Éine an cheol atá éir an albam a ghailtí go Fiona Tindall an bhléinte caite as content chláir a ruchas de Fiona ach I bhfuil tú fuaithe le fad an lá hall America. Tá síbhacha fionatindall.com. Michelle Mulcahy an albam Lady on the Island in the Yixon Hainchi Miss McGuinness, Rooney's agus the Green Gown Lass ar a glórseach dúin agus an tachtan se chuinar fad beg Michelle agus a Jafur Louise agus a Hathair Mick beisead gléir ina gheoltóirí cónaithecha agus scoil Akla na bliana sa skolakla.ie. Kjol fadoig en isjegus kjol

Ceola tafadach in ihr an chláirad sonnaga bheith páirc mac donnacha Cormac O'Begley agus Colm Murphy. Mary McMahon's Farla Gara agus The Green Groves of Éireann Ranthugam ón album éanaire gailtíigh páirc mac donnach sa bhliain 2018 thar am agus má bhíonn cáinsin thar am tá sé thar am ag páirc cuinmh ar a dtarna dlúgas go a gailtiú féin drása. An grúpa Líban roimh sin ón an album Rud nach Léir. Bhfuil an tarán dearnach idir gláir ar maidin inis ó Nelnich Ronin agus an grúpa danú.

0: is cuig ball atá agan agan rud is tabhachtí tá club óga agan an is agus tá an obair ar fad janta gajónach agus tá muid ag curú an gaelige in ardu ar an príomhsráid tíbh an muidin rangana le imeachtaí speisialta a rithin bliain
1: Ita mai, mae sy'n tan chyd glwyn ele a spragw ag yma sy'n an lwyn iog.
0: Ta.
1: Ta mae glanart y wormana, ta ffala lill am y hiwyn sio PJ, cwch yn mwyr tetw?
2: Ta, ta mae'n gwybra, y gol.
1: Fi Seamus Rylwm, ta sy'n cwys na sio leg, ta sy'n cael y loc dort sy'n fe.
2: A, dyn ni, chwys i'n loc arm, chwys i'n loc dy ar garaj, ac mor ydw sy'n intro, ta sgaith na mwyn sy'n agen yn sio. Malin Sitson, na scafti achan blean, blean an ye blean a gudina vrangana. So ta an ta oran.
1: Gan dyrtyr bi, upon yn sif soltas ta ma cynsio ta sosbog ar gyfan a sirmodgin bai aring sgwyl i lyfr egin bomwch yn agog sif pelio yn yr angen ni upon yn tu soltin ta sna ta dwi sio gahar fel ffarsdi ni hila ar goi yr modgin yn yw ta er y dini yn sio ysir ffod na chyri lwblor ma'n a banner bwel bag ys at yna cori mor a clia ta ffaras conda chyri yn sio ta dini yn chart ar ffod na chyri gyd gahar fel ffarsdi gys nyr hyn tu ras bydger lechyd blian bi watcher fel ffarsdi a taran sy'n gael Tá mo sin na ggéiltar an sé teach bh far le géile golam.
2: Sin fé tá bhhais ar fád an inis Tá tá neart deisina géige ólam sa caiir a tá ranganna a siúil fudfad na cethir cé nach bhfuil mé a hánaí i mé farste tá agam sin agus sin fáhfuil mé seo ní bhuithe an deis céna in áirbí eiles a tíirte an
1: gandáid. Tá gleoin tá gan in seoir máidtín ar a daine na seaúthart an córa rubber. Tá má go ag ban chun den chehhain íhín tú mar tetú í bhíar máidtín
3: gohínta chumh mágad.
1: Tetú hén ag freistal ar scoil saoirí bheith reachtain. Go dé thugur bhain Is condin chaoin at na cóí mar a clia ar trí bhalaí in seo ar is feicreachting le chur sa saoirí a céile ghéana?
3: Well, tréim ar fud na tíir a go dtí na géalteachtaí éagsúla ag freastal ar cuasaí géalteachta. Is má lom má leihinta séar a chahabh sa géalteacht, mar tá is íhan lom an teanga. Ach bhí méid len chalam céileúr a bháin agus súla méid duine éigin ag leart faoi scoilsáir a bheicreachtain. So thocraí mé trí lebhán teas, Tánig mé tríomhlíon ó hin, haan sé go mórlam, agus thucrí mé teach de ráis a rís is a rís, agus tá súlagam teach de ráis an bliain se thugann le cún ofé freisin.
1: Tá speisialt ar fád, agus costa sin watir le, bíonn sibh freistal ar an teolchorm san í a fásta agus na a dí ar fád bí gan réil. Tá sibh Thomas sa teangaí thucha ré. Sin é
3: go dtíach, tá atmosfér íntaachán, tá choras íntaach acu bíon rang amháin le múnseúr amháin agus an sin sos agus an iteréis an sos rang le mún seoir eile, so tá éagsúlacht an, tá levéil na mún seoirí gohéntaach, tá siad gohéntaach ar fad, agus ag na sosanna bíon seansa gin leirt le chéile agus chlachtú i déana bhar an teanga, so tá si gohéntaach ar fad an choras tá acu.
1: Inta mai. Tá mag le chéile a fard a chuid na ceithre an seo, tá tú hén is bal farstin seo, Could you ever want you to salt us as the rang in the in shop?
4: Well, as has our hobo first, you may. Hus meg fólam gaile é dúras an bóhar na nua harda le agam Linda Irvine. So rásal me rangana in seo a rí in Seachtain ar bhain. Ach, fi tánic me i Scoil Sáir MacRaghtú Cara Blaenohan an chéad uair agus an éis sin tá muid abalta ag bhúil le chéile le daoine difriúla at sealla a cúnta far mbeana nó céad an cabhan nó so bhí muid abalta ag fólam ó le daoine difriúla
1: Cúair a hásha tú ar de horas cén nuair a hásha tú ólam na
4: Come on, let's go.
1: Can do it a harsh to a all them. The gale gave it to Rellum between short, terribly on the hind. I wrote to Follum a wide river, shouldn't be to Frasta or Torres and Linda.
4: I'm going to make Follum Gallagher, Doy Yag Menohan, Eat Durus, Nur Durus, Nur Hussey and Durus.

0: Galant ar fadan sin mar dúirtmid seo amach i gáil teáil cinnta chuid chéna dúirte agus mulú agus go tína nígra bin atar tunla candá a nuair sin. Ó tá cearthart an na múinsirí cinní háart ar a tabla, dúirt alom gúr chuig gómat siú gom na lortlif na cae sir peliúr na ranganí. Tá ma cinnta tana tawar gúid scálarí a bhúr sí a géisio le bhan seo an as fásta, mar sin abhi Jeffrey Beer of gófáil, coinna ha múit tamul siúf te Art Hughes lom an seo te garaj a domagan te ewan i wanahan agus te roshin i rahalia an cearharacu crein hart ar a tabla an seo ar maidin. Tam ar tús eitit a te art na bhi maja cantar blian i a de vila bajar gushin an chied blian. Tá de ré bajar hafa ní jig ní as ní a hana gen smúchu chontasi. Tá sa mar chaihir lar chúrsi in seo vi tú ar a chied mar jara wien da hagasgari na da wunchari. Ní sin an yun an e art?
1: Ní ha, agus fulla sagat seo, mahi am gach blian da ma. Shaska sa xe, so ta... A conni ma gol tamal delar sgarabi.
0: No, wul cha doi chre, an dol chun kenyat. Gele hej den hasha shiva ma hartus ma kenchi gr smuchi shiva chocolate gro fejer arti moral an lehej hanik shiva mar man opera ring comical nerd revision agus grupita for a lisa carsho avi ma jakanta bananchinas kon den khawan ta faranchinas kon de heri vi ma re der a harash kuplen this fi hit vi watch of alfarsh taranch the real tart like gele golem ta watcher and thi me and shiva chakabal farsh shan gele golem
1: Ta agus a we has war da watching McCaffrey eshin the smeacher and bun smino agus marichert Louis to Cluenard and sa stats on this ta octo knee skull bun skull agus sin jerin shilvin she ocean fi me hen agus marching the Frasler Cluenard so and chatterat na pubble gaelic a crocho agus jeshin the hort the pubble gaelic hat the gunnachele agus nó a fólam fhí cuaisin í teicnahathe agus tá scoith na fearne an seo muintirí óga mar Rosin, Garáid, Ewa agus is maith gohfuil na glúnta ag teacht agus gohfuil me de feicil daoine a bhí ar an níoscoil in is a gobar sa caffi lán so tá sé cinnal tan rud a cuircalú agus caise bheith cuircalú ó glún go glún sin an níos sin an fad tearmas atá buint le tionsú dul an teart seo.
0: Ínta maith. Tá Gearáid seo dom againg le do shuíomhain seo, Gearáid arís mar a bhí art attractor an sin, an caidean a tugamhain seo do bhuainsirí, sin an foi go bhfuil daoine peiliúr na ní mar réga dé tú i cursaí speidir na bhfuil an caidean chóthairt sin na tá seo mar a cursa oldscoil an seo a tá craite bunt leis fásta le linn na seartainne.
2: Well, tá sé sin an go cinnte agus is mai dúir tú sin go dtíar a gháil scoáin na muintirí Is mail an exolat sin a bhain go dtíar a go bhhacinn siad aí de friúla cean na seaartaine agus bíon simna fa léag na muintirí exola mar sin do dhéobh siad leithna ábhar agus exolat go dtíar a ábhar is tíos na ranganí a mar deir tú ní bhar onta troma thon cé go mbeann go dhúir ranganí acu bíon go dhúir deisian acu bheith caint agus a córa le chéile agus le fíorne na sochtaí go dtíar a nuair na mbíon na ranganí an sin an áit sin neantar an clachtú ceart go dtíar ar méid atá siad ólam is tíos na ranganí a Is ein da lomsa gajira kikum tigrisha agus ata na dalti is tiyan sarang

Galanta ar fad in sin múlú agus go tína nígra bíin agus seo sem mac an a godjarta in seo harmáidín. Bhí mu te gurí trein teáilí bhain testú mar sin jomuid cin na bhain eile bhain tearar a gubh bud ar a bhearú an chléir inniu in seo ar bhair. Sialta bhil te fáró manis da ní le a thuid ní bhfuil am seanandar a thuirteart na duine a thuid seanandrí na scála seo

0: Tuiscirt na ceithre am alfarste ar maidin iú. Tan tuis agus an buisir a fógairt fóla níag fóidín is an charit a gondé go na ngál cógar just láat agus bei daninseart a deagualat a ní an chléir. Ma tá daine faca mú agam is ar am héna tan lácht a buithe speisial a dhíomhligin seo ar maidin am alfarste. Tá ma gáil snáin agamh múlú, Jeeves Ogan?
1: Cuirt nóí muid le copla réil le Hollybush agus a Green Mountain.
0: Galant ar fad, mar sin gura míle maigab ar fad ar maidin iú. Gwemse, David O'Donnell, bíl Jerry Sharkin, maigab ar fad.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá bhgéisteach le scun na haoine gan chraoladh ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é sin muid inis an gláir an saol OIS. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanghlaíonn ar seo gláir féilitheoir, chuir is a cosarsart agus ní léifear de heachtaireacht.

agaléad fáiltas fihir a bheith fan go dtín saol ó dheas in neomh lá mór na nuaisena i neomh lucht éisteachta buthaigh den éigeannach a gaibh sé paidir céadaí de chluiche ceannais caidir na héadan agus tá dúisina breotha eile le buachtain chomh maith chéanna chuaicíne chu go dtéann agus siad

0: Oh, yeah. Kinder Chigil is Chicago Fire, of Imogen Geisha, like Kieran Ryan, Kin Atalafweller, an album Banjaxed. I guess the album Ur, and we mentioned like Garage Fast, the Occupational Hazards. Be my a gubber lum le away, and you guys hanging checks the star and Claire, and there be my gubber RT Radio and the Giltak, the Easter Occurrenul, be the Cancer and Kangle, at a Gala Erin, I guess Castlegar, as Kondai Munichen. A Witcher, mar sin Kieran Matthew Geishard, sula sugan go to gomai agus da yram a ligilir in sin a monachan. Tais a vigeishard la fun lam hain dol ma gruiri.
1: Agus call the rimsa, joy dan lo.
0: E chumain chol as fair as erin agus an chol nua amshara, co amshara is fair as erin agus as alabun la clinchin agus da am ga keile heij mujish sta in sin tasklan.
1: Nyo as in kiartlan?
0: Sha as a kiartlan.
1: Tá
0: mé lífa a dhúnal. Tá mé birch lífa a dhúnal. Tá mé lífa a agus an cinn a rau na mishe as an chártlan a nhú a loch d'éisteachta ná an grúpa cioil na fírein. Agus an cinn a tamaj fáinne éisteacht leis na cinn dar chidil íhe sa gíréga. Bóil am rodbaga in si dí fán grúpa cioil seo a chiaduar. Dar éir mitas an grúpa tan mód in seo an álabain tá erectas na gaelige o gwyn agus an sin tan estafad an sa vratin vig. Agus hwai bail an grúpa wal hai kodjaku garage amorachu Ken McGiarmada agus Colm McShealy adlis an estafad a dús na seachta dí sílim lí jug seachtua agus a trí agus chanig siad an dóir o grúpi ceol in sin grúpi rock ceol a ceol in the jangi dúchis hen agus chanig siad a rás go hérin agus chuin estafad go mór a bhémar agus dúr siad níal a lihéj a tarlú o gunne in seo in érin a harbi agus sprig sin iad grúpa a chur a gynnachile dar chidil an tai vig na tai bach tai vig
1: in seo
0: agus an chéile tal is
1: toilet
0: yeah go dhéra léiris well tai bach agus is cosa agus sin chéil cíarna a tá lis in sa bhratanis sin anim an grúpa a bhaine siad a cheadúar an lí jeag seachtua agus a ceir chuir siad album a bhaine má Chanam Art an sin for siad corú, for an grúpa sin corú, a bhí éirtha ar bail an grúpa, bhí Colm McShealy go fáil an, bhí Garage Amorchú go fáil an, a hanis bhí Owen Smith an, Fran McBride agus Mick Brady, agus for siad corú gan ad le, tá anhiogad sa Ra Cairn, agus
1: Féile
0: na Gealaí, a blianta fada hain, an níjog achtua agus i ceir an Ra Cairn, bhí Féile bag ceol in sin, dar chidil rock a chín, agus chuaig siad an, seol siad an, agus tan na fídein an grúpa sin, sin an anim a rána siad, tá siad a gynna chéile áhain, tá siad a scríu, tá siad a comú áhain, agus is cinnse gur dé hampla iad, agus gur chró siad amura, agus chruhu siad rudí úr, a bhfuil go leor cáltar í nérin go fáil i Lianston, agus mar dút man cinn a fach ma modíf. Ní an het mór tír na nóg a cinn chéisiúil a bhfuil dúlagum héilm cinn dar chidil íhe sa gíréig.

bhí éispris agus bhí chans agin an bhliain seo an comórtas curfa a gacúpáirt. So bhí mo John an nire, chui muid go cildára imi éisid agus caichmuid a ar an gaelaga I anu. Tá gaelag agam, tá gaelag a cobla dine sa cór, ach níl gaelag a codis móda na dine sa cór. So bhí dúclán war a bhí an Ach, heal me grow shit areas. Ach, heal. Ach, August Shilam go well shit Mark Gilgary. Mark Hoare Shilam go well shit Mark Hoare Gaelic. Nora Clinton to it.

0: spralame na genial shot tá sid galair mo cartilis
1: tá hada gin into special tá agus into jarfa fin shomra tá sid vilig into jarfa agus hara bis after le bhunch agus jolly
0: gila ní rud one tá talán na di I go perhe le hila tá gach sin ein ala DTA, more is feather and kind.

mór agus a gharra testa. Raha waha nyerna ha riyo dar o gubur sa naet a bala kiaan an laishan. Ta kainu wahiga mar wadiin lael paedig a wain a yu madaliga muin chad agus visha sakriyo ganyu uihe ganubudir bi yanu lahar na wara. Sharada vi sulu ganyu lig a gal shiisa glan kwigna shede vitu uin agus laes wilke ha chawinshan. Vi sogin gama skefti mor dini fan walava gavion. Bána ním na feil a bhí bhar lara gan áil molla líd. Le na hásin bhí bhadí bhóra an ar bhá sa dhéirí go deanta acu, agus a mí feil a gubur acu huas na cric, agus chara le déana bhá acu sin a carrua go thart suas a gáhar carú. A bana náit spórt agus caitha bhaimsir a dhífa líd sa hílán hís fuiin. Ba í sinna náit ar a rún aguine láil páidí go chaáu. Maidín le bórinnar til lei, dýri me hinn skór brún iske a halahar agus le brekfasta má hætt komraðiðja af að rauðjögum nir að dýri hætsið. Hæma sér dálú og mýinn sinns í yfirju iske í ennaðan trærta. Hæra vonna nir að hæra tinnýi rúbur ir maidín og alveg ma agus lán kannaðan trærta hortistja agus hann kannaðsinn agal na hýri tinnýi. Bagriði tamann sinngum og hann snjáttan iske ogð. Chaihar nóin canna chuineil cohaie, má bhí lána chana d'eisce jóhalart. Bhainim is fémas an eisce sin le sin héin agus sáhaid, éadaí agus a léhéad i ní, a bhí fíriscí agoin go maith lenar go bí an a roiilis. Bhí maithaid eisce tuairim gá bhíle uain a náitir a fíriscí le fáil an láis a bhlíain. Agus dá bhéad an seacan agus a sneartta bhóan, Ha sekun tiskisen. Vi sa gal suas kui glinti a neid kui dýra mar vi hi a skúlu is bel gonna. Veri mas linn barilja agus lína mas ja agus jana sin kústu nir fæk sáttinja na marsun. A mar vi ma hennu mui ik tíu chába nyum vajín lael pædik sa tógal kannu snjartu la hiski jenu. Nere vi ma gæk hannu dalu darlum ga gulma Kjál píbo edir hjúl. Hér maður dús bæði nara vana hæsling. Hægjan tómult vila maður rísa. Íri maður svis maður hennan sinn, guð nýstin guð mæ. Amar jænu hann káhau hæna, guð dyrunni píbo rá stedd da hinnim, nara hama sig égstart. Vísa tómult fæðis ala hæsja sa ríst, en nara hæsji, vísa nýba hógari, agus fín kjál nýba hæljara. Agus bæði en porta við sér velu lael pædrik. Sá námsun að þér hengur vann píbyrðu tína kæherði vítu úin, húsna krikkir mú húl. Í með henn karum orla 3,000 mílun vala, agu dýra að þegar við hafa búlaðu gæð vassir að hela. Sáli úðu, gurum með ræs sem mest mú gynni hennigla hinn nýla. Hvað með hrýja frabbiði la trinn lúhæði, sa chrúgur chilma go bhhacu teach líoh. Rúma steachan na chábain agus denispa do máthaid comraidí go déhí tar an dearú. Bhah siit sin amá agus na ra cholaise de ceáil bhí arad luha dearú agus go ruth fear acu thart go dí do sé scíala don na héirannaí bhís na chábain eile sa chósan art. Déirí sé de lig agus na ra cholaise ceáil na bíba droidim lá a spag na neaise de sa géil. Bhí sé do scártaí agus a bhuaisí go raibh sé do baint mac callas na sléifte agus is na gleanta ní bhí thart fad a duin. Theas athe nainne againn ansin gur vestmid gur bhain píbara tear cógar a duin agus ansin dima mo de ligin a airicis. Thar ionnana go déadaí athu na girim itte ag leana bhar a bhí a nil té agus duineanna teacáin thar mothuha ríochtar bí. Hennig sé agus hamprí bhar gúil neathe é pís a fáidda. Tá gúisteachan a chábain sogunné, agus thar chuigliú bia na dehaid. Agus thar osa luas a lai go fáil. Na ra bhí dhéan na roi, hán sisin a dhéhaid píb, agus bhá mar dilí ceirr a domhne isteachan a dhéi mar a bh séidirí an ard marsala. Thar an fort gaila dar chuala sin i riamh nar bhuala píbaide ar a bhala síos an gláin. Bhí chuid mór dúin is tíre eile a bhí gobar a

0: Vis ka daris a tí ásta sá. Agus funyaga mórag vunir gai hiwa daris. Nere vi me jatáran tira hien vuchtra dana kémana. Ké tíma jatá na várin a hann kolkia búi agus skafti da hajt píšín a bí balí hegge. Vi má kai ala har suesna kémana róin. Agus nere hann ike fær a bí tarta nuas fáad búli dá. Hók sá gáran agus hann a gaha rinsa lish. A ha wulu fan smigid agus a charishta díra rídin na nyaik. Hiúla haid komradi hi lo gan dunya guinya hori sanyim. Agus vi shina yawal aru sa naam. Na ko kent agus a dasla ha faraku o veel yan in klas kiernilish. Huma jareish da hansin. Agus vi grim e kodan wachiri vi isti ar a nyara kodi rídin na nyaik. Vi shaig snaimarni anna haid falar an orlar. Hél mit kentjén sin goron kogu gyerek an ándúin, ahar a maidúin ag ahelig an árin. Vi mit katóku sa nám, agus gói waha nyaragúin bóas ar sonna kúse ar chrudmudir a son. Lógu kedjén gudorú ní poedri konrú na léhéd a chala na hógal, mar wahilis. A hispan mit dana dugúni ís na tíra ala a vín ar mesk, goron ma dílis dó, agus dar gridjú, agus na lekimis da irámar bí ar wán talkaku da na nihe a bánsa linne iris na fiaklarin. En ég vala stjáhanna tí ásta herri mit lúa na fanyaga brisú dara tí. An ar a cholusan stíja lagas ar a da hárla a lakacha erid agus píni wáin. Sérudda vísa ko brádu lesin na katamu pókver. Og sé bí agus jadúin agus chaimitra nóna súelke hegia. Jemín far a búlú a ma agus lena hajt komrade ég. Ke bí kárna dag sé ég a nakamad an návarkar hén na ar gynir bídan vatiru vi lish an láisin gudín lá dagmad klan dæk. Nir a vi nýhé tært hrunni sinne sin héna gyanu hela agus hag madir nýh súes a krok An bala kiena dani medin uwes, gar wun medir gud kaabana ma. Vi med tosha sariye, agus arasha jakkaya gud ljapa ha khoyu nishin. Khayi pibiri a nishin ogun, agus ar madin lahar na wara, daksha slan agus banart ogun, agus jemi lish, etaren tir khul na shliyaw, an na tir asha hen agus kopla farila gubwid. Eirna jilish kan spidi biyan, Agus dálta na míta da chinál, dák sa chráwa sínta fúi hak agus nárta a wadu na gúni, a mýra nýrgaltárt, a nét na raha nani da chine chúia a bala la pádira hola nánam. Húla mít gar marivus na pölja ga gyar nýja námasin, a danik sa hogunye, lus an al pádrika chomarev ga kjálwar an old gold creek.
1: Sina na tóchas mu in leo rohamóra thíl gan teachtainseo, be áisnís an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochinéla chun d'éir an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta

0: Tá sé géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scunda hína gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta, agus é is muid inis an glór siúlach scéalach.

0: Se da vás a hig clár Alice a Thrae sú la skella. Agus a mas a clár ba gita dausa ogin o Fadi Buan o Bryn. Bein taastjór clúcha Michal MacLiamor a cantle prontis o Conlun sa vilein nidig sasca hart. Bei Brandan o Hulahain ogin agus nilas ogum ke hei an Brandan chan. Agus bei Cuivi no Biolain no Kevin Boland an tír ar a realtais da chod in a fwael. Ar cosís ar an naudis dan gaelic a vrasha hein a mask ach mi arhid dini. A hyd a wainu sliocht as an sgíol selig a mas na nalp a sgriw Michal Branach o chas arge. Agus vi kaint ar an vihal chiernasin ar a chlair seo ar na mullaf. Agus an sliocht seo a liew ag Páirc O'Reilly.
1: Selig san elvis, se, selig an tanamas fjordlum, agus nach móra chyrs an fokal sin a gwimnagam. Glúsa mir eis bóri na smuinte, tag an lehinti ívnach a saúri ir eis. Hiem sean chórd ír gach tíu. Tá búchilí díilse agus óg vná súrke a dianta chéle. Tá gári gala le klesint. Tá ívnas krí le tórtfui dara. Tá misneach funeamh agus críolacht na hóige a ngachéim. Tá lochran an tírthrá a lonrú agus saoilte na gaaltachta ar lasa sa slua. Tá sult agus siamsa ar siúil, óirán vinne réilge an ngóil go bímgach. Rinkí gaalacha an námsú go lúfar étrim deas, agus an réilge dhinn á spreaga go ceolbhar. Imiam leom a measc na garad, agus nach íhain mar a catir an lá a gail álin Epping nó a gailte mór a Hadley. Tá finán nó art in a ár tíseach a stiúrú gael London frí valley ebhréiseach an a caile. Tán puirach fúi na chalag aiske a sír héidi na bíob a dasa chan trúi. Nach brá mór gana an nóim a chyrir séile ó Dóna le bú. Nach bríhar a críúl nach láidir ferúl mar a gós na sealgarí é mar a géna. Agus na chumwe crítí roch a preba tráhil gair cha ha gael a sína go hard ar ngwee an lá álin saurasha is amwe. Agus an té agus an dánsa na ie agus na gati orda nor bóren grána bainu asta. Agus ati maak a síl jimma sin agus honig sa is fado hila an isko lior da miach ag chedigi a gahar na gyo blintochin. Agus grover canúil mar a bheits cuimra go deo ar na lehinti úd. Is minic a smuíní is finánara a teistil na mún dó a brostú agus a grís a gael. Is minic a rihis siad trí intian an dochtúra agus é a maknaf go dáin ar an módírach a mwail a clia. Is minic a leagas liam wai a fion eitrum eisca agus a hagas an tóm nach vilja as a chóir rís. An ish agus ar ish, scuil an Sean, shrian lan as muinti hain. Nien nia hiim ar fa tamul vig ins na moha, agus bulin amach a mask na shan charad a was kalia. Is minic na tri art da cuimru ar na lehe fado, agus a fekir goev gamin si da glúsacht ar na shan chasain uud ar ish. Smuinian dirmaj san Afrik hasara, agus ar a gapalien bon, agus ta jori gael an sha a mask na nalp, as muinni as gaminic ar na lehinti ívne úd freshan, is an dálá is bioe bei a gwimna a dashke gai canu lege a víriachtar a chrí. Is amui áit ar áwas ar helig, nach ma is cwínmatlam an dónach áling ar tugu cúrte maad mór ar ilán na calli an saurasach hú harin, nor hulasach mar a chá miklein chláste chanacht an laúd, nor vívan an tronóna é a teachtar eishtúin Glór bag bin homás fi gúnail a gimacht le gui trast na locha agus a bhairín a cúrt na don na damsú le solas. Bí na hilána geistacht agus na cric a dearca le hiantas agus le hóchas, mar cúrú an tenaim sir a gúim na góibh an trónóna cúin lúna súd. A chai léhóir na garad gom a leisgiel, tá mé ar fúdru agus ar seachrán. Níar arís mé héin a scúba lom ar vorí na smuinte, ach an erad is starry ushin an tommy gimocht a dír na hoige. Hugus leawawrd as a tli, ní rawas hens an ordil agus ní radinabe elis an arachas. Ví fúm kursis dit ar helig san elivish a mask na nalp agus ar nihe a hárlan sjöle gyrid. a chuir an focal a smuinú ar léhi an áitichi a wad a siomé. Má vír hén in the yori chia, nú má thair, a léhoir chrí, tíkir an scéal agus mahar dom. In ish crochamud siol tamóra bukóidecha bakóidecha an scéalí, kasamud stúr na kýmna, kanglamud an skóld mór a vi likilé gui, veramud ljauáward birao fada o loch meska, agus ní arómud kursa gus srechtir bun an alp. A léhoir yil, Cahir beagán éin fáide a bheith agat linn go ceann tamúil. Níl muid a gaile chur síosteid ar na halpa go fóil.

Tá déanaúragan le go leir heigh ag le diabla ré. Ás ganraí a bhíceo is áile an áit ná an tenam, agus bí ré go moth le heachlinn. Bhí Bert Elvéiseach a gcéil na seige, Bert Rancach, Germánach, Edálach, Júdachóg, Rúseach, Sasanach agus an Mac seo. Bhí fóin dhá mhíle é go thoras a thuairt ó léisin imeacht go moth agus bheith réis raibh hitim seo na hí. Ach céchaí a racha ar a turas, buíonna aon buile. Níor a bóthar íirin ná tréin a gola bellach, níor racha cóiste báir ná cóiste tináin, níor racha glúisteán, cór, cart ná canabat a bellach go léir, agus ní gan fá. Agus maidir le rothaí fág marúid mar a dúirte fear fádal. Céir de déanaí? A thuairt go na buíon ar sa tasa. Go bhéacha dí ar de cheán a bhí ceo, ní hana na níos agus ríú, agus ní hana gá bhíle é go measc na nálp agus a measc sléifte fríochúra chalamara. Go dhéan ní hanan. É bia, ar san Francach, cos go nuas eile an féach mé mí? Moi, je ne sais rien ar sa rúseach go brá socar sásta. Is de eile bharút ar san Sasanach agus chuir corinach rimail. An mó díreach go deo ar san Tíranach. Cumá ar sa Dúdach. Bheas aban zí géisacht ar sa Gearmánach. Has í an chaint agus an seanachas, has í an díspóirecht. Dearir sé ná argúnteacht. A chur dear i thír, socríú a bhfuil a nain an ordáin i trénáil, agus síos na fáinán suach le lúis. Socríú fis a chuir ar dhéigín go lúis agus chá chrénáil, i gúr na maine. Agus cuirú, dheala mar gáid chéile a bheith réiléine amacht go mach láir na bhairach agus chua chéin duine a bhealach éim. Ar maidin tí a dúnaí a bhí sa mahí le fáinniú gealan lé. Chúis ag eflan na hocht a sé bélín beag 10 kilóte léisin. Nuair hannig is a reis, bhí ma chárdaí go mí aideach a fehlam. Bhí an maidin go hán uair, bhí gui dhéar chrú a haca a séide ó bhár na gruc, agus cé gur an ghríon ina sí le scathe ní ra aon afraic le fáilire, agus ba mhór a trúi é. Ní ra duine go a sealgairí go na chóta mór a bhróga sneachta a chochil muníl, a vitóg a láb agus a chapi an tlúsach. Déistí an mac seo é héin mar a géana agus níor bhada rás fai réir. Is ceár go gólam ar na cligéine wain ser, bhéidir a creatha an scór agus an tarna teana linn de réidir chéile. Níor bhada go bhaca mar orgilés warcuíochta a teachta nair an aina chric. Fhí pér a capal fai gach carabudín, cán roibh gán eile, agus chuí cín go lúis a ngach trénáil. Bhílinn an sin, níra arinn ach lasca linn, rachaí na bailí sláuna agus na fáináin ré leis na gléasa sláunaí, agus rachaí na bailí deacra garwa leis na gléasa marcaíochta. Níra rocha na acastóir ar cheachta dar garabud. Anach níra díis cúis, agus ní imóidíis chó hétrom éisca chuidir sneachta is rinne. Bhí néal mór doracha bagarach ins na spéra wain ser, agus bhí fatis arinn go mhéidir gur tuairt haban neachta bhí air. Ach buíochas mór le dia, scaipa néal dir éir chéile agus bhí deogatha ar a maidin a gimachtúin. Bhuaidir mar isteach inar garabaid warcaíochta, chuir mar ar néadaí tua troma glún inar dímpol agus chocraí mar sin héin chó socúlach agus a buidir é. Chéir bhileán sin arinn. Cruisteach le lúis agus fuidir marcaíocht an éisce. Ach bhí go d'aibre héon rompa a chu deontaí ser a mulach an áid mhór. An sin chaidís glúiseacht go beo tapuí agus na sealgairí a iompar síos le fána chó scipuí leis a gcuin mhórta. Ligo fad tarní ó leisc builiú buile agus olúis linn go hétrom chríoch. Sneachta, sneachta ar gachtaíú. Sneachta ar na cricó bhain go bór. Fíoch le sneachta is trásaí na nálp. Mólaí chuala géire sneachtacha ar na beana. Sneachta ins na gláanta dáhaine. Sneachta ar na haltracha árda. Chuilte móra faoi bhratacha í sneachta. Crínte a lúba faoi úlaí gléagala. I nnéaga faoi chultacha í fúra geala. I muine sa mara dá bréacha le sneachta. Mealtracha sneachta a glasachaí a díhá na groc. Pail is scalpracha a chuirthar muil. Uchasacha móra líonta go béal. Irdis

0: Nachta yin gachti. Cornon nachta erai gachtarish. Skunsi schnachta letiv gach kosan. Agason tala karam nos tra moide schnachta gon chloch gon chron. Chomin les gon. Nachin tach mara hagelsen schnachta. Ravi ochen nira agatna hudisch glefarinche. Vishege gyal gregel asal goir warri na grok. Ach bada wenye. Kegur chosul do a bheith gargam aga loid. Marin sé go siirion sin a nas na meán. Níl bannaige ar rí á loidre nár bhaistí á hrime. Verin sé dúlán na gréine a lár a tauri. Sin clúdach é ur an teachta nírán ar wulí na nárd chruc. Agus nár rhig le ís ná le cahu amsire le na mílte blín. Níl leo fós ar íwe. Cowal is snacht am oor via Norion, a jealous and gael Georg Minnick. Shin kesh to chris adam hain an shur, to a roo vi ochin on. Agus dragger na spere me, sal a vi an chacht an katja. Honi she hugin in a chiaha na moora, gon chwyda gan yira. An noos lish an thurtina. Honi she an a chaloga moora boga, gan moal kiu an re, gan hilo gan tarn. Honi she gan min tirim, ar noos a tukra, Onig sé le anfa loidir agus le stola crú goia. Scúbú an siúile le fána na grúc. Rinne sé íslán gárdáin agus árdáin go íslán, dir éir mar a héidir an gála mór agus ní sinán loidir é. Nírák sé áte bíana nía. Vráta sé crúc agus gilán mar a chéile. Onig sé mar a hocach lesú gilachta le haina talóna ó nyáv. Lian an crúchach agus crútan an nyívra é. Honig an fuocht a fréchach agus a gáil rúcht dine. Honig sé le drugan aí a chur a mála, le marav leahar a chur a láwa, le fúr nive a chur a méra. Agus is crua mar a haga sé ugin an seo ó wulí fúr a géra na nalp. Lean air a chur neachta gan skidda go cion seachtana. Lean air a chur haka go láidir. Bhíon snachta cear nó chuig go rithe ar ir dinis ar a tala karam. A gach maidin, Kati kasani yena agus borini a rover o hach agus ege maile. A rover dea, ni balach ee. Ni akashir eev kui is fiar le balach yena sa schneachta na le gilesa aamud. Kaple a darn tina nye. Is minik an kapel bocht ge bleintrucha e schneachta. Is minik an schneachta cho daun is ge slikki aani. Kuirin an triantan mara tukterer an schneachta in a chornoin ar gach tiiv. Agus fágan bórín bog gál cuíl ina íl. Vachtina a gontort vór búlam ach go minic sa la vís na kasáin hneachta sa dienta. Nara vís stolamór láidirán, skúptar an hneachta o áit go háit, agus bín sé wadní stefne in náitiacha ná chéle. Is fánacha chí a gasi dina a malach a wáitia agus a flúchta, agus is minic a kastar. Más kám díracha ród, si in tlí vór an takira, an sjöga kintia, Er fein ívra.
1: Parik O'Reilly inchen amon Mirison Skiel Schellig a Masnan Alp, Skriu Michal Branach o Hasharike. Anish Farwell Brendan o Hulachain E. Agus Hafacha Grinding Kantine Studio Francis Vikanese, Sheer Sivlian Nijak Shaskani Agus Shachto. Agus ich hätte wünscht, dass er kennt, was er hat vorbei, schon am Ohr, agus ein schön couple hour alle, wie
2: So schäbel, tig day, oras day, bin ich schon in Röhle rief, am Oster hach day. Ach, da war hier, lech ne Henschgel. Agus ne jetten schon stehne, is meg tagesk und weile schoagene. Ach, drei, is klassiert, chan chattig, is hei grua. Nach Padricher fad, a vicher schul und Taumer fad, e dach dee. Gudein, de vich grauen maske leschen bei der Ohrricht, geminnig. Ach, grauen na horkoidig, arno. Grauen na onoidig. Kuus gare wie an. Fekke men isch foos, schaan kattig mo oogische. Agus jedes tachtig dach sa tepeel, er no meer derig. Bot tatin af flode fe heil. Agus schies er lagloon, kapin fe en gloonelle. Na shanachar de gleir, agus iad chod dianach le shéin. Agus iad gleir arno, egan gul ala. Is dacre ven nefa e goni, leis an shanamon ladranach, vore chos neich se, agus a bheithic fiachant ar seanna bhicil an chros

Nus ta sa gibse galeir an salary mór a taig a siúd. Agus gan a chrónige a hort domsa. Mar sinna yinag se leis na héine. Commons Green, Sharrows, mar da irhach. Dere, radig se wegen lister fad, agus derig se. Feach. Da vísa mar se plínach sa fúrhaus, sa ar gyr an tasbog an siome. Istóli mun ish. Gurgadí púrhaus an náiríre a chyrse me. Isóli vich skart a gare on bubble. Ach an tarra. Ardu vór an argat karke, le hagla rive hanga an náiróchuyed. Ach vi karakteri arno e mas na misneri freshen. An misner a hil agla kri a chyr an na fyr, a vi tukad an olachan, bod an ishke baha, sa fróshte aire hisho. Sálig dit fein in ish, e hús ar an balpet, gá glinne ege, glinne fyr ishke, agus glinne ishke baha, agus piast fada vio in a lavige. An ishe fabul ar shishan. Tá cruthúgamsa ar an níháil a dhéanann uisce beatha díobhse. Tumann sé an piast sa bhír uisce. Ach, gan feicthe mhara ar arnó a thógann tú níos as. Ach an piast céanna a thumas an uisce beatha agus é agan tíos ón cúpla nóméad, a thógáil an níos agus é gheo le bheith marbh. In is ara, sé an scéal céanna gibhse, tá uair níontain is uair raíoch tá sé stáilte aige. Cúnas. Tá buitagam san misnéir, ach an raibh. Bhí brawler. Chnágaig an doras an íhúd, agus fear tíúil, sléitúil, fésógach, camach a pínach, maid a dríine in a láfige agus ag an doras. Se a chréatúr san misnéir, cóla da lása tá buitse gan áras. Sé a gadaín san fear sléite. Vistulat a ancient domsa, Cén sort isce bethe siúd a bhí sa glína gutsa? Tá dianta na fírne, tám se ciapa heag piastaí ima volagsa. Agus bedir, gur bé a leisache, bin galór dan misnéir. Údar na glas, da vidar án riav, agus ba olawan sail da galiad, locht na glas a tá gestagam. Má tá pianos corpora in ár skalna, a der telefish NBC, Nafil Faikeller Shul, Chapfa, in Aino and Shin, been Fogare in the Shomri Ranga. Is Kivilume in a stunner garsoon, Lanky Shlochoge, Agaser Regege, Agaser Tinel, Fevinche Achara. Godo, Smino der Nishkreach Gerud, Shkreach Pianvararno, where Hirachara a Loavishdach, Hun Pauna Alamach, on Snapson, on Torren, Arena on Lankish. Agus a lúdín gramahán. An máisterúd a bhí chódáíra sin godíse. Chaise skart a gáir dhéanam, agus níra bhán éon ceistú a dhéanam a dhéan an achtra. Fágach ar láre mar scéal. Tá sé seo suas in a strapara orgánig. Arach, scránach, scéir dúil a hánig. Bhí sé chó scéir dúil sin, nár lonig na coréisc, cois aile, a chavallart. Gur hondra stach agus lonidar varí crín giúse sa chíl hís. Cícrus is fisracht a sprag mughine, le dal suas chan na dacha. Baistach leis, gur mara gianna na hevecha, agus í lachan ó hef tyrte, dacha, agus gach gné ele. Frucan tár siore, agus ga hakelí hug se leis sís kirikín díab, agus chyrfein gargir le na váhir a muhiad. Í lachan a bhí ar gór fain gyrk. Ach íntas na íntas. Sailíoch il galéir le chéile, agus a bháhir bocht. Í si si an avré ar fad, nair a chunig si na lachin óga seo, ach na scrogil ada a bhí orra. Pór nú lachan a tágum, a derag si leis na córsin. Ach na lachin óga seo, dís a dís as a digta, agus ba jár garáudar scrog ada Fada cosach agus díomhúnta go golóir. Réitíoch an scéal nuair a tháinig nart ina scíáin agus bhaíad a ló ar thóir an uchais cos na heile híos. Bhí an mír tún á leanúint ó óige go híis gan éon dáta an écar. Cholís

0: olinkt. Agus a sminik iad aalt o idi tha ilte sa choras nu. Níl mas madragom einide a vín sharúsach biog agintach le pásti. Insna skolna ordósacha agus privádach arno, ní klachtar an slat, nára dí marsin, ach klachtar a valart an sharús agus ta hén sé sin gus smir. Marsin, fekimish an Blackboard Jungle in áriire. Beg dine árihe ag tachas agéin in a gíag, agus nír vén díváil kudaka a charis smínav ir móhar a lasa.
1: Brandan O'Hulahan and Chin, Marahafat Chasta Studio, Avig Prontius Makanisa, Shinan Kolak Tafatu, Sheer Sivian Nidig Sharto. Agastanyart, our Ella Lash on, Agaspe Granin, the Shin Ogum, a Mahancha. Agashans, Guimama, Kehe Hain, Shine, Brandan O'Hulahan. Anish Faravi Gamor, Sunuyart Ictus, Nashartadi, Nervi Kursi, Nichire, Suchigamai, the Harave, the Drublaji, Ohui. Agus Harla Skald Ward, Evina File, Eganam Hirne, Agus Vikivino Biolan, Erntu, Foblach Tanach, Tan Skald. Ancho, Tasha Kanch, Egolash, the Nerunye, Sivian, Nidik Shaskado, Van Nawiji, Hilcha Hain, Evi Egan Gaelic.
2: Tá déan scoil bháil na mún de chonú na gaelge siúl ag láiste na rinne in sna déisibh faoi láthir. Ár dreadisiún sa tóchaí atá mar héma im bliana. An taide leasa hóisialaí cuivín ó beoláin a oscail an déan scoil ithe déardain.
3: Gus maith an rud é an mhórum go bhfuil faoi láthir chur a gwinamh na gaelge go hoscail an. Is maith an rud é go bhfuil sé sin an go hoscailte an mhórum. Ní leabharlas ná go raibh chuid maith daoine an na gcónaí a bhí a gcoinneamh na gaeilge a go dtí le déanaí ní raibh siad ag tuairt faoi go hoscailte agus ní raibh léir don ghná dhuine náisiúnta go raibh contúirt an. Ba chóir anois go mbeadh sé soiléir do gaeilgóirí agus do chuile gcoinne go bhfuil meas aige ar ár dreadaisiún Nach féidir tuile fáilí a dhéanamh faoin deis seo, go gcaithfidh muintir na héir an tuairt faoi lánú na tangan láithreach. Ní féidir an obair práinach seo a ágáil faoin rialtas, agus ar na daoine agus ar na hagraíochtaí deonacha nach mór gúin bheith ag brath. Anois go bhfuil an phlasúracht oscaile seo den tanga, an tá an mhórim seo spríd nua a measc gaolgóirí. Tá fáin níos láidir a chun gníomh agus fáin trod a mas gá. Chothaí an phrasaireacht fuinneamh agus is fosa tríd éfachtúil a dhéanamh nuair is féidir an nua é chail go soiléir. Cúis misnig é go bhfuil iarracht mór ar siúl chun conra na gaeilge an bunagraíocht do leathnú agus tá mé féin cinnte go n-éiróthaigh leis an iarracht sin ach leanúint leis leis an díagras céine is a tosní agé.
2: Dúirt an taire go bhfuil buntáiste ó thaobh geilagair ag baint leis an tradisiún agus leis an gultúr gaelach.
3: Im hóran sé freis an tá buntáiste geilagrach ag baint leis an tradisiún agus an gultúr gaelach ach níl féim dá leiad gá baint as an buntáiste sin. Tá iarracht mór ar siúl le blianta bhe nús Chun borrow a chur faoin teanscoil cuairtíochta. Teanscoil atá Hanna Féin ar an tarna teanscoil is mó atá againn, ach gur féidir é leathnú go mór fós. Ach ba chóir smaoinamh ar an tré ahrais a dhéanamh ar tír a bheile, is fear is féidir é seo a dhéanamh. An chun tír beagnach ar aon dul leis an díor a agadar, é cáil a haon daoine ag taistil, nó chun rudaí nua agus saol nua é chail. Ní dóilim go bhfuil labhras ar bith an ná gur ag tóiríocht éag súlacht a bhíon an taistealaí na léithe seo. Is mór an thrua mar sin go gaitear iomlán airgead forbachta teanscoil na cuairtíochta ar ahrais dhéanamh ar tír a bheile. Agus ní a chur a gcoinneamh na festivals ar fad a cuirtear a siúil ar fud na tír atáin, Denin siad mór ein maithasa chun saol cultúrga níos omlaine a chur ar fáil bhuaine. agus ní féidir ach maithe a cheap as tahíí a bheitthagan

0: atmosphere in tension civilian nijik shaski chiri is red and temple malakia agus kiran mcmahon atafadu agus paddy wan o'brien atausa agus nir mckinche k vimonin chol uchen mohitze donyarisho ian stadley a gorti stadai at the geri falajagwal william smushin kajin chartin chugin egnam hierne emor
1: Tás bhí géisteach le scundas seachtainn agus fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir ceol nóta ard a chur i láthair ag Joanie Héide.

Zigeisteacht an chéile Mozart agus an concerto violín a bhí trí a G a chualamhaid in sin agus mar atás agaí chum a fear céanna go leor ceoldrámaí concertoanna sonadí agus téad chearéad agus bhí muid i géisteacht an sin le concerto álainn uaidh. Cuir tús leis i gláir seo an nóta ard ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Inis chun na hidal a linn agus seo a bhevaldaí a tarráí an seam, is ar ráite go ra stíl agus technic ar léige ó híh agrúchain agus ceol arnithe agus éisteomid inis leis agus glória.

Bí mai de géis sa leis a gomador lístan sin agus Love Dream an tanim itá sin. Tá sin ámam sa críoch nú an seo ar a glóir an nóta áard agus sanáid álain a chum Ludwig van Beethoven siar sem léan 80 sa chéananis nar a bhí sé déimlíon na fiad a chuir is clásar leis a glóir seo an nóta áard Moonlight Sonata. Go mé mé hén Johnny Hedekant Liberis, gan nóid dí réibh ar fad.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scona chéine go chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in an gláir tús áite. Críolú an chláir se hána. Ní féidir te an gcolaíonna na se gláir faoi láthair, chuid i se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fáilte isteach go tús áite, lomsa ingas ó lochan.

0: Lagan Donald Trump tariffi ura breshis 8 tier an tentis orbach in a mask, an will tille achan gela grichan aandoin. Luas la cur fwi nei voihons knif infrastructur in a mask corvohr na galiva agus Metrolink, ach deran tara Jack Chambers gur gaad tacht timpel rachticht airride, an droch fasach e shot ar nul gashi timpelachta. In míl ta dhéna sa rang agus sa spáin díbrithe tosk falskehe ar an mórrain, pobl heipi an neaf mure i meil ferishte bórha fwi hachtorna nua shaladach at ala hoskal bello. Agus suachan cín ar chlithi canis pelle na hérin le cúna flárta. Panel nuachta ar dús agus lumaniof tá Cecilia ní chiláin a bhcóide ar lína amháin agus ar lína eilat a pala de blút an tráchtra. Tá an chan tosu chárde le tarifí óra Trump tá sé tréis slám mór tarifí gara ó ihe a réir ar breis is 8 tír an tentas orpach an amask. Tarifí rath idir defangéad agus dóigh glefangéad tagan na tarifí seo agus an scíor dearnach de tarifí sealadach a Mheiriceánacha ar tídala léig. Dear America, gur an bunús atá leis an tarifí seo ná dóigh lech le hairí an portáltrig dína stáit déintithe a dénaid le chobar éigintach. Dúirt Caia Callas, leas uachtarán le chimisiú na Hárpa, nach raibh éin chiel le réasúnaíocht Mheiriceá. Paddy de Blut, Ní léon chiel le réasúnaíocht Mheiriceá ar sa Caia Callas, nach mad le Dettun gwrdd ac wrth gwneud lŷn y ffader. Cecilia, ti'n gwneud chwtser dwi'n gan siwmar sy'n. A le'n ti'n tŵl ysgrifennu dy tol y roi Caia Callas?
1: Wel, o hiw cwrsi y brach do agos y dyheid yw sian, ys cent y gol cwrsi y brach ni sfer sy'n Europe na te America. So ni'n gwach am la twrm cwyd codach i y Trump ar sio. Agos Tantag cho on the tariff shop bonnie to sha avema ko vi ni jog shaft to care on some of the vi buila ho for course the brash and it's the glory ama kula glory and if we sha sha test can you like if I go to tarlunish to sha tarlunish marger grown the tariff egen that vi avema ko for kids quicker learn up to could you mid live on that an good I shit in the new grace go vaguely for the horror vein a new so Chance Mike and Michelle's going the coach in the Homai. We my girl can you or capishito falsia egg real to Sverica Major she can new shot at Jan Paku Capish at Little Kerry H D A Hin Lehanon and Starer Majvide jumps to the Gulor Twilimion and you're finisher beyond. So the Kada Kufin art shop in Talcha the act Madeon on Egypt Shop okay, Pistu Hanyenu, Exmuskay, he got a tariff he horror bun. I look who should she then bitcher finisher back who go to the Shire fear. Now Tá sé a tarlú ó gohexela chomh mai agus gcónaí le Trump caiú ó chur gohexela. Agus an gohexela tán ná gohfuil gohfuil téhanna teart níos a mín saona. Tá sé sin gáil a loige maidir le taciúirtá. Tá rúb fáilsí ag pure research a léirí

fós coil a sé fós tannaí a chana skillna ggé agus ha mé bís fesin consmar thugan cií fé mar há léim do chreitiige preb úntacha ggé is caiúint óhúra go te meachchaigh na hasráile so han tá linn é eiscinint te clé cenis na

No Guiding Light atá ar an album a ghailtsig Tama Dwyer sa bhlein fethe agus a cúigdiag bhí Quentin Cooper ina hánta ar an réatan agus ar reint rénta ile ar an album Virginia's March atá sin agus na hén físa idir á ráinigus físa ceol cuma aga tám ar an album san No Guiding Light. Is leis a glárbíal maid na taid fi géistachtas mis a cívín á sé, cívín.co sé, ag rti.ie.

Gan Bonnachéilí a thugla chun svoi ige fleisiúil na héireann an bhléinticáite Bonnachéilí Glór na Domhan. Shandon Bells, High Part of the Road agus The Connachtman's Rambles tóca agam on an album nó Come West Along the Road nó an bóthar siar agus nádra meisead a láthir imléana ach beig RTÉ Radio na Gaeltachta a mél fedist agus tús lecor le fla na bléana sa seachtan an lá mairach gan dalt bimid ar bhód leis a glár ríl o ródaí a tachuv bio o Lechuil na héirean im léana. Banna Céilí eile níos siad sa taobh na mara Céilí Band achas árán a bheith a gunmhuithe agus ón í árán í tá na daonta Cirán ó Galamhain.

Trúr atá sa grúpa fiddle siad san na Ciarán amainig Aidan O'Donnell agus Damian McGee hin hainad ar Martin Wilson's agus Bonaparte Crossing the Rhine doin. Rimi sin na Bonnie Kelly heav na mar agus Ciarán a Galavain mar í áránaí in the downta time in the rears of the age an áráin san port a trusa Larry the beer drinker atá éir agus sé Martin O'Connor a hainig ir o muska doin agus in the haunta fear gwyl stíl hainige ir am áráin agus é frist gama a gainiúin sé sin

an Bauran runach gama hug Colin Murphy ir a album a hannig vaig svelin na idig an eich a ségus ta anna íchol tóri na haunta ir an album sa Martin O'Connor a Colin Murphy na mar haunpla Larry the Beer Drinker a hain Martin agus Colin Dúin agus beg Colin Leclas ir an rian dernach sa chudsad an glaur gama in ennach le na hanna chumradahe an grupa de danan in sa chas sa siad san Alec Finn, Frankie Gavin agus Aidan Coffey fanna gíte agus beg fwila kiol agus arainig an dív sa tarna lead an glaur dírach in eignan Nochta.

0: anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Colleen, ta koma iantag art. Kavur tu anguna.
2: Oh, gruv magat. Mar hoilin she? For mer isak da machara e.
1: Stad, is pralam veg rain te di.
2: Genevation agoni. Ni leid a chale hei vinyu ach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go chalein.
2: Winsel ta samiha.
1: Tus a freshen. Kianig ni islu. Ka arishe. Ryan e. Shine an throat fui loher. Ta tila olish fui ashen kirklok air fall ag reverse the trend punk IE. O realtas na heron.
3: Achara, on yarna tooth jarma dum stola eik?
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gulam tom make bread, gyar hort.
4: Dort me leht, me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fine yarochoin agus eik, lehap eflo my tolls.
5: Na príomhscéal a náisiúnt agus idir náisiúnt ag an éichlag a léomhaigh mara de bhalis. Tá os cín 200 míl duine chromaithe go tithe sa Fhrainc agus sa Spáin mai alla thinta forí se. A gúdars na Fhrainc i fógra go bheith na 34 míl duine gar go Bordeaux, leanais ceap ferré sa náirimh go gaidí simacht as a go tithe agus tá cruinniú éigindála réaltais dhéirt ag príomhaire na tíre le plé.

Nian sin haul a bhíar an árán a dúirt Kim Carney dúin bán a bheg a gárán am lina ag an Tradfest tuas i mél fediste go gur fur a tuas leis a maidach. Agus ina déag in níir, Deirdre agus Aoife Granville o hrádóin sa dangan agus a gáhár sáulacha atá a himint le fadan lácha an ennacht le banna fíf agus drama an dangan. Dublin Bay agus God Save Ireland agus tachtar sin ar an album nó Kjó dríchta agus na húrlisí kína inis siad san an lút agus a chlársach Jill McCormack ar a vlút agus Michael Rooney ar a glársach an trussa agus a Michael Hayne a chum Planksty Castle Leslie

Rise atá ar album nó an siúltóra Caroline Keane. On a gulamir, I Have a Donkey, Where the Lilies Grow agus the Tourmore Polka agus sé Conlo Keane a bhí ar an gitar na tánta. Is leis a glóir bíl maidin a tánta fi geistach, dis féidir a bheith dangvailam sa tú réfos de chóla gudí kivín.co sé ag rte.ie. A bhair a vrinnil atá ar an áránsa ó Stephanie Makeham agus a man túnlacan in na tánta, Donal O'Connor, Bob Brosman agus John McSherry.

0: Conor Moriarty agus a chud íchiol tóirí on a album The First Month of Summer. Eilí Buckley's Kilcommon Lasses agus Lass Ó Góirí as Albin an na Council siúrálta ach tá cúpla tidal eile gunnéir sa dúchaigh seo chomá sin The Clare Dragoons agus The Lakes of Sligo. An tárán dearnach éidir chlár na seachtana seo inis ó Niclás Tobin. Sé seo an legan na bhéchaig in Niclás don árán óchil.
1: Mai.

0: Larang modlish kappa hein.
1: Sha couple lagan don aron ochil clustigan er veilmaiten agus er hubber a chéile couple shachtin anus lagan aga Jimmy O'Canavan agus lagan aga Páirco Cánaille ghaí lagan an Nír agus lagan an Ness inis binigh Nicholas Tobin d'Arno. Catfé couple real er vadoig agus er biano inis Seo Sean Ryan agus O Fatsy Broderick. Anian tín céire agus fáinne na gcailí.

Galway to Fiji atá éir an album sin taihir PJ Kelly a chum an ceol ar fad atá éir an album sa agus sé chum leis na pórt sin First Day of Spring agus sa Port Fiji mar aon fahi Iván fahi agus sa Patsy Broderick atá le clas éir an album sa agus trachtar le hiosládáil os na gnáhívanna fach me slán agaibh le cúpla ríl ó Gavin Whelan éir an Vadoig Stein agus bé colúdar an haunt a chumá bé Zoe Conway on O'Neill agus Ian Lamashemt an haunt agus ríl le Josephine Keegan a bheith go chu ar deire. Go dtí sibh slán.

Na bhfuil sé galanta, glacha ó lugasca úr, Dean í Chanain. Mína críba teidil a dlugasca, agus nelli óg teidil a físa sin, agus bé PCL a eisiú ag Dean ón dlugasca cenna sna leihanta agus na seachta ní marróin agus bí mid géiste láfa an seo ar chas cairníim. Tá maiile leor agus lugasca Dean tá leor galanta eile le brunah gnneniu, sihir galanta eile ó nól ó galahaid. Agus seo Tom Wangalo, Thomas McGillivríide, níag fihi trí déag. Tá mar réamh gédí ag fanna le bhar scaartin na mar nachhfuil teachta gan ar an idirlíne maidin mar sin níl na teach teachtarachtaí ná WhatsApp ná na man ho síalta gan imagine scaartin na guhain agus scaartin na guhain amháin le bhar dal. Náidir seachta cehar na chuig trí na dó cehar a cehar sin na bhar an seo go hatúil. Ar fud na sé chun é fihi dáte bí eile, náidir háachta hína háachta sé sé chuig trí a trí, nó ma tá tú géiste na sé chundai a sasan an álabain ná marratain bhag, náidir háachta náidir náid. Trí seacht cehar cehar a hí na dó. Maidir le lór úr nól í galair fá Tom Wangalo. Far a chai Tom Wangalo mar a barainthe a chai a híl ag síú ar waile na farreiste dúhuiis an teí dór. Bhí Tom na bháil dáisteir í dór mar asáldíh ó níag trochas a hácht go dtí blianaine bháis an fi trí déag. Mar eistear, mar léirithar agus mar údar agus mar stúrthir ar na háisteirí agus ar ábhar clangaí dór. Beidir rud is tábhachtaí fa dúda ná go raibh tionchar inta dearafatha aige ar lúnta éagsúla dísáí dór sa gharamscáil agus sa phobalscáil agus chuinní sé bléire na drámaíochta lásta a na measc ar phoblíonta fada. Leor galanta ar fiú do láhhail ar. Bígí deanghil lein ní le go bh maidin waithir áit le Maria agus bé daineam an sa hata dán fácaiste. Tá mid golahhagur é go dín head áran eile agus áran na bhíhearrta dá bhirt éistear dar goid a geantar annada. Dhearrta dá na dearthearatha, Donal agus Brendan, seo Kelly Nick Rúri agus Mó Guinmangáil.

Caffé galanta agus tána copí seo speisialta chuir si fáil se inta roinné in sin an áras bheithráachta agus táid inta buia dífa. Mar sin, tá chuig mu sé fá agus is mé smín le daine mar sa háta, ní legat ar a drochhuiir a dó i bháil na sinna dhéanúniu agus sin ar a guchan. Me tá géiste leon seo go háúil, náid de seachta cear na chuig go trí hína dó cear a cear, me tá géiste áte bíal ar fót na sé chu é fiad, náid de hácht hína hácht, sé sé, chuig go chuig e trí e trí, ná mar tú géisteat na sé condé na háil sa bhratain, náid de háachta náid de náid de trí seachta cear a cear a hína dó. Sin na dóanna mar réag fanat agus tá chuig bhuamaite fácha agaibh, mar sin bigí deanghil agus bé de inim sa háta. Dhéirítas an seo dá bhaide agus dá bhaice tá géisteat linne lochan na mailathe clia, teag seothó dhearthar bhaide, Donald McAwarge tá géisteat linne leam na fine agus a bhí caint le Maria le Gerich. Félim McDonagha a gíri dhéirítas a chur amháda Antin de Lap agus go mbaine tú soltas an chláithe móra mara a Antin a dhéir Félim Latsa agus cás céirnín do nóra ní dhearaí a groch fála agus nóra Duffy dhéirte le imil na trá bé sin chora leis an áit ratha fa chuine an teachtain seo thugann agus in ag sin isteo ó charra bhaidh do chuid nóra agus tasa go tín cé atá a gceist a nóra. Nis go speisialta do chiile Dan McAwarj ar a tealagan an sa ghaoltacht lár seo Joanne Nicklin agus dreithead a rialann.

0: horra sobre le gaitúil in é áfran na híine go chlog i d'a pobl chalam tíle crocfála dilúin. Sinnawal un tuaisgart.
1: Príf sgeltin ír hir gha léfag fólingi vrenan. Fríú gha chorp linna vis fi ele ag an lahar in na rán tárus marachí gus leanaí i dúim. Nechan é corpar fad a fríú ó chasan nabar ar a lahar mi úl seo cáte. Chasan ar an idir gáwalaiche tá gabar ar a lahar i dúim le gailta agus a dýna a hannig slán ó nárus an techtan seo le óla sa húrt chob fin gaid chéim ele sa brósies anlíse ar na corp. Captar godóce an nabar hochalta ar a lahar ós cien blíana ele. Tan a gardaí gur a cúnam phobal agus iad amón cuardaí a faoi láir, go chaálaíonn sé bliana dé gaoise sa tarire as cairn na gailibh ó de céadaíonn seo caite. Tá sáine cósaic thart ar chuig tro agus sé thar liar airde le grúig ad a chomh agus súla gorma. Tá na gardaí gur a réon duna bhlóla sacu chola deagwalóp ag stáisiún gardaí na gailibh nó aon stáisiún ar bith eile. Tá dhéirt is pleanala dianta ag gólacht Kilibri Fjord Shellfish ag chuirla chun déna gailibh le forbar tíana ar chéomhú náin i mála cnéala i níorthar chun na mara. Chuig féidir is fi ará de bheith an sreachtúir tá le forbairt amach ón géomh atá faoi láir. Mar chuid ag an sreachtúir sin bheith céimh a bheith sí ar mhair na farraige, bloc réamh heiligí, dreihead diantas cruach a bheith chuig féidir dé rád amach a fhada le pontún a bheith chuig a méidir cearnach. Tá rátas tionchar natúra le chuir leis an gíirtas, agus tagad dín seachtú lá fiad go bhí lúnasa ag daine aineach díana nua a dúrim a thuairt. Agus tá sú le tír agus tála a gloch na rún go rásí chloch na rún na dá lá seo go na gealta bád agus go na rásí corachí. Is ag leabhrééis an híine gur maidin a thosás rásí na gorach agus ben geal go na glótaí bega atá si go trí chlog. Is ag híanana chlog a máide chu chuir tús leis na rásí ceanais na corachí agus ben na leabhád na glótaí móra agus na bád móra a gála maicha agus gealta hain ag go trí chlog. Agus ben iad príomh scéalta an gíorthaid.
2: Príomhscéalta an deiscéirt, tá céim chun cíntóg a chun léanar poblí de fuintí lochtathe de chuirtacha letricha garbert ar fud réigiún an deiscéirt, tá cuairla chunta é chorcaí a gcuairla cuairla chunta shiúí tuis tairscint lurg chun ibreoirí cheapa a dhearthaig agus a thócaigh pointí lochtathe nó mar chud de scéim fílóta chun réaltais an tágra ó bhíniú ag an agrais feiclaí a saoachta nialach sacha éan faoin plán náisiúnta am léanra lochtathe feiclaí letricha. An bóir sa chaam las mod erim Sandy fi dúnta da hrocht fi láhid mar gref timpish bóir an ar madin an a sérfi si egin dola edin láhid agus an mail trocht sa chiantar maltar da hamanahe an chiantar ú da hachint agus bali malatacha a húsáid mas feidir. Tá cáin a dtíanta ag teachta dála hin féin de Fort Lauderdale David Cullinan idir Rialtas mar nár amníoch an togra ón ar dheisceart mar chud duna tograí banagair Curtaiciúil a fógraíoch le déanaí. Deir an teachta Cullinan go léiríonn an chiadlas sa náfuil an Rialtas ag tuair tosaíochta don ar dheisceart ina nó na nuflán banagair a thás sa réigiún na deir se. Luaig sé ná raibh an togra bóid, Éireannród, Bos, Uisce, Náisiúla Mhéal ón ar dheisceart sa ná raibh. Tá Canada éan as bheith Michael Collins a ggéirgad an réaltas technolaíocht nó thuirtisteach chun puil ad na bóide a siú. Tuairiscíoch le déanaí gur iad cóla chunta churcaí 3.1 milliún euro i gcuaitimh slí le ghabhí a go nuas i gcásna a bhain le drochmhaoil bóide. Deir an teachta Collins go bhfuil an chóras ar hatan in antar puil an líana ríist is ríist eile i chur costas mór ar an stát agus ar thamánaithe ad na bóide. Tá breis agus 8,600 euro cadhe de ghaghrúpa ag antar chéirí faoin scéim na bhéalta áitiúla agus na scoil na saoraigh ar scála beag i 2026. Gheag dingal New Choir agus orchestra sa daingan os gion 3,600 euro agus a 5,000 euro cadhe don grúpa féile i gcathair Donal. Is fiú os gion 8,600 na mláin na mhaoinú tha cadhe don dá grúpa sa chunta é. Agus beag súla locht lenú na cadde ar síochlathe mór in nómh tuair chéirí aigad hidó na gréibh minút bí na héan ar a dóchlog sa tulach mór agus ina dhéag san beh corcaigh agus roscamáin ag casa ar a chéile a gréibh minút a na héan ar a cead a chlog is ar a séad a chlog is stad stempel nuirlas a bheith corcaigh agus tobardáin ag dúirt aigad a chéile ag gluthe lechean is cumógaíochta gréibh na héan agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
3: And I'm sure in this fan on Hotelagon Loss Gamelo, who's brought on Bosch, you not to Hui Runway, Begui Vassar, Shady Near, Gustin Shalom, Medive Marwanta, Bentor to Sire Dead, Shak Game Dig, August Nikim Dig, Salsis, Sagaslation, Shinewalgo Horsi Nuita, August Amshir in Choir Arte, Radio Giltochter, Gamesha, Navan Lee. Tashayan Medig and Shishi Nig.

0: ta se nám gan chéad chlá roiile, glóra anta a chuir láid ag maríní gaiire.
1: Balaíar agus fuair géad fáil ag glór. Ed éis turíomh leis rádió, agus rála thain, meastu céhéinú céhí sin, agus cabhair se a gud gailge. Sa trá seo, láirin na gladaíne vín sleg leistáil ar stáisiún go réalta, fuin na síl, a síhir agus a gádraf leis a tanga. Chláirínach é Tomás O'Shiachán tá na phríomhaimeanach ar údras na gaeltachta ó bhí na nollag fiche fiche dó. Bhí sé ina phríomhaimeanach roimhe sin ar chumisiún Forbair an Iarthair ó fiche sa hochtaigh agus roimhe sin ar íocht chá sé tréimh sé gobair mar bhainisteoir an ollscoil na gaillimhe. Bhí seal caiteag ag roimhe sin ag obair le TG Cathair agus RTÉ. Láir meile Tomás nuair a tháinig sé isteach sa stúdió chugam faoin na chúlra agus na dúlán a bhaineann leis an rólatá aige.
2: Bhí gaeilge agus béirle núsáid a gcoinn sa teach agus meascán de chulathairtá reintrodaí agus níirbh ainm béirle orthu riamh agus reintrodaí nár bhainm gaeilge orthu riamh agus siar sníir agus a ducha nár thugéin duna ardair ach bhí go leor ard tucha air agus chuir gás mise ar scoil. Agus ní bhain gur gaeilge ort gcoinn sa bhaile beidir rud beatha sin nach mór an chormacha daoine air. Ach, de ainm a bheith in ghaeilge an uair sin is cuile mé sin feachtaíine déna ínta Seagóí agus is tócha tá siad á a gomsa beidir go bhfuil Tomás atáirm agus go bhfaim sé séomhú saor in aisce láiní lé gur Thomas agus litre agus is minic go neirta daoine lom bhfuil tú cinnta náfuil séomhú go náfuil gan mas lom an tanim sin tá sa gom go maith náfuil. Fís a gom an uair sin chur agás is as Caru haigde ma hamwaher. Agus fi gweilge kishin agus vogsi shinga kuna e chlor agus dina vi a play le kursi oachtrulana agus vigsi dina v ima. Agus húsi siiska korkig egin Monster Institute vi an egin am agus daulam si a cairds agus vogsi gaman rata e gunna e chlor otnu willin kashlan trasam oher. Gweilge vi kishin agus lau si shin gweilge le tailuk ma waher Nuair bhí si dá an óg agus ar fheith seal agus a ríis láraach si gaeilge linge agus bhí si mórt sa gónaí ar an gaeilge bhíocha chu sin agus íiad fós a níos a mhuio gaeilge bhí go tuismitheoirí ach lár siad béirle leis an godélacha. Agus bhí si sé ag an buinte sin agus díreach an rud céanna i gcun éis lár ar thaobh meathair agus muid a fechantar an déanáir a bhain sin le déanaí gaeilge agus béirle bhíag me hamáthair agus a ríis Gulor fokle berlegus chamaher it muntari id me hishmori in vertsko agus shidan vaule le na gaelge gus marshinde chamaher na blinta fada timtler wu skri idir ve muine mar halte er geto chies gus shinde muine agus eshin mar wuntor agus vien nask shinde gonion agus is doch rodakor nintas ar magoni efechenter ko yen na gaeltekta nu limister na gaeltekta grafoka kunne lor er lor agus is nuair bheith mé aire has agus ar mar hábhín so agus ceistí sin go gaimé dul a tochailt tuile a fechantéir mar
1: tá. Agus tá sé sin harbh a spéisiúil rinnt go na limistéir a bhí ránaiche ag comisiún na gaeltachta níd ag fiche sé. Bhí rinnt mhá átachaí i gcondé chláir ag buinte sin gur thug siad brach gaeltachta ar seachas gaeltacht. Bhí siad áirithe mar brach gaeltacht. Rud a chéile go rá os cén chuige faoin géad gan phobal a láir chailge gúnaí céad bléanachan tá gaeltacht bhí i gcondé chláir níl si bhád i mé chur a bheith.
2: Níl agus fiú as mise bio tá déine a fuair bás agus tógad le gaeilge agus mar sin de tá reinnt bhá déine gónaí bhfuil gaeilge chu ach beidir ná bhfuil siad lonaithes na counter sin ach fiú fechantar an déanáir bhis déanaí tá líon ár daoine chun é chlár bhfuil gaeilge chu agus rud atá simúla stocha tá cáil ar chun é chlár ó thaobhann ceol de agus tá sé sin ar fáil de aon duine a bhí óg agus freisil ar scoil a chun é chlár ní entar Ní thugtar aon áard ar chuine bheith sinnam ceol, plachtar leis go mbeach daoine sinnam ceol, agus is minic cáard a bheith a bhí ar scollam sa gúnna chlár meach siad rálam, like, you know, bhfuil teachtar a ceol an teo agus fengs rá, tá, má tá, ach, agus go mbeach siad sin istócha inéad go bhfuil an chaige ar fáil do chulagan an seo, rud den nuairnta náf mian cof, cotíanta céna gúnna chlár, ach a bhalar scéal leis a ceol agus leis a gultúr, so tá,
1: Sinné,
2: agus feng se lehetí skoltsáru wili klantik afrúd an tórtsin, is léir gón, like, tá si chin na tresiú gus cár leis a gónaí gus, like, tá rudid an tórtsin, anan láidr gún na tlár, so bheach dína rá gwa mis clienta, but mar sin hén, bechtu, like, tá na tréhe láidr sin a gónaí an.
1: Tógu hún inis, nár, tógu?
2: Ar imen na hín se, cuinche atá istócha siast bóhar idró chóra

0: Atlín agus druhéad ána gearnig agus mar sin de bh chumé sa meánscoil inis.
1: Agus an ra pobl scala ar a gaeil gacub, seachas an tailach seagi se, an ra pobl, tás agam gúil cos na hána agus gúil líon ra láid rán agus tá gaeil chalásta nis an uirachtar gaeil chalásta. An ra se sin án ar a bhí tás a fás an ís nuair ar rud nua sin go ach, gwer mar higam se bhí gaeil gagúnaí sais láidir.
0: Well, bhí agus is rodeis sin agsí agus is buinin se gus anrach leis sin obra tar siúlagam fi láhar ach, so bhí me mon scol verle, scol na manistroch a vast mahar eran scol agus scol na manistroch atá air o hinne le mar y gynnyche ta sian monitor hyn si ysgydi yn cahrw i steg sian monitor prunchi ysach agus sinne man yn ysgoli agus mar sinne a chyn i eisiau cwm me ar ysgol yn unig agus cian na roddi a hannu con cyn yn wyr sin agus hwgtig gohoetiw le'r gwnau clarn o'n clob gweilach ac ys clob oig y fian ach tri fan na gaelga agus rhys ysdoch leirw beth sin chwm ac yn y gref Tachter yn gael gygoni agos sprag mwntar i otwle yn obr sin. Dyn i jo rhaid yn obr sin ar bonn y cwgdionach agos chonig siad gref yn desiawn agos hapus siad y desiawn agos cwrs sin ar bonn. Agos cian na roeddi ysmw a has na mach o'n tahi sin y tag omsa ysdoch a dar lomsa na. An desiawn ta'n yn fym, an tawfog da fwnnw leisio gedo si ys graim ola ar hyn ag anisian. Mae'r nwgwyl siad a crohu glwchordus nhw nasgyl y dyn eile gwrt rhi fan y gael gydorlin sy'n sy'n. Agus tosgwyn yr ffad fe ble le degori gwmynig gynnyn sydd o walart lan dy pe roedd y fe ffbert hynny. Ac mae ecyn sydd gwyl dyn eile os y gwrt mac ato a chwys wyl na simyn y cain ac o gwrdeis eisyn gwrfeidr an deisyn a hapw agus sy'n an cadref nhw'n cultur sy'n a chochw y masg yn eisoig agus Daibre se sin amachas agus fiú cord atá le magóní tá siad anhhuirtasach i le na gaige agus duineca Bernard MacOscar bhílam tá sé tre sé ahhanú páiste le le sin ag aníos sin inis agus tá aiting bhfuil háscór duine aníos bead a tres brise fi blianana gur sé imehanéig agus tá sé reisirí.
1: Agus ar nóé aanta go leorlúr sa chagólaiche go buíon an bhhar na mór na dhaanans le daine óga go bhín si acab ar scáil agus nuair imin siad an scáil nú nuair a hén siad bháile níléon deisna acab an tanga úsáid agus sin na náitiúil an siad dríim láhaide.
0: Go homlan agus deisna is dócha níos tochtaí ar líomháin mar is deisna sóisialta cultúrtha sports rudí nach muine leis an bhaile. Ar an déhead an scéal níos dúthlánaí ar lí iad a crothú iad a chur fláta os cóna níine seo ag ís go bhfuil sé tascoing ar fad, go bhfuil sé deacair go leor de bhealach a dhéanamh agus níl tú gíir bheith éagsúil ó aon duine eile ó aon duine eile agus is ócha a tagart a ríis don rud sin a bhí gomsa le de anam a bheith in ghaelge níl tú gíir bheith seasamh amach ag aníos sin. So caitha tú sais tearman chruthú do dhaoine go bhfuidas ís an tanga láirt agus a bheith ar dhuiine den drámatáil láirt agus náfuil aon duine tuairt áirt ar bithe ach go bhfuil daoine déanana suntas don rud atáir siúlagat seachas an tangatáil láirt agat. Is ceis casta í sin ach is ní mór doing mar chochaí agus is docha ní mór doing mar agraíocht agus cean na cuairmí tarm sa mar chuine is docha ná féchantar agus más féidling freagra nú le ragra nú túsa chuir le freagra geisin tá seán na háteach.
1: Tréis na meánscáil a tháinig tú go gáalaigh dhuir mar hiigam. Tagan go leor cláirí ní go gáil ar an ollscoil Cair dair a dugtú ai ó hífan stádir?
0: Well, rinne me dlí ar dús a bhí cúrsa nua tostú mach actually in bhlíon ar hosa mishe corporate law hugtí ar nú dlí corporateach so bhí mishe ar an cead drám tagalúr dína harfi ilta agus ar yw dais mar dairn siad a mér agus dína áardach me atáach skapar fud sailan dlí agus mar vrehef agus gacrod mar sin anis is dócha córóver le sin Vi sim i gónig gams na mian agus vi an talam agus mes a van skull dinis na muntori vi simige a gursi fish agus clossark agus cuirse stacars game pilota agus fuirse oshna clossark agus cuirse session na stacars scoliad agus vi deshnur vi tu sa cuigus sa sheu vlian ruddy of winla cuirse clossark ian over she vi agus dear misha air agus like vi session sauce and takiuk to hurtum rinna misha an cuairsa céine ceir uair as a chéile. So rinne mé an cuairsa clasáirc agus cha mé tréibh sé bháin a pléile Camry, tréibh sé bháin os cór na Camry, tréibh sé le pléile fís fesca agus roedd an tórtin. So bhí an tim sin a gónaí an, and then nuair bhain mé an chalás am achas tócha. Pa hennan dlí go pointa ára, but hig mé ag an am céine nár mé céad fán gé ginta bé sin a bhí uim. Ag an am sin, bhí galóir a tárlú sé an na meán agus
1: Tomas a cant stóir nach bhfuil hart ar an am gur bunnaíf tíji cahar abair dhe
0: an fíhe dhuan. Agus fiú dír ag rivisin, sure. Is go lúas na nóca dí chánig na stáisiú nátol átúl ar an sale. Agus

0: glanú mar go hastan na
1: teimpeanna. Bhí siad áilig le reint scríobach an éirinn, bhí siad a caintear achúrsáil sa rovéin den a caintear achúrsáil.
0: A chár dói, sa gás an cáilin tú stof lóchwar. Ar hainan ar a seoracht láta, ar tatuir a tíf alain is gan microfón bíon dína gada chéistú, ar hainan se láta bheith pléilis an genál sin aibra?
1: Well, ar hainan. Agus an déise thug sé dom istóca agus cean duna rudí is mú a dála mé ná bhí mis an óg beidir gur mé 8 nú 9 mí am an na hán agus an sin fuair mé an déis dog a blát lia agus cúm ag a blát lia agus bhí mé óscór na dála agus chá mé beidir chá nú trí blian an sin óscór na dála agus a pléile polatóri lágan ní glé agus istóca just cúrse like ag dinna vís na fithidí an uair sin bhí an méid sin le fálam bhí conas a naibrian nú conas nacht naibrian an chóras masha Egin aum vi keshnuur an tushkirts ilar nenig bevinig dum ve like instormant nu anoit na ele ve like a male ferish to oit omlan eik sule vi an anuorshin sail ele vi an anuorshin agus den mar vita sa rod date fall loi egin ele greenlim and galar crew bis bail vi me engach ferim erin torin agus oit na ele kamigalora am a gunda lu ach vi galor lor deshna ele So bhí an méid sin le fálam mar chuoine óg a gin sin scéalta na níine sin. Agus is dócha is privilégé é a bheith in an tacht le bíag sé le microfón le camera agus scéalan duine sin inchint agus tá go leor cuacht tá fiú sa láil tá nuhán ag an duine bhí na mbun inchint scéal mar ní léon is dócha corchuig a caidánach ó hiam fa conas an inchín tú scéal agus sin rud a chur an tusa go tús nó an cóhéag sin a gur an tú an scéal Tá tunkar olwur aga sin. Agus feh fan an chasal aish ra, well, sin scéal cain é, ag sin tlí a nin cheater an scéal sin, agus conas a chwertar a lohre. Is rud harv a cwacht aga sin?
0: Sin rud an ianam na darmad arbaid agar minic, gar agin sin scéal a mins mwys mar chud gagad aibra, gar go bin an von aim a tag a minic leis an obar sa an scéal a chur machan sin.
1: Go chumlan, agus is toc, a tuart god a ghine, go minic nach mín an gocha ca, agus é sin is toc ar an dével, agus rud go digam sin nisgur rúwa, Tá níos mó sírse caiinte ag díine i gás na áirithe agus go bhíon cuaúm eile agus inéon rud sa saoil seo tása nach gur beag rud a bhíon dumh agus báin agus go bhíon rudí níos casta ná mar a bhíon tansaal casta. Agus ní gá go méachach a nuairanta bíon agus caiar is dócha na rudí sin na bhhainistú. Thaann sé go mórlam agus is dócha iníagdom an méid sin am a chaamh ar a móthair fiú an sa tíir seo agus thair leir agus deis ínta go bhíon fuair mé deis istócha dul adro na hagarthórt agus na banistíochta agus a rís thosa mé mac beda go raibh mé fi sé fi seacht agus thosa mé mar chlár agarthór so tháina mé ráis anseo agus tháina mé ráis go ball na hán agus cá mé isteach sa mac le beidir déimlíana sa ról sin an sin thartar nuair sin tharlann cónasc idir nuacht ortaí agus nuacht tuidí ceair Fi galore a thorlu a rís agus deis na galore tach an chín agus clínig agus rud is dócha a chuig a gomór a bhaim arms agus ag bhfuil tionkra get imar chuid aibra nuof nuor a hosam isa in nuog tíji cair bheag bert si a chúl van gorev chá was gomór agus chá hele fi sos a gore mach agus fein am garag misa fi sa sinar fad in dienta ar fón
0: Tíma tú an ir a seoracht, cím fá ar an bachí rád a chóhanna dá nú an rá símad an gnehéla chótú pléla cúrsi farbr, mhal chótú sach an altskala dasach?
1: Well, chú, agus is dócha, bhí mi se in meas na nína ar an gédram a rágártí nuir bhí hartar fid dóiag fid trídeag, hánig pokasí omrkiata chun chín, agus rinna me ma vachna vera, agus is dócha, bhí me treis Bydd y cwy blian y deag a chachaf lw men rwy'n fwy'n gartlan, fi misio treis blian y chachaf yn RTE, agos ag yn awm, fi misio ceap ag rhaid desiawn i nod ys hosig yn wyr sy'n rwyddi tacht ymach ar heic, so gyfeid fa teic sa ôl nŵr fi sgeil y brys yn yw peir o de. Agos fi yn conchiap siw gomsa gram me giri gymach, sy'n sy'n brys sy'n sy'n sy'n limis ddeir chwnde, so gyfeid fa ro, wyl ys asgwn neu llawr domsa, so ein rwyd y fwynyn le cwnnau llawr, gwmec nes sgeilt y sy'n y dol chwt, gwmec rwyd y fwynyn leis y gartlan, agos rwyd y fwynyn le kind of llawr ag yn y gan y siacht yna. Agos chame ni mi y dol tîm pelyti yn nawn o'ch broch, i giri eisio i yl y dyna. Nis ni rai riglwm, agos is mwy siarad sgrifen lwch tarm hyn, nar men an e yl y dyna, agos nar hig me conas e sy'n i yna. A chog se sy'n gwrm e sais gwrm ffrustrach o sarm fi ma ro, ta desyn siog as ni'n leint yn y sasa.
0: Aspa ac yn i aspa ffornia, aspa ergyd sy'n byniad na rwyddi dŵr wlad.
1: Ia, agos, like, mi'n fech dyn y cainter, like, you know, er chwyr ein rydda ta treis tacht yma chwyr ti, like, fi colec a hylom sy'n orti, agos hachan se gwmwrlwm y fe gwbl o agoni, ach, Nirev orti a faimu maravek gun.

0: nó agriocht. Bhí cadrah eisteach idir an bhainistíocht agus na daine bobóil rá a bhí ar an air agus níor sé soléir ar lí céhí ganas agus céhí a sodar nígan drama agus bhí sé mar chuine a bhí gobarán. Bhí sé dúlána go máth de bhealach í ina tríd agus go háirithe tacht ó na réigiún mar bheith siad ina fé chun deir. Bhí sé dachar brise seachan sin agus sin in rud a hárla le chaimise le rinne mé go leor stuff in áit éagsúil an RTÍ agus haan sé gcónílam agus dócha mar eagraíocht níor hiig siad an rud a bhí os a gcóir amach agus na deisna bhí ann agus chóg sé sin mar luam en níos luia bhí an céile gahrú is cuiinlam duinéigen a bhí a pléile cuasaí teleficion RTÍ rálam ná bacla YouTube ní bheith géan den a riamh a fechantar sin níl an caid ansach má agus bheith fá caintear le cuasaí gnó agus an na scéalta chuig roing agus tá go leor ráit a faoin nuálaíocht agus calas a dagan sé sin sin éon cás claasacha go tharlaíonn a ríis agus a ríis eile go mbíonn chulagana atá inuachtar go mbíonn siad rá ó ní hiú éon ahrú ar an scéal riamh an áil agus den tagan muim in g an isdóibh agus bíon gacrad chutha bon is cean. So tócha ag an am sin bhí mise taisteil sús go síos go blalí bhí mar treis fiile ar an iriseirt a pléile cuasaí gnó i méle a seomanóachta im lálí mar lume ní airiglam an smuoinemh sin i dhéal le daine agus so dág sé gur ilme bháile agus bhí cóí ar magcóí anseo i gáilibh agus Bhí ma bhain chéal le harbh a tuiscineach agus bhí clán org áring so tháina mise bhaile agus chuis siise reise gobar lán aimseach agus tá méid anna bhuiocha gcónaí gur go raisí sásta é sin dhéanamh agus an sin chumé reise go nollscoil agus rinne mé máistreacht sa gnó MBA agus is dócha a rís bhí an deisin sin an a bheith fálam rudaí nua beidir bhí mé imeas a goláiste de chuig bliana déag hiig ménis bhád níos mó a hebh cuasaí Tionscoíocht agus an saol aibre agus saol an ghnó agus bhí sé geiste go cólacht a chur ar bun agus chuir mé an cólacht ar bun níor éirigh leis agus cha mé seal á dhéanamh sin beidir bliain agus den chuir mé leis an gcóirlóir so cha mé beidir bliain a rís a mbun cóirlóireachta chur cóirlóir ar cólachtaí agus an sin fuair mé bhí mé tar seal dhéanamh san ollscoil Fadas a bhí an MBA á dhéanamgam sa freisa bhí agus den tháinig deis eile suas an ollscoil agus chuir mé isteach istócha a plé le drámana ó thaobh go réigiúnta go raibh an ollscoil a pléile agus ceann na cuairimí bhí orm ná Shannon College of Hotel Management mar bhí ag an am an coláiste ósta sin a thuairt isteach san ollscoil agus den ar an déhile coláiste Naomh Angle a sligach a thuairt isteach san ollscoil agus d'éiriglín ar thaobh amháin tháinig coláiste ósta na seonna isteach agus feicid daoine aon duna dul an Airfort sa teoningan is cóirthe ollscoil na Gaillimhe crocht ar an Málacha agus ní éirigh go gás Naomh Angle agus go minic istócha ó shin thuig mé thug sé sin Chábhhaintáiste ollmhór dom, so bhí mé plé leis an dá agraíoch sin a bhí níos lú a bhí gcurí teachta seach an agraíoch níos mó. So bhí mise istócha freagraach as gach gan éad an obair a bhí ar bonds na heagraíochtaí sin agus an mór agraíocht a thuiscint agus a bheasca le chéile. So bíag sé pléile IT, nó cuairsaí acfainí déine, nó cuairsaí airgadais, nó cuairsaí banistú achfainí, nó cuairsaí muoine, nó péir é, thug sé sin tuiscint dom de gach gan éad an obair. Tuiscint ag leibh Lord, but idir é sin istócha agus na MBA thug sé sin dóthan bhí dóthan arólas gom faoina córas éagsúla bhí in éon agraíocht atá sa látá nuamhain go mbeadh sin an cheiste chur agus ná raibh aglóirim an cheiste chur in áit a bheith sí an sin is rá ní hiigh mé seo agus ní léon chur amach agam ar seo. So bin é an bontáiste chmúr a bhí an ach bheith daoine rá bhfuil Ní léon cean go lidir é sin agus an obair a bhí ar siúlagat agus an obair a
1: bhí mar cantar. Tugum sonta sí a gúil tú cant fí gnó seachas farbert pobl nó farbert réigiúnach mar a bhí in san bosta bhí agat a gomur sem farbert nérhar.
0: Well, cúrim an gnó sa chóhaig sin ó hefa bheith a faimú in agriachtí múra. Agus is tócha in éintlí agus seo hén sélan a wimid a faimú nis fí láhar. Níl tá an lá imehe gur fedaling rá déanamid é seo agus feicimid linn chun sna ibróg leis. Le in éon chás san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádach caifar chás gan óthógáil timpplair. Agus ceananna bbuntáisiíoach sé sin dom is tucha an tuiscin sin ar in áit Adult Sheer again, I'm a vegan, so I play the Marie Rashore.

0: in scale agus mar sin de. An cuid is mó den obair bhíag éist an seo was leabhar leis an dá ar an nú an trí ar an dá choláiste beag agus an olscoil agus a géirí na daoine sin a chuirt le chéile agus a gás amháin chuir agus éocht a bhí an d'éirigh ling an dá grúpa seo ó áit na éagsúla níor siad sásta sí sa seomra le chéile so bhí ar an iad a thuirt isteach in ngá seomra agus mar hús agus an sin os ní mar d'éirigh ling iad a thuirt go fada le seomra agus a rís is a bheith plé le daoine agus ní héagra a daoine a chur a gcuine cuairsaí ar bhaile bheith chur a gcuine cuairsaí ach cuireann nu go mbíonn rudaí gcathrú cuireann sé agla agus fatias ar dhaoine agus an taon leighs atá sin ná bheith leart le daoine agus a déanana chur síos ar cad ar bun agus de réir a chéile téan siad a daithí an té atá ginsint an scéal nu go mbíonn níos mó muoineanna acu as an duine atá ginsint an scéal nu chur síos ar cad a bheith atá lú nu go dtuigeann siad níos fearr cad tá gceist nu ar an déh eile go dtuigeann na daoine atá gíríonn an tathrú sin a chur a bhaim na mionnta atá ag na daoine sin go mbeidh tionchar aige orthu agus dála mé annachuid an sin ó heb a bheith plé le fórne agus bheith géist le daoine agus an luas ag an mogan na rudaí seo raig ní féidir bíonn rudaí maith amáil agus ní féidir i dhéanamh thar oíche agus go minic nu go ndéantar iarracht na rudaí seo i dhéanamh thar oíche nu mar atá sa gcoinne ar fad bíonn tú gíirí dóch an cíine dhéanamh agus an sin an scéal reins go poiblí an déanú bhfuil an scéal reins go poiblí dear an gachtain bhfuil ní is gom fi sin agus dáimeach is gom fi sin ach mai dhéanamh tú iarracht an scéal inseanta chulagana beag an scéal reins go poiblí an anastat agus cadú an dáthrá sin a wrestle so is dócha sin in cean na rudaí is mú a chuaigh a bhaimarm bhainse sin go sonracht le forbairt pobl mar bhainse le leathanú ar limistéir na hollscoile agus an tábhacht is mú a bhain le sin agus soladánig ATU ar an saol ní raibh aon institiúd tríú leibhéil ollscoile idir gailibh agus dire agus tá sé sin go raibh isteachas amach le sé chunde seach chunde a bhí a freastal ar aon ollscoile amháin agus go minic bhí duine chun mór céanna freastal ar bhlá tlí agus mar sinna agus an sin thosaigh na institiúdaí technolaíochta teachan thín tá ATU inis an agus a fila ar de cheist madal le forbairt pobl tá sé ríthachtach go mbeadh na deisna céanna sin in slatóis is tócha tá gomsó heh cad is forbairt pobl an go bhfuil na deisna cean céanna ag an duine atá a sí an seo chur agus a go seaige nó siar geanta na nílán agus atá ag an duine atá a sí a lúcan nó ranalach nó an áit ag an imlá clia ní bhíonn sé sin a gcónaí indianta caffar é sin a thuirt san áirbh go bhfuil muide chur agus ó heh obair an údrais mar a bhí le comisiún forbair an iarthar i tógáil rudaí go minic nuair nach bhfuil gur fíorbheagán eile atá má thógann tú an rud céanna is cásca nó homlán éagsú le in áit go bhfuil nach mór chulachart eile an tá tú chur leis seachas a tógáil ón man níos
1: Lárlam faoi comisiún forbair an iarthar mar is ionann agus ní honan Chi tromsa réanos an obair a bheith arsúla Comisiún Forbair an Iarthar agus ag údarás na gaeltacht a chár nó ag bhfuilan chi néid tangan anach. Comisiún Forbair an Iarthar, cén ról go dzírach atá ag an comisiún sin mar tegan mud an ról atá ag an údarás?
0: Ar gédol síos an áit as a danig agus is chur síos maithe is dócha ar an fáim atá leis agus an fiúntas atá leis an agriacht d'ar na nochta dí nuair a bhí gearche meach na miachta an bhí na haspaig sa níorthar bhí grúpa go siúd agus chuir siúd brúar an rialtas rud é gan dhéanamh faoin gearchim imirce agus an gearchim eachnamíochta bhain leis agus chuige sin mar atá don ósta tír seo chur ag áisiúntach d'ar bán agus lonaíochan an áisiúntach sin i mealacha déirín i gcún na Roscommon ar bí an áit atá leabhealach idir barchún na gúnaáil agus inver na seanana i neiscirt chun den leir agus go raibh sé freastal ar na seach gúndé sin agus is dócha sin rud a bhí gceist bhí chá gné a buint leis agus an difríocht is mú a dhéanam se idir údarás na gaeltachta agus comisiún forbair an iarthar bí an comisiún forbair an iarthar a feidhmiú ag leibhéil stráitéiseach so bhí siad ann agus bhí aonad policy acu le cóir le chur an rialtas faoi cad gur cheart a bhí dhéanamh ar bhaile leis an réigiún na thuairt sláinte Chóis róbhar le sin bhí ciste airgad acu agus ciste airgad a bhí le inéistú i dhéanamh mar cheanna rudaí a tuchas féin air nu gur thug duine na suntas dó ná raibh inéistíocht príomháideach ann le gur féidir le gnóna dogan cíine dhéanamh le gur féidir le gnóna fás agus mar sin de. So sin éon dá mhór gné a bhain leis an obair agus fit a fuaite idir atrú was forbairt pobl iníorta chintú go bhfuil go raibh sé sin atárlú ach ag leibhéil ard gominik vi sé plele skemene agus polisehe agus kop

0: peisiacht. Morabun in Asian agus agasin na nudra agas udras na gaelta da guil curgas trocha tri agus farbara pobl fudfad na gaelta agus gumudza e play erwan lehul le rudi a vun le cosna hagan conchín law an yigle agus guil pon an muinigesh So sin éin difríocht is mugad tá idir an dáit bhí comisiún farbara an iarthar ann agus tá gcónaí agus is dócha cean na rudaí is mú gur eaglaíonn a bhaint amach le ling mar raibh sin ná na muil digiteacha náisiúnta Connected Hubs an córa sin a chur a bhaim agus tá suas le ceiricéad is na muil digiteacha sin an gréas an GTEC san áramh fud fad na tíre. Agus is léirú é sin ar shlí ar an tlí ina bhfuil an saol tréis athrú agus cean na rudaí chur go mór le sin le ling mar raibh sin ná COVID, mar cean na rudaí is tochtaí chuir sin saol bunas cionn caile go leor daoine ach meas na n-athra is mú a tháinig amach a sin. Agus atá ó chine le ag athrú go písa a rís ach tá fós is dócha tráthúil agus ábhartheach ná bhrise an nasc idir loníocht agus dochan cín san obair, dochan cín garama. Cean na dúchláin is mó a bhí ann agus an dúchláin atá go minic go fólán Bhí ar chuoine boga amach céim san ollscoil áil nó ilún sa bhreise áil nó chuise de gobar in áite ag an eile ach níor bhan deis go fila bhaile agus is tócha an obair bhaine le comisiún farbar in iarthar agus le údarás na gaeltachta ní tuig amach mé géin duine chur sríon ar chuoine an áit ágáil ach sin spruc dar lomsa atá an agóní ná go mbeadh an saoirse agus an deisecha fila bhaile go bhfuil an deis ann más Deis fosíochta, deis tíhíochta, deis farbrathe, gwyl an pobl bio, gwyl bioch sa phobl nhw, gwyl rydy a tarlw agus. Agus sinni is docha an dŵhlan cotiynta atá awn o hefyn da agriacht. Agus is dŵhlan cotiynta i jyn, is na dŵhlan jyn ffwdfad na horpa, ffwdfad na crinna. Agus atá is docha ardan sa tír seo leis an da agriacht sin aigahort ar fysiúd.
1: Nas one is listening to us are noi toss at the second to go mat and the kinds feel on you lay she on do flan more feel her not course to hear that a great and to go dol can kind to look go will ship in is in snots a gemesh banan could do better like her again start or even the dakrti
0: credum I guess to dol can kind of you know is to Tá sé ráit ag an ara cléirí go mún minic go bhéchann sé go bhfuil ról tánaiste go gcoing. Creim sé go bhfuil tá ról tánaiste go gcoing fi láthair mar tá ráit a go minic chéanna tá aon rud atá a gcoinge in ár sealamh go féidling a chur i dró na tithíochtta nó cáú le tithíochtta thógáil tá mid sásta é sin inamh agus tá páirtnéireacht agus an cailtrah agus an cóthiscin sin inis Tresithe go mór go mid a gobar le na cóliátú le beidir blion go leis mar sin dé nuas. Is dócha bheith daoine an séar díos bhfuil cén fanna féidling ranna tithíochtta a chroch san údaras agus go mbeadh an obair sin ar bun. Má sé an rud é an dá bhliain atá caite going a plé leis an gceist seo. Is mú ar feh tréimh se mai ag a túsa bhí a plé leis seo, is níor bhéon chormach agam ar cuairsaí tithíochtta. So thug sé straach amach le séhí nó blian Grime all or car of an hest, kidding the policy of it as like Cadavi Tastaluin, Cadavi Indian to Cadavi Connus Kenot to be going Sahoras, Trasna and Stout. I guess it's like Mas Fidlam, Eshina Usad Marhample, Don Dutlan of Echan, Rano Tihir to Horabons and Udras. Tomid Marta Rotigum, Esul Gomertok and Kina, Dienta going a Honu Tree Sea of Riviera and Blianisha. Is Shin Roga Mehmed's Karshakar Kaplan and Nuga Mehmed the Karshakar Kaplan all erwahal infrastructure a Harok Gomak Tihiok down next merchant there. Hogshe Hovling Gleharing, Nurnakrev Kurim the Tihiok the Oring, Damech Mizakar Ranok Tihiok the Inoits, and Timni Veharim is Gomak Triblinella Katagang, Egarku, Queen of Erko, few Damech Rock Tihiok down, Godogshe Bliangle na rána stáits teachtar chóréta fhí cént cúrma bheitcha gais. Ní eacam go bhfuil éon chás an go mbeadh údarás na gaeltachta a teacht a gorbacht ar na cóirlí áitiúla agus fiú dá mbeadh is rud é sin fiú má cuinín tú ar an cónasca atá tar éis tarlú tóg mar hampla limnach thug sé déimlíon ar an cónasca sin dhéanamh ar na cúrmaí so ní hé go mbeadh seachant na hoibre sin is léir doing ón tá muid a golbh stráitéis fhí láthair is léir go bhfuil an cheiseo go mór i méil a phobal, is léir go bhfuil an cheiseo go mór i méil iarann na údarás má tá thar éon iarann eile maran fuair na údarás sa chuiltacht. Ní gá doing dul le bhád le fáil amach cé é tollen fobel nu kede darken fobel ta tishkent riwa egenudras

dúchláin agus deisna atá ann óhíh an fphobalde. Tá mé muoíach agus tá mé sása gohfuildach an cíine dhéanamhgain. Tá sé ríthcht agé sin ráte go bhfuimid a fechan chun cín. Ní héir lí go dana sé seo go puintehanana sé níra dúgaring ach léiríonn sé an táhacht le nuair a tháinig an lerá aithnaíochtta agus Tásagún ar fad le cé chu choirech satá an saoil faoi láthair cáhís a go dúcha an lá sin, níl mí a súla dúcha an lá sin, ba caiimid bheith faoi réir chuige. Léiríonn sin táhacht a bhainn le bon infrastructúr ar bhán leanúnach. Chóir óvar le sin fécar méad a tharla le Storm Éoin, agus an náitna raibh like an bon infrastructúr sin in easnamh, bon infrastructúr a hibh an lectrachas sé, ní bhangra sé go rág sé go ramar gán ar lectrachas, dág sé go ramar gán ar cuairsaí isce ar cuairsaí commerceáide, tá chuilehairte ar lectrachas agus muna bhfuil na sreangana sin ann. Agus is dócha tuigim in áit atá cóháling le seo agus is dócha an cuairsaíos íonta go minic ar céco speisialta sa tá.

0: cosúlde deachreachtaín sin ein leis an gréile sin. Tu go mé éis ige chu léonnéirrin agus a bhééis rulína gearrtaach, éiste muid le riint fógraí a do hoppóir inseo.
1: Kerry and Chaw Barty Crokey. We three as old Cree Wallet and Bunchy Kerry Rockley and Lenu. Chaw and Tree as in the Eve. And Jack O'Crahood, August Pelladori, Hiri, Irashic Liffey Canish Nahaden, August, it's a toad, Edin Dahadu Creve, August and Dornican, as he Hale Emliana. Should Fudden Andy E. Warren, Muyo, a Tal Shasa Samalachid, Edin the Rechta, August Fudden and Yerhis a toad, Edin Caru Betrochtrich Domlan en Eriglafa of Forske Kroka Sport and Lay. Shed Conlo Kivon, Agashon Wachuo Donor, Avesa Montrochtrich de Runia, Eriglafa, Avesa Tassi, Eglafurhish a tree. Beturimich Dagas Nalodran Fad, Laklashtar Eriglar on Dohlog, Agas Beturishki, Agas Aglav Ille, and Derishachtine Laklashtar Freshen. Shin Sport and Lay, La Michael Vary Sagahid, on Do Gudin Che, Na Korigia.
2: Tá sé ceh sin nuí statú géisteach le idir sin níar.
3: I ratarras teas san nuas a gai.
2: Bhil sa sé bhéar aonar a se don chuine be agus gúla tanim si bhdeáta chuig go múhá.
3: Sin nadí me go le rá caiteach tú í anna gonéana bha a tam mai mar ó gnis.
2: Bú tá sú lebos go dúrma sí bhile
3: ní tí bhil mar go cheatra te.
4: Tá sé gúnaí an go mbíon daoine géar bhil an na cluí limpiocha nó rilí géan chluthe a gaha cáilíocht bheith le ha galán. Ach, a hangar sé rili lumsa tainiú bhainta sa sport, go dí mé ma sa galáis sa rili.
5: Tá gaeltach ra chairn, tá sé a borra, gus tá dolchan cíni gai na gúnaí, agus tá dráman an dígrisach ar sonna gaeltach ra chairn.
0: Sagad yw fynd, tam ydyn an ffiliar eisyn y sirig lawr glora anta a le morin gaira.
6: Mae eig udras na gaeltachta ar cheis na tanga o mwylsib sachlad ar ohif na tanga agos abyr dyna fe gobyr rhywfan na tanga dyna fe gobyr yn sy'n colach dy gobyr gael gael gael gael gael
7: gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael agus beise sin le feicáil agus tá sé sin le sonrú go láidir ní bháin ó hih an eisiolas atá feite go an bobbal an eisiolas fórna eisiolas ó mórd. Buinean an obair seo is dócha ní féidling marachtant gan a bheith féach an timpleoring. Nú ní féidling a bheith marachtant in áit ná fulamid a tuairt áard ar rochamúr a tíl atá tarlú.

0: sin er mit fastecht a thar fáil go chuoine le gailge.
1: Cinnte d'arfa cuimse é i ggóhéachs a sé nós letrachas. Is tá sé charibh úsáideach, charibh cuachtach, bu dé sé bheith marafach. Agus ní mórdúing fechantar sa tlí sin, agus ní ahéil é sin. Tá rein taid á dhéanta gom, á dhéanamh agus dhéanta gom le rein blianta nús ar an gceisio, agus is mar jaulir sin gura meh cár sim sa bhéad a bhí a tárlú. Agus mar a lua meh cuinig is dócha sír mar a dúirt mis a góhéachs na meán gur hosnímar mach in áit gram ar a sí taobh ar chúl chár ar a chá misín os a gormach agus inimach demlíana bhí sé sin in indianta ar fón ag din amháin. Is dócha an luas lasrach sin gwyl rudi gahru co tapig sin os a gormach cinta darfa bag tungra gair os tiacht. An rudis massacre fe, an dar lumsa an rudis massacre fe linge ianam na navar di ianade agus ara ni hukisha chofada linge. Walart lanatar bunnagwin, Tomid Zagiri dunlin leclish, Tomid Akur Kursi ar fall dhuina, Tomid Zagiri sin ni awans na clean quality a tagwin ac da phobl na gwaelta tagus na hagrish farbara pobl a vehenan kauru lo buntash de vintas ac e sinni ianat a clias gomig sidanan grima aler Tá mar atá léirthegan ESRI beag tionchar suntas aige ar osíocht, ní lis a gúin bhfuil sé anígur sin róáard nú róísisiil ach an rudatá éagsúil chur agás mar hála fé blianana hen nuair hánig an idirlínar an saoil, agus darlumm sa chail muintear na gaiilte agus muintear na gaiilge an deis a bheith e lár an énig go nuair sin agus níon mégéir go dála se seanúair seo. Ach du réir mar a bhí daine a cheapa mar social media managers nu rudi nu a honig as agus narev agus stochu will kor mach guts agus a gomso have kursi commerce side a lie dina via tasa la rudi kor an air nu piece of garlic hele harlish shin egg lewis gradina nan bugger nu be the gradina gairi as nu an timni is mood arms is commesha shot harlu egg lewis na full means fui rear khige agus in boile vechen shin an is da dar lok shin egg kuig fanged def fanged kuig fanged the dyna dyn y ta gobr chogwg sy'n gymryd di os diag dig lefel na fwy mynd yn anna fe pleilis agos nach mewch yn chacht y siach le na dyn le cawrw leis na dyn sy'n mar a horl y gos Covid ni hyn wa darlwm y fe dwrc nhw a ro na fwy leyn siens y gyn chacht slawn a sio tom yn dyn oed sy'n ein tytor bach yr y gedwt sy'n ta gylwyr sy'n colwyd i mwyr y technoliaeth y cig wyl graim yn yr wartaco er yn seil agos er yn sochi yn y wymwyd Ma alt nuella ta tunker e glor de winter here na ta gobers na collectation ta tour me eggs ul on fina na mil sunri sha ak balachwanu balachella fog and che go will with agasan sanuel ta crohig and tier sha le trochblian is winter na heren maravik winter na heren na togal na tolo and nu togal na furgency assassin the fado is winter na heren ata a getel to mach o erfurt lotli a togal na mil sunri food fad na crine ta Dúclán olhúr anar in dévelatan scéal go bhfuil siad a gúsáid fuinneamh. Agus tá muid in áit in iarthar na tíre, go bhfuil na muilta gaithe tá in áit móachta mar gheall ná bhfuil dóthan éilimh na counter seo agus ná bhfuil an gréasán ann leis an cuacht a thuairt cofada le blát lia áit na bhfuil éilimh. Agus is léirú é sin níl sé fiú gáchéad bíon ó bhí aim sin an gharta ann, bhí mar a caint ar comisiún forbara in iarthar go raibh daoine a fágáil ar a mádbáin madan lá agus ithe. Go bhfuil Cuacht agus deis agus fuinneamh ar lecadoras a gcoing, go gahamid síos leis na pobl éagsúla agus féachaint, conas is féidir linge buntáiste a bhaint as an achmhain nádúrtha seo. Gan a bheith freastal ar a dhaoine eile, gan a bheith freastal ar mórcholachtaí idirnáisiúnta, ach a freastal oringe mar phobal agus a dul reis ag de cheist rud a chuir buntloch inmharthana Fuin na pobl seo go bhágad sé go mbeachan sir sé ag dtíine teachtar eise agus a bheith cur fuú.
0: Cá bhágann sé sin ar fád an teanga?
1: Well, sa chó mar atá muid fi láthair, tá mis sé plé is dócha le cuairsaí gaeilge le breise agus trocha blian ar bhain garamúil agus profisiúnt agus mar sin de. Chambe go lór den céad demlíne a dul típil na tíre a leabhart le dtíine agus bhí deathol a gónaíon. Agus éon áit gur amé, ní cuilim éon duine am a churó churas a rá na bachla sin, níl simdá leid a gwing an. Níor dóhan sa deachol riamh. Ach, an rud is múta tuk a fein ára gom sa, is léir na figurí déan áraf gwyl, pobl na gaelge, te hef a muid an gaelta ta fás. O fe hasédia go fe dó, veng se a rá gwyl na figurí sa gaelta ta agus a wadni sasavi námar vi rudi in rachoit fe jeta gugus anion gratu sa horle

0: blan al tang agus an obair sin. Fecim se agus náfhuit níl se seo ar bhán ólia chu gain go fóla agus tamid i gíri obair dhéanú sa cháiseo go bhfuil a gairí le sin ar an dalamh agus go bhfuil an obair a siúlaigh na hifcí blan al tang agus mar sin agus ag na córa sin. Cóthróbhar le sin tá an taolamh atá ar na seirbhísí sin a fás tiomid an chaoiltacht. Agus in áitina dagan se sin le chéile má tá an technolaíocht an, má tá an taolamh an, má tá daoine i gcéirí an gaeilge leabhairt rud a osclíonn an doras don gaeilge. Tá mi se sásta agus muiníneach go mbeidh fás a teacht ar airnálacha ina bhfuil an gaeilge in úsáid mar hanga léthúil agus mar hanga oibre. Agus a ríis bunthéir an taide tá dianta going sin éon scéal i gcóthaíochas na meán cumarsáide. Agus sin éon scéal atá ó hibh an breise agus cuaiche duine tá gobairt líon cólaí an údarás. Siad sin an drama is mó a bhína gúsáid na tanga, agus dar lomsa sin éon múla go gamid a bheith féchandéir agus muid a gúsáid na hirlisí nua digitacha seo. Ní mór dúing a bheith ceanna na nuálaíocht agus bheith chun cín ar dhaoine eile ar bhaithe leis an buntáiste sin a chuir dúing. Nú go bhfuil an buntáiste sin a gcoing, tuair sé sin deis dúing an ghaeilge a chur ar mhair an chláir nó i meas na rann a bheith ann na gcónaí, seachas mar a tharla i gcás na nathrathe dígatacha eile a tharla le fiú bliain nó scrumar is sodar in íon na núis agus teachta go doras ag an nóma dearnach rá bhfuil aon seans go bhéidir sibh le an ghaeilge chur isteach. Ach go mbeadh an ghaeilge ina lár ón géadlá agus i meascan is tócha neisiúlas atá feite going ón bobal mar chuid an stráitéis. Tá daoine léirú simin sin agus a tacúling an obair sin a dhéanamh. Agus níma tá dhéanamh dáil a rá is leis gach ní faoin spéir é seo. Tá dúlan an ach mar ragra ar de cheist aon duine nach mbeachtú do bhuiineachá an gaeilge úsáid a láthair oibre nó an éon áit eile ní eicim gur fíor an scéal sin a hile agus go bhfuil an lá sin thart. Agus feicim se go bhfuil se sin a tarlú tríd an córas poiblí agus gur léir go bhfuil tionchar aige sin ar an córas príomháideach. An dara rud tá éirlisí anois á Bhorbairt agus go muid i gcíorí iad a scapa fud fad na seirbhíse poiblí a bheith tarraint ón éilimh atá taobh muid an ghaeltacht áit na bhfuil daoine gúsáid na seirbhíse seo ag crothú deisna do bhaintear na ghaeltachta agus mar atá luait an sin agaon go mbeimid ag crothú cúig cólach déag an aine bliana a bheith go feidhmú go thomláin trí bheanna gaige a freastalar sin. Nuair go siad a freastalar sin agus gofuil obair feidhsacha agus muid a crothú ardán gur féad leo a bheith sa láthair na seirbhíse sin den airnáil poiblí tuair sé deisdóibh féachan timpeall agus deisna príomháideacha áil comá chéanna. Agus gofuil deis easpórtála ann mar tá sé seo tarlú fud fad na Heorpa as is seachsa le carracha agus 2 milliún duine san Eorp a láiríonn tanga atá féh von 10 milliún caiintear an. Fágann sé sin a ríis in áit a bheith is dócha i seasa siú an dúlan atá tacht leis an intlacht éirge go mí a tuairt aigear agus go mí a chinú gofuil an chuilge i lár an éanig. Téan sé sin a reis luanú máil ag an gceiste luamar ag a tús ó thaobh an lúnóg sin dine tá fágáil na bunscoile a dul a dró na meán scoile as go gahamid graimáil ar thúisiúd. Agus is tócha sin é cean na rudaí is mú atá mise dúrú isteach ar agus muide féchan de raid cúi bliana óhaibh ar stráitéisite go bhfuinmuid a chur deisna in áit don lúnóg agus don géad lún eile le bheith cinnte má tá an gaeilgeir a dul acu siúd. Chuma cén ilúnt nó céim céard nó cén róla bheith a cosa saol go mbeadh an gaeilge mar chéad céim. Agus a rí se reis gur féling an ilúnt a chur orthú mar tá siad có cumasá chéine le aon duine na éáid eile sa tír ach gur féling an tardán chuir dóibh dó chun cíine dhéanamh an siir se sin chuir dóibh dul ar fud na cruinne más mála ach go mbeadh an deis go gcónaí teachta bhaile agus file ar an bhód dúchais.
1: Mo bhíle buíochas le tú ó siachan an saach chun caiint sa le manmh, bhíle buíochas freisin leis an ó phláirt agus Vítor ó Fáirta a chuidsalam le cuasaí teicnola. Go dtíte sa an teagan go nuide.

0: Bíí marín gaiire hí na goidirtain sin leis an gláir glóra ananta agus ar leis goil ríist faoin mar sin sin ar an chláid.
1: Tá si bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
2: Príomhscéal tan na nuíochta na sé tá sí leis na cean náisiúnta agus idirnáisiúnta a léomhaigh mar dualis. Marí Benos cín leiche blian gaíis agus gortíh Calín Beag, nuair bhfuil cár agus lorí fin chéile a seaarcó gunda an chábhain trúna in é. Ag na gáirdaí le fiscar tugann Calín ar helicóptar i gospaid a rá timpilim lá clia agus gúil dra chuáilara. Cuirú chuir leiise ag láir na timpiste a rin daon eile. Tá an bór fós dúnta le go bhith na gáirdaí scrúdaíod líolaíochta a dhéanaid. Tá os cín ráchead míl duine chuir maithas go tíhi sa Frank agus sa Spáin mai alar hinte forise. A gúdras na Franca fógra gos cín céad cearach míle duine a réigiún de Rond agus Lond in níor geiscirt na tíre imeachta sa náit chónaí chamáilis na míl teile as bruachhailte a Mordó. Tá cruinniú éigendála réalta siarta ag príomhar na Franca agus dúirte an nachfachas tíntiocha duna sa tíre díamh agus tofaí láthair. Sa Spáin dúirte príomhar Pedro Sánchez go beradas tábhachtaí na daoine thuair sláán ó na tinte tá siar as Madrid. Gun sé ó lás chéire tá i bríthe dóitianna gun duthe bredáirna gur a tine bhúcha liam na mán, thos áit chuir a slíomh dóiríis de réir. Agus a gun de chilhaantarn tá tine eitin na dógónaí in Long Cree. Tá an ghuiche neartaí neamh agus tá imrí go dosóin tine a scaipe tile. Tá cenarcha thuúú in Yemen a maíomh gan neanna siad ansa chéar áitiacha i gcathair Jizan san ar a pádach mar dhéalt siad ansaithe éir ar ina siadsan ar chair Hardané in Yemen. Ag an ar a pádach fallar a bhgaoine tá na gcónaí Jizan agus a Yambú a bheith an ardal áitiacha ó bhfuil olantab a charanse tír a fógra i dtíist. Bí réidir chéad i chéad leanas caiciis nach neanna stáitiantaí agus na Iráin ansaíar áitiacha chéile a morascail na Persia. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go dtíon haon.
3: Teitleg tásart sa tuaisgar ta léuig maira di anlin. Fledal kólacht y braha bóhur kenta agus huar de litur canning in ye ilai gheich hús maadjul isin chimpisje bóhur in na sioin in ar caliu a heragas berch fwesti sé blian a hann. Mario John Mullen daihids ní blian de ís, Thomas Mullen kira blian a jeg de ís agus Amelia Mullen sé blian a de ís nir hoi a caran roche de tástel a smacht agus Trastan Valley sí slafuene agus a stahal o fiol ar an fihu le the lunas la vila gus sa fi. Gidi la Geraldine Mullen ban chéle John agus muher na buesti a vi sa siach an tasi den char a vi a homanche gafar chéle John eilu on char. Chokin kes os gór na cúr chidís ar an troha hínu dú le da vi úl nar a yeter an fian vre. Tá teagháil gentig an chóir condaí Michael Chalam i Gelaspic le thuiscéan agus leis an gríhreaach dom chríomhniú cóchiil, má dhealar imní go bheith tú siire a seo a bheith siúiste a mhaid an chluhan lé. Dúirte chóir i Gelaspic go teagháil gentig bail den phobal leis lena nimní chuir in nniúil faoi éhar a tas a bhaile agus faoin drochhálúta sa cheantar. Tá dheitigh ar iscéan agus an gríhreaach dom chríomhniú cóchiil scrúdú dhéanú ar an éhar seo sa bhaile agus an scíal seo réite ar bhain préine. Sacriú go mé cóebbrú idir chola condaid go na ngáil agus coiste ceire nachá blian réaltacht hála iib ar bhíonn siúgan ag cruniú an chola condain teachtain seo ar bhhaú an chólear Michael Chalam ag Gelaspic. Sacriú go ngéanhíonn chola condaid teaghfuil le chola condain na mí le thudaras na gaaltachta agus leis na thudaras éitiúla ilar fud na tíre ar choirú daoine ó cheantar éagsalas na condaithe sin go bala iib sisin chola condaid cheirí, charcaí agus mhuio. Hall Corley Condai go na ngal chansgan of ur la gyrid yna mo hir usa jys funyaf yn nach nwetra bresha chon ysgi che sydd yn asgi a chyr ffwael da hailin nhw na ngal. Tan chansgan of siod dar chigil Energy Cloud mar chod da flan griwiach da eira jy Corley Condai go na ngal e chy mo hir usa jys lectra hash bresha o ynsi funyaf yn nach nwetra chon ysgi hew y dihe na ran ffwer chi hi. Bein chansgan dal giri ar dŵs ar haili y garandona agus y gantra han alchari gys gwrta chorki a chelli yn fwy'n sgeim agos teisio barti eilio nhw gwygeitio helen sy'n chondau y mohon sio. Yenin Lenin Etchul Endagus Patricia McCarry, Fela Weren Clohing Lay Askelch Gahafical Tranoninu, or Kyatunye Yenli. Then ye smote na dahid bien catching Endagus of Aunt Patricia, Igfrasla a fubble Etchul. Sean Liu bien is lechid, Danela Ave or Shul. Agus Mariala and Nela by Prebred Yachteran Clohing Lay Dritchinu, on Kerach Loggejean Vanihe, Agus Prebred Uachteran Walla, Gabora Chapel Dritchamwara, Olihanye Hine Gajin Quigich Log. By Perchina Erihid and Frivred. Dritcha Ahanle, Gajeru Nefele, Erichrihule, Davi Lunasa. Skelti Bash for Shossov O'Bwil is in Bingwee Kilchata Bwes Majin Inye. Tara Ara Jotari Vikabe or Drehef Wilher, Agas Ashra Raharp Gacha Pobble Kilchata than Sheikh Lug Trononinu. Kotter Shossov O'Bwil Serilla Getual Inye after the Hinego Lug, Eja Pobble Kilchata Amwera. For Mary Carris er dan liu padr a chlohanía bwes yn ohorlan pobl a chlohanglé. Yn ar a fforyd a torri fe glynir a chlohanía rysdi niw o'n tri a chlog agos asr ar a carp gyda pobl a chlohanglé la fe'n sy'n dan sy a chlog.

0: Mary Carter, like a wahirin, ye afrin the hinia gochlog, e ja pobble yachlohan glee, a muera. Agus farano dugan na on fadion, marabair anhir, as minya lochrock falla bwes wale tranone jardin. Nyal faris a cha ach dan chai lach a wen, agus korhara surilige, chulin ye afrin the hinia gochlog, e ja pobble cholum.
1: Tu sachur lishan abir ho gela, cholash to cholum kille in indruan. Ta farbert war la dinner a skull, ot me shine la kulish warignev, agus obra chori la dinner, lagame spa sanko hoche. Scholare. Be Rochon Diego Chumri Ranga, Shamaranga, Gumuntari at her specialta, Hamala Halamore Sports, Parkini Imara, Ags Oshin Yele, Marcodigunner Birchin. Friu ha harp linev is fe ele egen lahud in the Rantaurus Marachigus Liani a duim. Nech ni carpet fada friu o hosan abre de lahud mi ulcha kate. Hasan lirin adrahawaliche tagabre de lahud a duim, la guilta agustina honic slano naurus in tachtancha, la olus a hortrope fin gait chemele sebrosius anilisha ed na kajp. Captor godoki in abre hochelte ed a lahud os kiem blina ele. Tan na Gardaí gur a cúnam phobal agus iad amun cúrdaí a faoi láir go chaalaíonn sé bliana déag gaois atá riaras cad na gailibheith ó de céadaoin seo caite. Tá Sáinne Cosaic thart ar chuaitre agus sé tharlaí ar airde le grúig ad a chomh agus súla gorma. Tá na Gardaí gur a réan duine bhfuil eolas acu chala deaghwalóib ag stáisiún Gardaí na gailibheith nó aon stáisiún Gardaí ar bith eile. Tá iarratas plán eile díon teag i gcólacht Killary Fjord Shellfish sé cóla chun déna gailibheith le forbairt dhéanana ar chéomh ónáin i mala chanéala in dhíorthar chud amara. Chuig féidir is féra de bheith an struchtúir tá le forbairt amach ón géamh atá faoi láir. Mar chuidigh an struchtúir sin bheith céimh a bheith a siar mhór na farraige, bloc raomh helgaí, dreithe diontas cruach bheith chuig féidir dé go rád a gola amach a fhada le pontún a bheith chuig a méidir cearnach. Agus tá sú le tír agus tála ag loch na rún go rásaí chloch na rún na dá lá seo go na gealta bád agus go na rásaí choraí. Chir túús leis na rásaí choraí ag leiréis sin híine ag mad inineomh agus ben geall go na glótaí bega atáí aige trí chlog. Binad príomhscéalt an gghirthid.
2: Príomhscéalt an deisgurt. Tá páirc náisiúnta chiúlárna cinpíad a bobl a bheith ard le a bhéana sin na rairí goráiste faoi bhfuil tinna fheáin a thoid bhaim ar an páirc náisiúnta roine. Tine a chinsead a thuirsciú láireachtas na seirbhísí éigeandála nó do bhhéir dulgas na páirc náisiúnta a fógraí eise cuairla chunta shiúí chomá a déad gúil cos sealadach ar thnámh chuir a bhaim ar thrá rosbethe mar gealaimh láthú algé mara dúirt an chóla go le hinstitút Marí a cuireach na fógraí cosc snámh in áirde agus go níon fuair thuile samplaí uisce a thógaint amádach. Tá céim chun cín tógad chun líon Republí do bhaointí lochta do chuir dacha letricha garbert ar fudreigiún an deisgirt a cuairla chun é chorcaí a ghair le cuairla chun é chiirí tééis thairscint a lurg chun ibdóirí a cheapa a dhearthaigh agus a thócaigh puintí lochtathe nó mar chud de scéim filótach an réaltais antágra a bhhaoinú ag an agraéis feheclaí astíochtaí nó siocha éan faoin blean náisiúnta am líonra lochtathe bheclaí letricha. Beag na puintí lochtathe díide ar ghthirt siomh Counted Marthala Gahada Art, Nafaldina Ob the Loch Dusavale, Agus Kanski Republi, and Nos Parkna Chana, Unit Hurtori, Agus Bali Glassa, Lourdes Hopesh Tarshkinuk, Will Kuig Lahid Filotuch, or Marthu Filohid, and Massa Sampli Hotoka, Ha Unit Kurtori Ordinarig, Agus Karlos Velach Glass Ochle, Kenach Velist Omlana Sivne, Falche Fos. Beg súla locht le nóna na caide tríchlathe móra inmh túair ciirí aig a thirón i gréibh minút bí na héan ar a dóchlog sa tolach mór ina dhéag san be corcaigh agus Ross Comán i casa ar a chéad a gréibh minút a na héan ar a cehad a chlog be croí ní líáin agus clíanana níomh cháin ó chuman naomhbáin a gimirt le fuid an chorcaí sa chluthe san inmh. Is it a sheachlog? Is that simple and orless if a kirkig agus a bradornig to which I get a hele, a glehe lachianish, kamokiach the crave na haiden? Agus binagav priefskilt and deskert.
3: Gursi amshir in ish, van on chodeligan las gamloch is brought on boshti not chiron lay, by gui vassara is shady near gus tina shall law, mediv marwanta, in tuchtas aerde chodeligan law, edir shach game dig, agus ni game dig, Celsius sexlishin, shin a wilga horsi nuichta, agus amshir in chorarte, radian gael tuchta, gumishan hinachlog.

0: anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart atóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhanistú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
1: Ag isce éireann hab bartá dhéanamh ag ar bhórna chun sa láthairtí isce a chosint, trí hárga isce a úsvéadú, trí eisiúcháin sceti, trí bhainistíocht brú agus trí bharta eile. Agus muid go léir a buint soltas an tréimhse adasa de aimsir he hirim, chomid go úsáid níos mó isce ná mar scnách. Tá cuidú dhéarann bhuibhse freisin. Fág an píbán sa séad, cuid an scart na tuairí le taobh, tuairiscigh sceti, agus buin úsáid as isce go cuaramach. Taile óleis ó water.ie.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dala eik?
3: Me yenam si jarma di gas real.
2: Ach ta she no meid chana hocht, na gyapin tu gwillan ta meig bre, gyar hort.
3: Dork me leht, me yenam si jarma di gas real.
2: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dala emkwege, fai miauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
4: An bhfuil tú ag tachtrigh an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Cóltas phláthiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
5: Tá sé fáscrúisteach ag chéireann na dé chuí siúir bheith an lí, agus tá sé ná manis chun chéad chláir eile tuairimid a naí ar an gláir tógas rá a chuir a láid ag í del ní lovéid.

0: chef Otteroev Gallage, Gatau, Agus Rowan, Taharin, Agus, Hamakrela, Bio Inuv, O Studio Shacht, a Gau Norris Arti, E, and Nownach Brook, Imla Cleam, Agus Betsilivasa, Dina, Dechonado, Inuv, Le Kuel, Agus Au Rowan, O Huygamon, Agus O Hartlan, Vohan Elaine Chi, Agus. Hám im chéanna é na rinneamh, níl an rúnaí ar an gláir marsin, maitha iarratas a gibh d'aonú bigí chúm ar an déags, nó tí riafas de sheoladh chúm agus mo leis scéal fe sin, thosa gom go d'aithníonn ar nó ná d'aithníonn an textáil leis na haonim, ach beidh teacht a gibh orm tí téag sa sheoladh chúm nó riafas de sheoladh agus. Fé mar a bhíonn agónaí, tá dearbhán ar tá dúisna le buachtain tinubh, tá dearbhán leithead euro do olmharaige spéir I bhóráin sa d'aingin le buachtain agus armáchas le muintir bhóráin as san le NASA agus le JAM. Hon leabhar the spy and the snug le Páirc O'Neill agáin le buachtant, album nó if agus Deirdre Granville ceodríochta le buachtant agus pacáiste Radio na Gaeltachta. Ceiste thugam díobh inniu an móbáta a bheith corn sam bhigíis buat a gcéad ciarraí má bhuan siad a máirech agus thosa gom go bhfuil an má ana háachtach an son agus le cúnamh dé buathe siad ach an móbáta bheith corn sam bhigíis ag gcéad ciarraí má bhuan siad a máirech is féidir leibh téag sa sheola go cúig a héana cúig a tí leis a bhreagra de ainm agus de sheola nó is féidir leibh riafas de sheola go thau ag rte.ie agus cím go bhfuil a freagraí cearta a teachtaisteach ar a déags Hanna Hénig agus gan dáilt más ó thuaigh Dave Scholl téags go hocht a ceir a nae a hocht a hocht ach RNAG a bheith a gaunig trucha ag tús de hachtarachta. Nis, tos nó míd a gíri hasanuv agus beg fáin chair saivín agus jazz polka iagain o roshi ní rian ach go hilán na gapal lin ar dúis agus eistóm le siamas macarlt agus Bob na gréaf a bheith a gadúin.
1: Is buchlin mich wech a gemerken hong le fring

Anna Yasser Fad Roisin, ní rian an son le fáin chathair saibhín agus pólcaí agus duna tafat ar son aige éag sin na brídeoigh in na bliana 2023 agus bhí mar a géisteach le Seamus MacGarrett ó Oileán na Gapall le Bob na gcraobh roimpe sin. Agus há fé mar luas aige tús a chláir Níl an Rúnaí imhanta inniuh Níl an Rúnaí ar an gláir mar sin is a textáil inú tíria fosta bháin a thuca sibh arúm má há iartas a gcuibh d'aine agus bí chúm le fáilte má há iartas a gcuibh d'aine agus má há pís a ceúil ar le Dianna mena héna iarracht a gháil i nuf agus muna meise sa chóras an sa beise gom díf a tachtan se chúin. Nis an cheiste há a gom díf a nuf ná a móbáta a bheith Corn Sam fa gaíis a meise buate ag e ciarí má bhuan siad a mórdach. Má bhuan siad a mórdach a móbáta a bheith Corn Sam a gárdach ag e ciarí agus is féidlef an fragra da einam agus da hiola a chor chúman sa go cúige héana cúige tí nu is fél a vria fos da hiola go tau ag RTE.ie anach ad fragra kerta a tachta stach agus hop kerry agus le cún of dé curhe leis na fragra a hataka stach agus godain se kira iabú agus le cún of dé began lá ag a fuidin chiarí a mórdach agus. Na dúas na rís de hádé buacht an tá darabhán lechiad dhúra de alvar agus spár i bhóráin sa dagan, hán leabhar The Spy in the Snog le Pádraigó Nílagáin, há album nó í agus Deirdre Granville, ciodriachta le buachtant agus hapa cáiste radio na gaeltachta le buachtant choma. Agus go naidí go gael le brian agus le fuirin hiarí a mórdach a deir eistiúr eigint cos gara maha gutsa as a bheith chom agus a go naidí go gael le brian o bioglí agus le fuirin hiarí galéid agus mara sôldíf bai creil a speciálta a nocht o na fehe tese seacht go dina nai a gwyne an fibre thar na hion patsan son a Rod Marlborough im leach ria. Fáilte rimis na héna tacht agus sás a bhuintas má hann si bhim leach ria agus beidra go gorach sláin nú dar a caintar ibh nú beidra go bhiachtach se bhau rán nú dán éigint a rá. Muintar chiarí agus bhuio le chéra agus buna míd sás a bhasa glachta rimis clahe an le mórdig. Agus bag bhí ciúl o Roisiní Rian an sonagun ag tús a chláir agus thuir míd chans dar bhuio inis Paul Clesham. Sé a bhíon a bhaid ansambl bhúsgrí agus éistómid leis an grúpa son inis a há feistúr fáil agus fioch an vadra rua, The Showman's Fancy agus an Madrina rua bheg a com agus seinthe dé seo agus speisialtha do Roisiní Lí Háin agus de Chríanna Níomh Háin ó chumann caidin nef a bán agus iad a gimmar te lefwyrn chorcaí inniuh a glithe canis minúr a na héirin a gwyna Ros Cymáin ar i cahar a chlog. Gwnaid i gogel loha agus seachwyfynish ansambl fúsgrí.

Ani asar fad ensemble vu skri festuur fall clashim and son agus bin tafa de dinach ag eig si yarmadin na blian a hawida sa fehe chi fiacham vadra rua agus e sin a ra ag e finin o cunnel an son vi karn fuipa de showman's fancy agus a madarino rua a ra an son ag e Johnny agus Matthew o tuama agus is priadam an pisa aadehe son a hasha gohivin ar fad ensemble vu skri an son agus anach a tachtarachti a tachtastach agus fragri carta agus hamhenig saise brechum henig ha cherikin the skull on Osmachodemach, Studio de Frule Fad, I'm a playle le Studio de Frule Fad, le Kun of Day, the medium vert, a sagrina, dechonado, and new agas femar derum, duosna brahe le boachtent, and nigadi van achenchesh sa a ragart, a mo bauta, a veg corn, a veg samogir, or the he, a ge kiri, mavu and shiad a mordach, a bark a rokig. A mobauta, a veg samogir, a ge kiri, mavu and shiad a mordach, sasigum govern on moss and an a hartach. Is fed live takes a hiola go kuiga hay and a kuiga kuiga chi, leshem vragra, the animagas the hiola. Nu is fed live reafos the hiola go tau ig rte.ie. Nobigi, a glech nu, buntu saudas and never WhatsApp and of Marnile and Rooney, erin glor. Marshin a mobauta, veg current samogir, a ge kiri, mavu and shiad a mordach. Bí chum agus fáilte. Anois Cailleach Connie Herbert a rinne seachtainim agus ó méid a chluisim ó dhaoine ag súla le leithinte nuas farúasa le bheitthe. Buscadóir agus múntóir ceúil agus séimhíocha bhail an Aló Céilí Band agus tháinadar sa chiadáit ag a phleithiúil na héireann fena stiúr agus bhí slí álan réamh bhí slí Shave rechusach ige lena galtíd rair darav agus fiach se a desiú busgi ciol agus concertín is choma fair anna chumasach godain. Eistu mid le tafad da Hanny Herbert in ish o chartlam vohin alain si le túnacan o Tracy Fleming ar an glásach. Seachuiv Connie Herbert benach délish le McGlinchy's agus Rising Spring.

Cahal in her father Con Herbert agus Tracy Fleming and son Lemaglitten cheese agus Rising Spring agus bin piece a hatoka o Hartlin vor in the lane chi agus benachti dealish le Connie Herbert ni sha tachtrach taka human sa agus ha bus paddy wagon Mihachi Hine, Igashlon Namane, Agas Marshan Aina Vegetashtal in Ovatogig, Adadiv Hainig, Agas Isfjordiv, Umbo her son, a Hachend Mar Begarha, Umbo her son, a Yevadirhin, Neil Nasunri, Neil Ensunriella Agum, Ach, Govil, Boss Chihine and son, Agas Lekun of Te, De, Neil Aina Gurtahe, na Ainrod Marshan, Agas Klushmida Hille Feshin, Istocha, Igahavale in Ov Marshan. So, hasúlig mo gur hignaí na aird dov hinnig agus iad a thaisil an deirde seachtaine sa agus an chéiste hagum díveniúv an móbalta a bheg corn a bheg sam vagir ag a ciorí má vuan siad a mórdach má vuan siad a mórdach agus le cún of dé beg an bua ag a fuidin ciorí agus ciorí a bu a rátis na tachtarachtaí ar fada hát a chéisteach ach sa bíchúm agus más fédli vun chéiste san a ragart agus ha daravan lechiad dior da alvarga spair I vóráin sa dhangin le bóchtint hon lawr The Spy and the Snug le Padraigó Níl Agáin ar chiandas an duaisna album nó if agus Deirdre Granville ciodriachta agus hapacáiste radio na gaelachta le bóchtint choma agus fi mar a hó ráhatigum cúpla báta ní Len Rooney agam a nuv marsin bíchúm ar a déx is fed liv fragra the ceiste da anim agus the hiola a hiola gudi cúig a héana cúig a cúig a chi nú bíchúm chi riafas the hiola gudtau ag rte.ie Nish Auron the Lurica inish o A Stewart the Hodachlarsa, a Vuelum Sadangan, Shah A Show me Dinishle Oni Ilihe, Le Tomsha Edamadisa, Agase Shatoka on album Entanglement, Lenamak, Sean Olihe Eringator, Agas Jeremy Spencer, Erevideen.

Anna yasser fad ane I lihetan son le thomse er malisa toka un album Entanglement le Sean O'Leaha agus Jeremy Spencer. An cheshta hagum divin uvna a mobauta a veg karn samfugir ege kiari ma vuanchiad a mardach. Ma vuanchiad agus. Le cún of dé nachcha agus is féad libh te sa heola le a anim agus de heola agus leis bhreagra go dtí cuaig a héan a cuaig a cuaig a tí nu is féidir libh riamhfos de heola go tá ag RTÍ.ie. Nís agus bet sa libh asa go dtí na dechan na dó in neomh gandát beag breise nuachta a gcoinn ar a héan ach annach chuid ceol agus áráin leis aint fós asa go dtí na dechan na dó agus má tha aon rud ar le webse bí chum agus fáilte fé mar a luas Níl Rúnaí ar an gláir ach is féidir libh teachtarúm tí téigh sa heola nó riamhfost agus teachtaracht an sa gaimid gachra ar Iren Chiarí agus ar Iren Bainistíochta Chiarí ber bú agus binacht Chiarí a bú a deir muinte chinéide in áard na canim. Se agus jaslum sa cóhárdacha sa dhéanamh le Billy ó Caibhánig ó Nangan a bheith a gimmirt le fuir den seachtar an taibh ag lehama a mairich i Barca Chrócaig agus beag Billy a dalisteach go ranga sé a scoil ignádaríis a meán fór agus bhí sa caint lena antín Claire agus hána héna chó mórálach as agus be siad ar fada cuinamh a mairich gan dát ar Mikey Joe Kavanagh a ha mithe ar lín na fíorna agus is é a bheith mórálach agus a tacú lena gharbhach Billy. Agus is tódam go mí míidir fad a cuinamh ar hasúd nafuil an salin na hinine ins na seachtaí mhúra sa, cad a bheith le rá acá rimiseach lethe an sása bh bhuiinedíist as agus an haint a bheith acá ina dhiag agus bín siad lena gcónaí gan dát ní gáú nach cuinamharthe agus go speisialtha mar sin do bh súd go léir a tha mithe róin ach a tha inar gruithe go dú agus go háirithe do bhili ó céhánig a máirdach agus é a tuairt feh fharca chrócaig. Seo chuamh an grúpa Sládín le Old Comrades agus Slaudine's Delight agus is breá le Billy Old Comrades.

Anna yasar fad an grúpa Slodín an son le Old Comrades agus Slodín's Delight agus gnaidí gael le Billy O'Cavanagh a bheg i gimmert aga lehama ar barca chróca aga mordach agus an rodastáchtaí na tainab o vintas a Billy agus le cúnav dé gímid a reist a barca chróca tá cúpla báta ele. Se an cheste hagam díva nuvna a mó báta a bheg corn samfugagéid aga kiri má vúan siad a mordach. Má vúan siad a mordach. Móbáta a bheith chun samfogéir aige ciirí. Bí thu mar an déach is féidir leh teach sa heola leis a bhreagra a enam agus de heola go chuig a héana a chuig a chuig a tí nu is féidir leríí fa de heola go tá ag RTE.ie. Ní seo iirithas an sa bíoh anna dhéidir seachtainna a gibh goléir agus seinpáirt des do hirse ní hé. Siirse a rugach déceadín de Eléin agus Cíhín ó sé ag lámair agus ó chlacháin Countra, agus tagann sé seo le grá agus le cion ó nana a bháthair ach an dát si patagel a máthair tríanna í agus éistómid le Macdara ó Féiláin agus Cormac McCarthy agus seo go speisialta duitte a cheartlín agus do hirse even.

Macdaro fell on agus Cormac McCarthy and son le patagal de vaher agus eisiún shine agus speciál had the Kathleen E. Hay agus the hirse a sailiach a rinne shachtan agus speciál at agus the Kathleen agus nach marchin is fear da ve agus cohard agus ochri live galéid sha an cheiste hall le fragar to nuvna a mobauta a veg corn samfagid a ge kiri mavu an shia de mordach agus an thauron dar nach a veg agun sa hiadchid an glar an ish eistomid le auron dochas agus Mí dochas a bheit gona gcónaí agus le cún ofh dé déan míid an bhharrta mórach, agus éistóméid le Emma ní Iriske, Muran na Cáolíomh, Cirán ó Galaváin, Níamh Verian Barry agus Jerry O'Byrne anois le árán dochas.

an son le árán dóchas. Se betsa ar náis libh tééis na nuachta le a thuile ceil agus áráin agus háúisina le buchttain bíúm tééis na nuachta a rééis leúnamt agus bíúm ar a ddés agus grí an fágad slán go fólagah le seán caclann agus an ceis.

0: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Hara, on yarna to jarma dum dala eik?
2: Me yenem she jarma the gas real.
1: Och to she no made kona hocht, nach gapin to glillen tom eik bray, gyar hort.
2: Dork me leht, me yenem she jarma the gas real.
1: Nav yarma to. Chachin pien hoch dala em quake, fai nyauro choin agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Cursteach ar herbhísí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in nyomh ag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam hábhaltacht ar Wody.
4: Tá sé bhagéisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: An nuíocht ag hianna tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag mar an tuhailis. Marí Benas cín leithe blian gaois agus gortaíh Cailín Beag nuair bhfuil cár agus lorí fina chéile i sear cóga gan den chábháil go gur tí sé cúgi chlog tar nó na né. Harlan timpise an ár hína sé dó gar go chur chlár. Tá gún Cailín ar helicóptar ag ospaid a ráid timpeall am lách lia agus tuairis gítir gúil drachmhaile ara. Cuir ó chuir leis ag láthair na timpiste ar rinstíine eile. Tam bor fós dúnta le go bhaint na gardaí scrúdi hiad leolachta a dhéanáid. Tá sé de gar a réanana na machanóil sacha faoin timpiste a gáil i deanghil le hob. Tá feras cin deimlí na fiad gaois cúisí fi lochart ar chuchéan na 2 míli euro go grugaí a phríomhna na graha sa gómha gorcha ar ó né agus tá sé le tuairt os cúrsaí speisialta go chuirtúthe chorcha ar báil. Có céanna bhí loch chéirichead 8 míli euro go na drugaí agus cannabis a bhís a go deile. Tá os cín ráchead míle duine chu meas go tiiche sa Frank agus sa Spáin mai alar hinnta foríise. A gúdars na Franki fógra gos cín 240 míle duine a réigiún Durand agus Land in ar dheisgar na tíre imeachta sa náid cúnaí chu meiles na míl teile as bruachmhailte a Mordó. Tá cruinniú éigin dála réaltais dhearta ag príomhhaire na Franki agus dúirt sé nafachas tínta chu donna sa tíre díomhhana agus táim fao láthair. Sa Spáin dúirt sa príomhhaire Pedro Sánchez gur beannacht as tábhachtaí na daoine thuairt sláán óna tínte atá siar as Madrid tá éigin dála náisiúnta fógraíge sa réigiún. A gunda chilhhaintáin tá ra gcéire tá chula chunda chilhhaintáin gur a roinne fanacht amachas ceantar Long Cree a dúisgurt a chundé áit bhfuil tine eitin a dó gónaí. Dúirt seirbhís na barchnaí náisiúnta agus fíorúra go le ruthaí neartaí neamh agus gúil imrí go dosáin tine i scaipa tuile. Tá ra chula gaointear na háite na fuinneoga agus na dorsa chuineal dúnta agus fanacht astí mai cinn sé deiteach gar gan áit cúnaí. Tá an bóthair mílata ag Long Cree dúnta lenach mé an mhaach ar na haibríthe dóitáin. Agus gon sé ó lá as i chéile tá bríthe dóitáin a gunda hibredáin ag ar a tine a chliam na mán a choráis. Thos áit chuidir

0: Eit am wanneer úsáid as lechtraha spreche o anisí foniv in nach nuete chun iske heu y dihe na ranfuertige. Bein tinskad Algeri ar dús ar Haile, Garandona agus y gantraha ar an Alchari agus Gortacharke a chelli an fwyn sgeim agus tisha barti e lechnu chwyg eit a halin sa chondai am ahansio. Dyr co-ordi har griwiachta eiradio chwyl y chondai gwn yng ngal Lorraine Arbuckle gyr doi waiha sio chun tarfa fractical wanch as foniv in nach nuete the highly do chi gogotin corisur sha iskiche see the nashker fell and snatiche a tapper just a scheme nervous lecture hash pressure or fell Yanin Lenning Etchul Endagus Patricia McCarry, Fela Weren Clohinge, Askult Kahafikil, Tranorinu, Erchatunye in Lee. Tanis Mona Dahid Blian Kacha, Egendagus Avan Patricia, Egfrastal Erfobel Etchul. Sean Liu Blian Islekid, Danele Vir Shul. Leling the Shakdinye be Amakdir Shul, the Han Ish Gruppe, in a mask, Commerter Shulaji, Kolga Shiamsiat. Ben Claire Bershkilte, Krelu Bia, on Free Vreg, Erlegela, Jardine Shugan, on Hineg a chlog. Martin Nele gji jilun and chrihu le da vi lunise. Agus mar yalir an nele bai prifred iachtar an chlohan glei drachinu on cehar a chlog gjiin vanihe agus prifred uachtar an wala ga bohar a chepil drachimuera o lehenye a hineg gjiin quig a chlog. Bai paircha ha ille dan prifred drachu ahan le gjeru na fele re chrihu le da vi lunise. Skilti Bash for Shossif O'Buil a San Vingui Kilchata Bes Majin Inye. Bisha Shabli on the Jig Lakash Najiri Scod. Marin a Yerha Farmeri Lish Kamaila Gilta Ille. Tahara Ada Jatori Vakeba the Reha Fuilaher Agis Ashtra at a harp Gacha Pobil Kilchata than Sheikh Lug Trinona New. Cutter Shossif O'Buil Sirilegetual in Yafra in the Hinegoch Lug Ija Pobil Kilchata Amwera. For Mary Carr is there the new padded a clohonia bless in the Horland Pobble in Clohongley. Marin Giltig is Kerjilihe. Yenara Fada Jatori Bekling in Clohonglia at East Genu on Tree Clog, agus Ashtar at a carp, which a Pobble Clohongley, Lavinchint and Sheikh Log Trinona. Cutter Mary Carr, a relic and wehere in Yafran the Hinego Clog, it a Pobble and Clohongley, Amwera. Agus for on o dugan na on fadion marabair anhyr is minni loch crocfala baes sawala tronona jordin. Bisha cyrisgor gyllai bliang de ish agus marin a van chelen nel cwygyr mac berchnina jetar wen garchlan agus gilta ililish. Niel faris sa cha ach dan chaylach o wen. Cotter on o dugan an syrilig etuol in iafrin the hinie gochlog idio pobl cholam cilie crocfala jilwyn. Agus lesion sinawal un tuishgart.
1: Nuachting ear hid a leveg folding ever in on. Has doch Kate Ball Ellis a girl Baluchon Edigates at a doctor cards a horn the castle, a dead loch the humming pelle, agus he had lacquey at fork no imra, agus shastan, or a fall a garner. The fact is that Bunnish led the in a bresha horses sachs a girl cardish, a bunny of Bagnach triply nochen, agus that Kate Shaska Kuig Ball on for Lord. Eikon Shetson, 50 euros a me at Fahoig Lena, Achas Vader Simone Nismo Ekersach, Agas Kuds no umlan and Mila Hochet Kuiga Euro, Achlana, Gaenir Wan. Oskin Hochet Mila Euro, Takrunig Gomun Gadisha, Agas Tassin Huiket Mila Euro, a lug. Tarasul got thus offered in Obadarbra as Shogu can couple me. Agstara Gerog Machanobit Kriachni Ravil is a fish shacht. Agsgamach fall at Fike Plantation, Agsit Fike No, like Comartis Nashing to Comartis Pell in the Geltachta Agarna, a Ravil is a fish hocht. Tá cead tocaí gnéire édzachas Hildegard Niachtin tús a chur leis an obair hógaile ar chulas a chulam cillin na Indruan. Tá Forbert War leis an ar a scoil átimé síne le chur leis a warignif agus obair a chóirí leis anna le gamé spásan go ráthia chuig a scoilare. Bé ráthia an déag go chumri ranga, chumri ranga go bhúntar édzachas speisialta, chamála hála mór sports, parkní imara agus áisina dhéile mar chodig an arbert sin. Friu ha harplinne vis fe elle egen lahur in the run taurus mordhi gisliani a duem. Nichni karper fade friu o hassen aber at a lahur mi ulcha kate. Hassen erin idrhawalihe ta gobre at a lahur a duem, la guilta agustina honig slano naurus in tachtencha, la olus a hurtrob, fungate hem bellis a brochis and leisha in the kerb. Captor godoki an aber hochelte at a lahur, os kiem blina elle. tan na gardaí gar a cún an phobal agus iad am an cuairdaí a faoi láir go chaalaíonn sé bliana déag gaois tá riara is cair na gailibhe ó de céadaíonn seo caite. Tá Sáinne Cosaic thart ar chuig tro agus sé thar liar airde le grúig adachómh agus súla garma. Tá na gardaí i gceara réon duna bhfuil eolas acu ghalad ag ghaló ag stáisiún gardaí na gailibhe nó aon stáisiún gardaí ar bith eile. Tá iirtas planala díon teic go gólacht Killary Fjord Shellfish i chóla chun na gailibhe le forbartíanna ar chéomhhain ánna mála canéla in dhéarthar chun na mara. Chuaigh féidirs fé arad a bheith an struchtúr tá le forbart amach chun géomhatán faoi láir. Mar chud ag an struchtúr sin bheith céimh bheith a si ar bhar na farraige, bloc réamh heiligí, druthead diontas cruach a bheith chuaigh féidir déag arad a gá amach a fada le pontún bheith 20 méadar cearnach. Tá rátas tionchar natúra le chur leis an ghéirtas agus tagad dín 7 lá fiad go bhí lúnas ag daoine aineach na dhéanana nó a dúir im a thuairt. Tá cuislean cheapach na corcóige in gáile anim ní ar an séú cuislean smó bhfuil tóir in Nhéiring. Sin go réir taide a ringe an cólacht áirichas chill agus tá na torraí bunia ar eolas a bailíomh ó chuirtarí cuairdacha duine bhar líne agus eolas a bailíomh óna meáin. Tá cuislean cheapach na corcóige ar a cuislean na smó in dhiarthar na héireann a bheal an torasarí go réir a taide seo. Tá cuislean bhreac lia ar a cuislean na smó sa tír i mbíon tarraint mhór ag torasarí air. Tá súla tír agus talach loch na rún go rásaí chloch na rún na dá lá seo go na gealta beg agus go na rásaí choraí. Chuirú túús leis na rásaí choraí ag leabris híine ar maidin agus ben geall go na glótaí bega atá si go trí chlog. Is ag híanaach le go mára chu chur ar túús leis na rásaí ceannis na choraí agus bena leabhaid na glótaí móra agus na báid mhra a go amach agus gealta hain ag trí chlog. Bena Rossi capul bliantúl ar bun in ar ismór a mála canéla mádach. Och gín go Rossi bheisán agus cur ar túús leis a géad Rossi gí hénach lag. Tá Rossi ghaniagrú na ismór le breisis céad fichi blian agus ba an a fúr gulior go warkri hamór le rán leinio le hedí Rachel Blackmore agus Paul Townsend a géad tahí Rossi achta. Agus a gúrsaí sports, tuairim rán na gáilibhe in áir chéil chonainneo sa glufa leathcheannais go chraomh chomó gaochta na héireann is stáid simpl in Uairlas. Tá san clufa sin ag ceara chlog agus beidh trochtarach le cloisteal ar stáisiún seo agus ben clufa le feiceil ar bhealach teilifíse RTÉ dó. Agus ben agaí nuíochta níorthaid go tráthnúna.
2: Nocht a deisgirt a leif ag ifni húlavain. Thurskiet ar gul bus mihichi hinnig a shan na mangan nuf agus han bus den gulacht paddy wagon stoppa he didach snack hol laura vale ag si chi hinnig. Thurskiet ar na feidr tamanchi laura vale ilohid na huide. Agus han bohur sa chaum las mod eidam sandy fi dunta da hrocht fi lohid mar gul timpish bohur an ar madin hana shervi si egan dala eidan lohid agus an bohur dunta ilohid na huide multar da hamanahe an counter u da hachint agus bali malartacha a húsáid más féidir. Tá páirc na siúnta chiláirna ag gín piad an bobl a bheith ardlach a bhíana se an rabhadh aráiste faoi bhfuil tinnta dheáin a haibh bhaim a fógur éise chuirla chunta chiirí chumá a deir gohfuil cosc sealadach ar snámh chur a bhaim ar rárás bethe mar gealad bhláthú algaí mara. Dúirt an chuirla go ar chuirla na hinstú de marí a cuireach na fógraí cosc snámh in arde as go níon far thuile samplaí uisce a thógant a mádach. Be chlár speisialta a chréile id RTÉ réidir na gaeltachta tá thóna in nómh agus loch leanúna bhuio agus chiirí, bailithe le chéile im lách lia agus iad ag súil le cluiche ceannais na héidir a bheith ar siúla barca chróca go mádach, ceol, cultúr agus caid, chumaní ar sibh teidil an chlár a chréil for beo ó thuig tárna an Piper's Corner ó na 2016 go dtí na 9 lách tá thóna agus é a chuird i láthid ag sláinna ní chaláin agus dáró Canada agus á léadú ag i déilní le bhéad a tísa. Be ceol crack agus córá an loch takeíocht a chiirí agus bhio ír imróí ceoltóí agus ana speisialta eile agus beh sco an cheol ó cheoltóí muintead í van gáin agus í bhá ó bhio agus muintead í chun chuúd ó chiirí ina measc chum eile sin lácliaach líam ó mélaí ina láirstig. Beg súla loch leanúna na caide is hí chluthe móra inmh tuair ciirí aigeid hirón a gréibh minúd bí na héan ar a dólog sa tolach mór ina dhéag san be corcaig agus Ros Cumán ar casa a chéile gréibh minúd a na héan ar a cehlog be groisí ní leáin agus clíanana ní bhaáin ó chuman naomh bána giimirt le fuid an chorcaí sa chluthe san inmh agus is é séchlog is stad simpel in Nuirlas a bheith corcaig agus tubadáin ag tuairt aigeid a chéile ag gluthe lechanis commógaíocht de réibh na héan. Habrish agus hocht vile shakhiad euro cadahe de rahrup an gweltat hiri fwish game na veilte ar tula agus na skull na saurig ish skola biog rahvile sfehe shei gyog dingle new choir and orchestra sadangan os

0: an chivile 700 euro agus tá 500 euro cada head don féile don grúpa féile i gcathair Donald Choma. Tá Canada éidir neamhspleach Michael Collins a ggéir gan Realtas Technolaíocht nó a thuairteisteach an pils na bóthaire gheisiú tar scéoch le déanaí gur íoc cóla chunta chorcaí 3.1 milliún euro i gcuaitimh dlí le 2000 dhiag an nuas le 2000 dhiag an nuas i gcásanna a bhain le drofhuail bóthaire deis an teachta Collins go an chóras ratha ina ndéantar puil a léana arís agus arís eile ag chur costas mór na stát agus i thomáthe in na bóthaire tá sé ggéir gan Realtas agus Udrash Otula Usad Nislehine went as machine orderhe on JCB Pothole Pro Dersha, machine Hon Usad Hanafane Gunte Lu, Axed Gurfader Lesh Deshuhonis Buena again of Nis Tapula, Axed Hostess Nis Ishta Avuin and Tachtadala Collins. Ha Khan a dian teag tachta dála hin féin de fort lorga David Cullinan ed an Realtas mar nor am niach ein togra on air yeshkert mar chud in the togri baun agad chritikul a fógriach le dian ní. Dead an tachta Cullinan galadian an chiedlis sa nafal an Realtas ag tuur tosiachta dan air yeshkert in an ona nuthlaan baun agad a hos a region. Lug se nafrev ein togra bohid Iron Road bus ishke na chiu leveil on air yeshkert sa narev. Dúr se gar over di ma e na curach bus Connects for Lorge, Ferberty, and Ulskal Technolicht on Air Yeshkert, not Hogri Bohut on NFA Cahad, Agus on NFA Kuik Snodav, Dead and Tacta Colnan Gulga, Nismo in Estiert, Imanagar in Air Yeshkert, Kontakula Ferberty Yichta, Umpet, Agus Gaylagard on Regun, Asker Hertan Realtas, Inish Togri on Gounter, and New Nord Elfide Chauffeur, a Hille Fuinracht Dichtsa. Tarik Sulga meg chucha fridan o churkig agus a chuntae ele portach I vele pel agus falan gaelic for mothers and others I barki chuivan of hano kodach agruch an adigad a valu dan duracht fiarachlaante churkui agus beg clihi pel kaintna fi fiarachlaante raungan a yoga clihi taileg agus siam siacht ar siul ar hile har bish agus seichiad fridan gaelic for mothers and others ar fudna tiid inish agus hani smona shaskadi of lunahe kunte churkui han tagar o re common pel gaelach na man Head for now, us can fear quick blind dish as couldn't she beam it a clear to flow in agus nasklish and bubble shakas it omiacht dead in hagger hagger deshi on alem and all spiagalevic nevach at a hurt on mirathlante agus cardinal yen of chivan sport. Agus ar deide ha céim nóch an cín tócach an líon ra poblí de fuiointí lochtathe de chuirtacha letricha arbert ar fud an réigiún an deisgirt a cóla chun é churcaí a cóla cóla chun é hiirí tééis tarscint a leir chun ibreoirí cheapa a dhearthaigh agus a thócaigh puintí lochtathe nó mar chud is céim filótach an réaltais an tógra bhuiinú ag an agrais feiclaí as tíochtaí nialasacha éidir faoin bleán náisiúnta am líonra lochtathe feiclaí letricha agus beidh na puintí lochtathe díide ráthairt suíb counted Marchtala, agus counted Nurnos Porkna Trona, agus Unit Kuchori Homa, Axpinagave Noch the Deskers.
1: And I'm sure in Ish, Ben Hotelagon Law, Scamalogus brought on Boschi, not to hear on lay, is Gui Vassara is shady near. Fano, Shamed of Marwan took us in Chokto Sardi, the Shak game Diego's knee game Dig Celsius. Pesha boga moranchali chiar de rish te nochtas pradan bosti chamaile kionu kiovran moranchalaat. She te gui vesra nir agus an chochtas aerde dir kirchem dig agus chukem dig Celsius. Tasha gyalta skamloch tashir maidin maurach agus salochar bosti nu kiovran nu nachtachui ach glana sa hei shamdiner agus petrefshi glana nu greine gud vaatachui. Gui gui bai gui vesra nir anor un lai agus edir och kem dig agus skor kem Celsius a weisen chochtas aerde agus lishin. Shina wulga chorsi nu iachta agus amshirin choir arte a radio nu giltachta gumeisha nirhanuna. Tasha Kertoshanish Numedagus Fit, Heshi and Hlog, Agus Filimut, Ed and Glor Taugus Rogus, Ed, Idel, Nilovate.

0: Chef Fáilte Roimh go léir thar nais go tá agus rabhan Tathairín agus bhí mar a géisteacht an son le Timmy O'Connor agus Pat Fleming vertica seimint na Moscaí agus Stefán O'Connor á Dúnacan Commons Patterns agus Sleánáin Johnny Mickey a bhí coduin agus seb bet sa libh a sa go dtína dechan na dó i nuamh le ceol agus áráin ó chuig amún agus ó chartan bhórtha na léon tíim agus tha dúiseanna le buachtain tá dearbh an leithead iúrót a olmhar agus spéir i bhóráin sa dhangan Han Laura the Spy and the Snog le Padraig Ó Níl Agáin, ha album nó Aoife agus Deirdre Granville, ceo dríochta le buachtant agus ha pacáiste radio na gaeltachta le buachtant choma. Ní gádíh achan cheist sa aragart. An mó báta a bheith corann samfagúr, ag eich ciarí má bhuain siad amáirach. Agus Fémar Lewis sa chiad lead an gláir ní le an rúnaí im haunta nuamh ní le an rúnaí ar an gláir marsin má sfeid na bhain cheist san a ragart bí chúm ar an déics is fead leif teig sa hiola leis a bhragra da anim agus da hiola go cúig a héan a cúig a tí nu is fead leif riafos da hiola go tau ag rte.ie a mó báta a bheith corann samfogír ag eich ciarí má bhuain siad amáirach agus gachra ar iran ciarí amáirach hop ceri a dir Andy O'Neill agus call Raimid inis se hug Joe Omar hirtig hug se tros ar cool camp a bhí ar siúl sa dangan ar in na seachtainim agus lár se le ógánig na dúhí ógánig na le hinise agus iad a caithaf súr chan cín ar an gluthe agus éiste ómid a gháinúmat anna jasansa agus éiste ómid le cansáis cluthe a há róin dar le ógánig charcoghine
1: Bíon na marchú, tam bych tinnú go mór leis. Fech sé cléthe úntach, bych sé cléthe antíine agus congrach, agus bych sé dulgrí an séad dörna na erog. Dó a fethe trí go dí héin a fethe go dí chíri.
2: Méh ní Cercarán, tá mé ag tinnú go mór leis. Is stóch bych an bua ag chíri le cúi fhuinta. Tá na bach sig mé ó anava.
3: Dar McCarthig, An Timor is fairlam not Dylan O'Gainig, mar Imrin she's not Gaines or an Barca na Misha. Neil Mio Rova, Captain Gavigan Bua, Kiri la Definta.
4: Daniel O'Marco, Tom Exul Gamor Lesha Clehe. Istonum ta Tossi Gor Kiri arouse her fad, so veg she dana Donnie Cherica Gor Mio, ta Gatina Gama Fern. Beg bua iscaico, trí fhéil cú go dí neidir cuinte.
5: Billy O'Cuvanic, tá mé gimmers ag leam, tá sé an a bhá, agus tá mé an a nervíseach, dechar de círi convúig, mar tá mé ó gama. Dólam beg an bua círi ar cú cuinte.
6: Dálaic ó Cracarán, beg sé dechar go lóra stólam, mar tá mé ó gán bhá. Stólam beg siad an bhá mar tá cóbhí agus Ryan O'Donoghue's forward, agus Tashi Dandava. Stolen Vegan Vue, Kiri Koma, Stolen Shock Twinte, Doa Fehe Dogadi, Hin Rodegan, Nealis Agum, really.
7: Fia Debrid, Tame Glugnin Clehera and Downock. I stoke a veg on Vue, Kiri, Mar Tashi Fern Untok, Le Tree Nukera Fuinte. Beg sé an a crack nor beg an bua ag kiri ach beg sé dacar mar tá méo an a bha freshen.

Se muintir gan bhéil an san le clas le ól camréid an san sa chúra agus ó gánaí chorcaghine le clasan san agus éad caithh súlachan cín ar chluthe an le amóric, chluhí ar ceirí agus muo. Beg annach le hán péisgéile leúnmh dé agus freigraí carta a techt isteach agus go mí maigah agus máth an rion ceil nó éon áránir le webh na héanaá textáil bí chum agus luigh pead aá tááilhh agus déanana mena haon íirecht a techt ar agus há íirta san sa do hinnéad ní híhiig agus anní híháin agus leabhar dogaid na tóstíos feiltethe chu agus ésúlta a réid anna ithe a dárna í láharrta cóthirchas libh a déir an téá go maithagusa agus há íirta san sa de Adam ó túúl ó hána há sé tíimlíonna díag éis inmh. Grá mór ó na bhhaharir batí agus antín Paulín ní cheanamháin agus ó Stephen Joyce. Bhfuil go speisialtíobh sé inis é seomíd le póca ceair agus an pocar buile.

Go hívin ar fad chief olca an son crí hiarí luarach na maun agus polca Finbar Dwyers an son a chum Stefano Cuanig agus á Hemant an son aga Deirdre Granville Stefano Cuanig agus Tony O'Flaherty tóca ó album Yerdra Imram agus tachtarach taca an sa gachra ar irin hiarí a maurach go háirithe ar arif na gaeltachta an dangan an gaeltacht agus piersig na drumada beg Sam a chelúra a gorka ghaíne le cún of dé agus ná darúd cunnel o kíváin veg a creil a bio a redin na gaeltachta a maurach ar dar a chunnel a dar Anne-Marie gur míle maagata Anne-Marie agus inish Raimid Dean Ryan agus dí cahir bó sinne é stomíd le tafadelo o chartlan bóhan de léin si ódi agus sarachan í chéadachar le ban dov a glana.

gohívin ar fad maná an na rinne agus charbó sinne an san ódí agus sarachaní chéirechar le bandmh an hilena. Iirtas an tíirtas dearnach anmh cóthartachas le cíhíó sé agus le éléon gur saoíoch a níondóibh a rinne seachtainine siirse cóthartchas léh agus agan sé seo le gach deí ó bhí hall Jackie agus an chlán. Se má bhuaan ceirí a máireach. Chun samfagaíir ag céirí don nahadú báta dahadúir agus cíhíid nósa an aimimseir agus sinar fada súla rud idir siúlas do chu bheith brethir ceanáis sa tíú na bhain se bhgéistecht. Agus na dúisna buta dearmháin nechead dúra do olmharagus spéir í bhórráin buta go Esther í a riil an gaáán thir i Lisbóil an leabhar de spáin de snog le pá go nílagáin buta go Mary Kane ar an mhiltí. Album nó í agus Deirdre Granville ceodríoachta buige cé í thuúlaháin a go nach na ha agus pocáiste radioú na gaiachta buige máide í chrónín an slíomhríoch bad a bhúrne chunta charcaí. Cluan sibh méamh agus óin ó beaglaí an san sa chóúlra a seint le túnacha nusta fáin ó chunaigh goáíalacha Real Dennis Studi agus Real Finn Bardwires. Déana bheith ar a móthair amáireach be chlár speisialthe ar chatlam bmhthair na léon si, chlár ar chad bmhthair i mihall ó sé agus is siú godain éisteach leis a glár san. Idir seo agus go dtí go mé míad le chéile a réist lámathe go bh goléad agus ceirí a bú.

0: Bhí del ní lehéidechar an chláir tógus ráláid.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Anseo, ag an gcumasúnam iomaíocht agus cosan tóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint. Le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A sheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atá tóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceárúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: Chára, an nearna tú dearma don dola éíag?
4: Mí dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gear ort.
4: Dúirt mé leacht, mí dhéanam si dearma dí gás riail.
3: Na dhearma tú. Seachan pianóis dola imcuige, fai neurochóin agus íag le hap ífló mai tóls.
5: In Ishka Aaron, Tomage Glarinto Rile, who's Gradua Yena, where Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, August Untiva Hintu. Is mainly the

0: Ainu gomeg tehe agus ganolog di eranolas fwi nor a bin gal le hubar yeshu chan no chahavale idu chiantar. Ta shervish ur nua full orev texagin a chara nua honraha red ama arfa madra le hain jackrock da warhig nis mauna kevrachura an clig. Is feidr claru eg water.ie. Ishka Aaron. Shervishi ishka asalohar da Aaron.
1: Tá sé déanana meag an dóis agus tuúid na sí sé stúdio híanana teo gceanir sa gasla agus an chlárpót de tarrainin.
2: Sport an deirseachtainna ar RTA radio na gaalteachta orthe ag an údarás an thaháltacht ar bhre. A thoánaí tuair spás dó siúd atá roiíocht anas go meid siad sláán sáháilte.
3: Se balléirí a lecht éisteachta agus fáilte go dtí sport an taran a nu an cúgiúil a fichiad go úl tá an dhéan agus an teas éíthehain inseo a gasla. Bhín bhaid an soch salach anseo san éthir inne a cha breanse. Tá breanúach anse agus breanse goil te glána go bhegan agus sé leúna dé bé an tróna began níos fearr ná mar a bhí an bhaid inseo an nníar na tíre. Nis a breanú ar an glár inneo chéir de bheits ein riíb ar sport an taran inne. Bé mu a díú ar chlufin am inne níos tenaí tróna, bé mu a stad simpel gan na bátaí lechanis sa gréomh hinseir chomógaota. Ag go ceirechlog bé na seinpiní gaiile a túrtsa ar chiilchoine agus an sin agus séchlog Súra corca éir hobardáran mar bhí marrá ag go ceir agus a sé bheits na clufi sin híos a stáid simpel agus siad limachhuiid agus Tomás Rua ó Caile a bheits a mosca trachtreaachta an nólas go na clufi sin rún. Agus is ceag mé mu túirt arna ar an talach mór chumá go chósaí pell na man. Tá clufi ceannais múór na héan arsúl an tsenig a dóchlag be ciirí le tirón sa glufi ceannais bí an sin ag go ceirechlog be corca le ra comáin sa glufi ceannais é se chun lo cihán a bheits a chuneáil súl ar chósaín sinrún i barcí chrochúr ar an talach mór. Sin no clufi é be mu a plé go leor leor eile eile go lár chumá in chumá be mu a plé cuasaí sacid agus Charlie McKeverlin agus a duna chusís ad Kevin an cígan ó bhásan níos luthe an teachtain seo. Be mí thola Cronín agus Paul ó Conra linn chamá le súrachaach an cín ar an glufa mór a máireach ceirí. Tá sé sa tóir ar an cearachú cruamh ile éan an cruamh na héan an cearachú uair i riamh an daracán as a chéile tá siad san le muo gháis céal thar bheith difriúil a chuamh cruamh na héan na 1951 seachtú cúg blian ó rú muo cruamh na héan agus is mui bis a cruí bhí acu a barca chró. Och een mesto bij

trúna chamá chun na scéaltar fad a bhhainn sa cuasaí roiíochta a phlé. Sin le an amach an chláir a súlam go bhhana sib lin maidid ar cuasaí nuachta be na príomhscéalta ag go cúge chlog mar a sundúil agus mar a sundúil chamá be nuacht an lé agus sé a chlog ein riíb agus a be mar lib suas go dtíheart ar fichin méid hééis a seacht trúna nuúg mé an teisanthart híos an nólas éile lá fada mach rún in sinnta súlam gohhana sib lin agus dálan scéal be an túis ein riíb chamá hééis a dó a chlog chunig í cloois amach ró sin. Fan go bheith menis cuasaí sport ce na scéalta is dearnaí agus ce talú hééis talú thar ichen Tour de France an nuú stáid déag ar siúil iné ó gap go suas go dtíon Alp d'Huez a sin grúteig Tejé Pagacar agus sinna an cúgiú stáid grúteige a rás na bliana seo ag fear na Slóvéine agus tá sé stáid is fi grúteig ó fiche fiche inis. Bin Healy bhí sér san 8ú áit in sin inné. Tá an fichiú stáid ar siúl inne agus tá sé d'reis hímpel i gceantar Alp d'Huez in sin inne tá sé gáil ó Le Bourg d'Os os ian gan Alp d'Huez tá sé díreach a dreap sós an Alp d'Huez a lochar na huaire agus tá Bin Healy tá sé a bogaí maach in sin inne ní hé a géad áit in sin gáil sós an Alp d'Huez a lochar na huaire tá grúpa bag chun cín in sin gáil sós ach tá Bin Healy in san tríú háit in sin siad agus thart a gánam a go leis siar agus tá grúpa an Mayo Jean sin an gcéan grúpa an Yandy Bui a cúpla nú med eile siar in sin mar sin béidir go mach Bin Healy in an rutcín tíon an tseo a teacht an uas an tíhaile le fána agus bé siad a drapa suas an Col de Sarín agus bé siad a críach nú Alp d'Huez in sin so cet a fácaí in sin acu nio 16 kilometr tá dint acu agus tá hi gúil tá cúpla cyn hén 60 kilometr tá gúil gárach le gale nú úrgile rásiachta amach rúmpu ar ean chumó cimra bé dire teacht leis an Tour de France a mádach stáid i vidi fiche bé siad a gúil ó Torri steach go pára sa da críach nú ar in Sean de Lise 32 kilometr le dint acu mádach agus mar a hessan rodi in a ríre a hestoch mírúls on Genzi buisin a wansko tere pajikart a grímen na wat id wat ege er an Genzi sin ta se se geid átun jen ta se seach numet agus ein sekund deg chun kín er ferna Belga Remco Evenepoel agus Isaac Del Toro se triu hát e sin ní numet kerch dó sekund sír o tere pajikart an jen Bin Healy se sesk dó hát an jen agus a beidzir ta kuil hent ege beidzir gom at an arut kín tín an jen in joacha o bruor a mach rive an jen Cursi Sacred agus scéal spéisiúil ríb se bhín sleannach Celtí Glasgow mar go dé an méide hééis boga ó Celtí Glasgow go Ipswich 10 míle pont nó 10 milliún pont go meisceil pa go níos múna sin 10 milliún pont atá luasa leis an marga áiríthe seo cha méidir chear blianana go le leis na Celtí ráthead dóé clufa i dimimi sa tréh se sin agus 16ú ní cúl a scóráil se ag Park na Gelsach an sin rús an príomhrín an albumn chuúgeóide leis na Celtí cor na albumn trí óide agus cor na sruthe rá uair an sin agus ba imrú na blianana go na Celtí an séú fiche fiche céir fiche fiche cú bulle tan sin ní an dort faoi do Chelti Glasgow a brean nóch an cí dím blian teogan sa hi gaisiad cuimnú ar an teirig go chamáin sin agus 10 milliún pont fátin sin acu ar dézen méid agus anú fars an scóil a gun tepáin ag corran an da a gunne na sólanne chunra trí blianana a tá síní ige le Ipswich tá sead a drepa suas an Alp d'Huez ar scála na bháin an seo agus ad gáil go mál ré agus ar an scála na híomh tá los ras lasrach ag na carnaí formula hían tá an enú báta déag ar siúl an tenú báta déag ar siúl rása an nú séúr an formula hían agus tá sead hall in san Hungaroring an deire seach na seo agus mar hessan rudaí rá gomartas na dománaithe Kimi Antonelli chun cín gáchiad sa cehead pointsa Lewis Hamilton sa dar a hát céad cuiga na í pointsa agus George Russell in sin tríú hát céad cuiga cehead pointsa ag a siúd. Cúrsi golf agus tá comartas osgulta 3M ar siúl a Minnesota na lahintí seo agus sé Michael Kim a tachan cín in sin hés gáhálta tá sé chéar bhfuil éag faoi bhún an fear agus a fangvecha se bheith seo a 6 ganí i bhí aige in sin géadhálta
chuiganí bulle a chláirise iné. Bhí se gáhhuiléag faoin bar iné. Gá éonn déag agus sé fear fá se chead éonn as a chéile le críochtain leis iné agus seadaanais nílanseach an séúthúr déag i réidir le duine chuig

0: Gnaí nó níos ísle ná sin a chláú ar gomartas an PGA a leid glá ag Michael Kim in é. Cuí gnaí bolle rá éonín déag sé fear, mes tú bheitice se lácha má sin rís na má ar an cuasa a gaf. Tá se go má tá se hetha tríhuiach an cíine sinis ag cean an chóúre. Seamus Power, fear fort láirige, tá sé héana sin na go máthla sin go má tá sé sa ceúhait is fi 6 go 8 máta híon 6 go 8 máta dó, tá sé séhúile faoi bhin an fear 8 muile séaran sin ó Michael Kim be sesin am mó go bháta i trí catar lehuiil sé ceir inne. Gáf na máin agus é comórtas oscailte na Halban Hall an Ayrshire tá tríú báta tasí hall an sin tá Leona Maguire am mó ar an gúrsa tá ní ball imríice tá sí rá bhfuil os cin an fear inne a bhí sé carm leis an bear hééis sin géad gábhhailta 62 agus 62 a chláir imdóid an chaáin mar sin cilinn se sin ghúil sí ráhfuil os cin an fear gon chomartas tá sí san níáidtíag an sin tá sí lebeile tríd an tríúbáta sin tá sí baganín siar an sin ó chean an chuúda Jenny sin imdóid as an ggóré tá chun cí an sin tá si sé éhhuiéag faoi bhain an fear agus í baganín chun cí an sin. Cúr sí sacir agus tá sé bresóar a dóchlagna agus na bhés na toirí sacair se tucaí amíb be man an túis sports an taran a thuút ríb a rins cluí bhíarsúil réad in san bríomhrín in te sa tre Electricity chiaach na líomh páric agus dún dalgan ar chóscór ar chúil a taobh in sin inneo. Ag go cúig chlog be gaiile aon tíí le Portláirige be gaiile sa máile ó sin agus sinna ceú an hocht be sligach le drathe dá agus ó rií hían a réir fanthe chomh agus fanthe bhréichreaach nas ar chóscóir ar chula taobh. Ceirí fasad an ceannas fear ar chláir sin na fine dó a hían. Trítí antíobh hí sé bocach ar á luan dó a hían agus choú na hoscoile bla clíomh bu amachú ar chahéir chorca cúil go dó. Neo be Longfort le Lochgarman ag lehuiidir sé seach tróna agus cluifmór i sacar na máin chamá an chéadháilta cáilithe go phrá na Champney a go cúga chlog tróna be Alúin a túirt é ar Jarny Zaznovic. Jarny Zaznovic, ná an tenam tarú furin as an bolin agus ben Cliffishan Hall ar siúl a Zaznovic hall an sin in san bolin go nearí lóbun sin. Tá sé leanúmad hééis a dó a chlog tá man an túis sport an taran a thuút ríb. Tá aine chun súil ar an bhin am sin mar sin mar tá sé gar go steach. Ús gan intar marí bin cheist sa dúr mar ríb na hibrichai a dyn nhw mwyd ar ymael a cairta rian chwma yn cheist a tain ríb yn yw cent tenim y tair wanistor pelle wio ta sy'n lleid heisur ta sy'n heisur dy hwrt gwy di clyffu canys na heiren a cent tenim y tair wanistor pelle wio mar fi mar o ta ein y cwynol sŵl yr ond nhw hon o môn chyn agos ta tu'n anglwych o sleach agos dy ragra o hwrt ma glin tu edyn dy fysa nod y hocht i hyn y hocht y sê sê cwgy cwgy do o do ta tu'n an dy ragra ho y llol ar hex chyma ag cwgy hyn y cwgy cwgy tri ma ta tu'n dwysgart eirn siol dy hex ag yn dy fysa ocht y cahyr y ni y hocht y hocht ac ti'n cynta ar na gi chyreg tŵs dy hech drach dag na dwysyn dy hen rhi bynio ta cwrw ein dyn ta agos special ta go ros i na gael efo o vlohana agos brontanys Chearlain agus gur míle míle mágat a Chearlain a sin a chud ar fáil gún tar a fecí mún sin antar sa go hálain is mór a sport ar fad a capul an chumar an capul gus í léimt hár cangan a clæach in sin agus is cóirú álain a sin gún tachtan a tamach rún chamál a sin an leawr touching distance leawr oan is a cúrsi rob bíla Brendan Fanning agus pocas de rádio na gaelch da mála cóp leawr pán agus pán lúi agus an hata agus pocas de ar rádio na gaelch da la túrtuin inyo chamá agus freisin bé an dúis mísúil le fógurt inne an dearbhain gaiad chuige euro ó chiapa letra Peter Murphy an gáil agus na dinaí dearmad gúirt am nangailstechar an síomhan sin Peter Murphy Electrical Punk IE agus gúirt am nán le breanú ar na hairí atá le ceannacht an tinacó mar sin an cheist sin i ríist cent ainm atá ar wainistúir pelle uio tagaí go dtí leahuid héise trí bígí a gluach bígí a seola na téacsaní tá ann a chuneal súil ar chúrsaí am mún chin óne Nis, tá sé námain an stúdio ágáil gon chéadúir gon tróna tá muid gur ar naí thuút an tolach mór ar fácaí chruthúr nímuid a gáil amach an sin go láthair na huaire mar sin instíireach tocmuid brise fógraachta.
1: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in our Net Zero Hub nua. Dien dúsoid nís saléra, turish nís glisha, balia nís choli, agus sail nís gila. Tila ola shig electricireland.ie.
2: Ansha, ag an gomishunam omiacht agus cosan tó tóri, cruirmid ola sair foil atá éasca le tishkant, na gameg muintir na hérin in an. Calga. Fóshka. Agus bánu. A chachant. Bí ar an ólas fí chearta tóltóri, agus fai earlisí áshúla chun carúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt tar ccpc.ie.
3: Achara, onyarna tú jarma da mdala eíak?
4: Mí enam si jarma dí gás real.
3: Ach tá sé nómeid chun a hocht, nach gapan tú gwil an tám ag bre, gyar ort.
4: Dort mei leat, mí enam si jarma dí gás real.
3: Nav Yarmata. Shachin Pienosh Dulla M. Quaker. Fine Yarrochoin Agus Eek. Lehap Eflo My Tolls.
5: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai, Le Huskradua Yenever, Lirna Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshuchan, no Kahavale Idahanter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hranua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.

Mála agat tríochlog tríti enti a bishad la síl vrin ben na bohími túrtair ligach agat tríochlog koma agus rúgarín a shamrog a bishad la portlórig agat trí agus agat séochlog trúnúna be cahar chorka le la gárman agus chamála sin agat kúgachlog be alloan an action sa gédwalt a cáilihe gafrát na shampini bishad túrtair ed zárni zaskowich es na polanya agus ta zás na wich hall instant bolin agus es is hall sa bolin vesan klifishin ed Shul on Chin Rossi Kapel agus tá Rossi Shul in Chosa Maile a bork gauran in Yof anga vekima will an tori ishte a shin go fool ta ma dírach sa gulsuas anja ta ta kupla tori shtin chin a Rossi fichi numad gondó grú teg Ivrani Sword of State ag 80 an ei hian an Rossi vi Shul ag gau numad dig heisha dó grú teg Hero of the Hour ag hiniag an ei cair agus an Rossi dera ta rutin chin a kupla numad nuas ag shin numad dig an tri a shin grúts ag Dynamic Force she an ei hian agus dalin shgail Rossi Moore a Shul hall an Ascot inya an King George agus an Queen Elizabeth Stakes Beshashin Arshul Eg Chugin Mabas Fi Gun Cair Chlog Skati Fekin Tu Dush Hishti Egs Bein Art Brano Un Dara Huid La Kien Su Gul Tua Lea Vu Gart Os Kien Million Punt Million Punt Kaed Sricha Kaher Mila Agus Gachiad Shina Ta An Million Kaed Sricha Kaher Mila Gachiad Punt Shina An Dush Hishti On Shin In Sun King George Agus Queen Elizabeth Stakes Rasa Graad Hian Aves Arshul Eg Ascot An Shin Egan Tamalin Bug Acha inis díre, díre, tóki mudze, píxín, bel, kjól.

an fáin san riimi an chluthe agus gan dáta agus gan éon bháisteachtíte le tamil mór gríonn sa drumchlann na páce agus bhí si trí se cruúig go mar sin nuair a bhfuil lí an líród san seabsí an náde Harris láb an bádóir agus ceirí me a chun cínig siad a túd fanspeoach an bhta bháin eile ar i ní a bhíonan san bhíon crinisice ní raibh an fáide ché agus seachún inis tíarrón he an na éige ceirí náde seach a get trón, barna a chuig faointidir na fórne, an iad mná na riochtta bheit ceúr an sa nuair a héidir an réitóir a nádóg dearnach tíarrón inis a pasáil na líróide atar a féin an sun hir ach caiisiad a lúiseach tuas a bhd níos tápóla seachún inis dana cáil inis a fiochan mór timppla leire an módíireach an úsáid ceisiúd agus sin pas tóiste go maithaice agus seachún inis tíarrón scórna a fastáil tua a sin buil til lenne kit toig harrische trasnon an bratbon orden son de stigig son gebi han ni rone le foraschen sin an de fuinte an son e get your own igis in is ni lachen barnson de chere fuinte idir le forne hen de noige kiri hoch pointe an so e get your own ha no ma clan foka er glog e dinim schemach agis ta no de ele ta kestach an son de kelsey commons stolen gebi eva macavoy lisafuka ta ta kestach kamashin kin tu dí ach an cic amach inis le tógant i g chuomhan í bhthúna sebhheh iród chótáachta chun sa téan si garad le sin agus é fachtan sa i g ciarí agus é fachtan san i g imar de lein seo chun ciarí teachtamach leis sé líród ach ní raibh pasan tóiste agus sebh na caiide buna sé g tíarrón inis agus tá sé g éí nic le nád inis teasan napáce hén si siú go dtí an tunna díon san nabáta san agus si siúd ar an ní ála tíarrón inis agus ar an buáilte an só le lár páce ach cai siad a chaid san na scaoilisteach mar nílach neoma go ná am fáca an só ar a glog agus tá chear a faointe idir na fórne teag an cearan nic mhórán é sin mar tá sí sin na gluaiseachtaisteach agus tá sí a lárug dot na tosa inis an módíireach buáilte sáisteach tu sí seoistigh an imil na cearnáirge ar an migraine an son ach sár chosint an son thír a g ciarí agus a g teasan í thuúla bháin a fós ag Aaron McGrain, a her raced and chew about the Toronto enough. Tás ábhált úntaach détan san i g chuomh ní bheithúna ben i lán chiaí istíigh sa bháide do bhaná na riochta cé go raibh riol a bhantáist an báta san i gceim ar an mé gin ní a bhís a g chuomh go raibh agus sin sábháilt úntaach a ríis déanta go chuomh agus fágan san inis an scór mar a bhí he an é le thoch painteach an saorchaic san ein sé g tíarrón agus inis nílach an báide san idir na fórne na éile na é buinte 10 second a go ná ama cai ciarí sebh aháilte a líród agus sebhíh meidir i líród ach duinem seach agus ní leon chláár den sóiste béidir go méid cúpla nóma a anchúteh gorta le nimmartain sa a builte machchan san a muthe ciarí ar sin tá sé buta ge ciarí agus é fachtan san na g seola ní lein seola ní lein sin pas le deirmh suasan san chofáidir is an tunna dí bríd cort nóán chiaí seún inis Mná na riochtta agus pastóiste seachan san ach léite go mahan san aige eit me chola ar an pasan agus í déirigh brise machchan san nach chalís céalte ige ciirí an bhta bháin eile Tá teocha second an chuúteh go téar a ggininean so ar a dolach fuór hé na éile na é bainte seochún tíarrón taúas lei sin tá dana cáil dana cáil inis í ala a leiiste den stú a bheoh pasláib a seolteice chofhad le cearan nic mhórráin cara tú fan spruúg í tút fe bháide agus neadar an pas nuíarocht ar bháide bethe sin a chu réon chumas ar fóríil a chuig an dhearocht san ciarí chun cí na gcónaíon sa hean na nó éile nó é buinte cuiomh ní bhathúna teachtamach leis a líród agus ní bheith géon dahain é chur ar cuiomh leis a gic amach sa ní féidir le báda géile agus muna chhoilann siad báda bí siúráta go duite go cruibh le ansáid a dolach fuair a sin anna chic amach an san chofhada le Imar de Lán sebh na líród i g ciarí tá séad leistigh don stú a bhhuair na le féin cai séad a bheith cuaramach cai séad a bheith cádéiseach agus cai séad a bheith stúam agus sin go dtíireach atáid agus iad a teachtamach leis a líród anna luaiseacht an sa agus sibéal ní héanais sibéal chuig sleat agus tahad amach ó bháide thiarrón pas láimh a seoltain sanna ce sebh caiilt céad a líród agus tá amach an crea pasan na mthegart bhí

0: son de hero ar de chéirí a seachún tíón inis agus a bhaach na súl táisiad sun istíigh béidir a han ar bhid i cairan nic mórrán inis í dul chun cín siúr na chosantóirí chéirí ach pas láimh seo sugurí ar an migrain agus hí a chuir sin báide báide báide aimse i g get tíón Bhí deisiar a dhéh eile i g get chéirí ní gabair a bas amach Ní thug tíón suas an éair, agus thiíochar sin há na fórna chom annach luiseach go dú ar an mcginn leis a báide, héanana na é le héanana na é an cic amachtócha agus bhfuil am an do luiseach do bháin eile, chuoine ar bhí tíón chuig féinte chun dead agus ganna cháinmad do an ná am a fácha a chiaíine sé dáir an úsaí a gur si fáfú an bbáta san Jamie Leaney chun na chóir ní dhéine deire a réitúir agus ní mna sásta atá lech taíochta tíróna sé gine san séirchiicta chiaí sean na líróide chu san a chu nádóg dearnach séite antá agus na fórna tíoch nathe éiad chó scór agus tám sé siúráilta go raéis sí seo go dtí se se beig an breise antá a gin tránóna inmh de buinte déomad an daobh arrátin san Eragóras ach éiríon níor Lazarus a bhí an ann do hiarráin chuoineige ciarí chuig faointe chun cín chuna cháinmat ledal an son a beag breise chrííon son nach caiisead féin a gádoch don Am breise a bheith le nimirt an seo i tamí ach mar a hasan rudaíonn seo báide ar an mcginn tuair man áthíarráin ar neiste chluthe he na éige ceirí he na éige tíarráin ra míidir neis an stúdio chuúta ríis.
1: Se gur mí mágad do chumil a lehéid go chríoach an sin agus a Harbh Harbh dramaú le fa méráíb ag le hágra an choslacht ar an scéal go bhéach an chlufa bhaintún agus sin go dtíireach mar a hála agus níl se háart go fóil. Chiaí agus tíón is má leis na fáinine sé chéile a glufa ceannas na héan tá sé críochtna ar chóscór hianana naíon taobh agus béisiad goil go há breis a híann sin a barcíí chrochúr. Tr na íb an túis uháin eile tá hart ar 8 nuad go le nó mar sin fananta go mena lí sa dúnta an cheiste tain roií bine cetainnim a tar baineisteúir pelle bhío má tá a í freigran a túise bigí gluchain ag 98 híon hata sé sé cúig a cúg a dó a dó nó tá tún an reggra hiúil ar hécógain ag cúgi híon a cúga cúg a trí má tá tá dúsgart éan seol a hé chuigan bhe se 8 i ceir 98 a san cínta airnadí chur ag tús de heachtarachta an cheistean a ríist cetainnim a tar bhaineisteúir pelle bhío be mu dírústeach ar chlufi cannais sintir pelle na héan tíireach ní seo.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta, orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirin don aimsir.
3: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga, Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atótóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
4: Ó, a chálín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
5: Á, grúbh mágat. Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
4: Stad, is brálam bheith ag roint é dí.
5: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éag an nuach cheannach.
4: Go díreach, braníonn tú go chálin.
5: Bhain sulta san ithe.
4: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roin é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Iar ar de chuid paisinéirí a gcónaí an Crista chur orm.
1: Se Se tá lána macú in san glufa ceannis a gríomh minúr bí pelnamán agus be anbreise idir céirí agus tíránn se críochtní ar chóscór hinnaí le hinnaí a barcí chrochúr. In san glufa ceannis minúr sí bel namán tá ardhacha gomachan cín ar chunda Longford hín trí cúteag le náidirnaí an scóras dearnaí sin a glúnóis agus cuimne be corca le roscomán sa glufa ceannis

0: Tak isteach nu couple tarvi makinal sulor ben chen gorins imachti more sports course tour de france agus on fichu stad vi shot the gold source in alp duez in your ashen grutze ag richard carapaz agus vi remco evenepoel in san dara hot in chen fichu she second shearway sepkus veracos the trio hot taje pajakar on chen hanish shahin agus isaac del toro on vertacula fudin uae emirates stachs a caro agus a cúgiú hátinio agus idir an nám céan a bé Pajakar fós in san ngénzi bui an tsin agus a an stáid dede bé sér súl a mórach an tsin agus idir dina málach ó Tóri go páras ar a Seans Lísi agus fekim scéil an tsin gúlta dídach fógrí ag an Tour de France nach mé an stáid a mórach chó fad agus ví sa nenant ve dwar an leiske sléve ta ar súl an tsin in ír jeskert na Frank an tsin go mé ví sa nenant a kétrich a tri kilometer ach gomis a gari nos nis gudi hartad 8-9 kilometer an chen agus go dúru sen zesh drám o hiv slándal agus drámi túr tátig o chúrsi slándal an gana bha gobreg an rás an chen agus a melchin agus dina tata an leiske sleiv an agus drochwaile kert o hiv leiske sleiv an chen chúrsi lúch lesiachta agus tá Rashid Ed Leke heis an rás áchiad meidr rútal ag stáid Morten fiche 2.89 second agus fiche sin díach sáis gupaí le na háit i chiú ag chríomhhamartas na Hópa a bhés a Birmingham ag an rion seaachtaí fiche 2.8 cúg chaisi bhe níos gupaí na sin agus sin go díra cead runn si fiche 2.98 agus an Ross mór hall ag Ascot an Ross óthór hall ag Ascot an sin an King George agus an Queen Elizabeth Stakes a sin grúte ag ibhir sé Calpenna ag 30 an é a dó agus bhí rán an údar Kellandagen sa dara hátu chin ag sé innei a kúg ach tamad galer ar nárd jíru reis ar un glyfamór a mairach agus kéri túrts ai ar wio agus a lumanis ar an lína le súl a chachan kín ar an glyfa ta imrar lár park in na gaile va Paul o Conara fór fáilte gudí sports a taharan
1: Gormagat Tommy
0: Inisom dimmer tú hain a gá glyfa canis a fól Cech chi mín na láhintí se anis ag na himróirí agus sé a fáil fi réir gon lá mór?
1: Yeah, well, it's stóc is, I don't know, is ócáid an a bhóré agus ó díh stóc an na nérógá tá gacim rór, you'd say, rithna seachtan a bhag siad a gíri bézir fánach leis na himróirí eile agus bézir ní bhag siad a gíri canch fuin cléha mór ó díh fuinniuv agus ó díh a canch le gacht in a fuin cléha Mar is ócha, mar dúirt mé sin, is ócha John of Ora agus bín na lads nervíseach agus bín mar tain nervíseach ach stóc éir an lá mór an sin tátu gair just céad cúpla numéid an cléhe tátu gair béidir rodéigin má I enough nú rodéigin simply gan an botú ní enough mar stóc a leis an slua agus an méid brú atá ar an cléhe bín tu just a gair socrúisteach a jas a cléhe ach Yeah, ag an am cén a bhuc siad go léir ag tanú go mór leis agus mar dúirt mé an sin an céad cúpla numéid cluiche bín sé stóca bín sé tean agus bín gachtain a beagán í nervíseach ach stóca círi tá anna cuid taithí a círi inis ar an lá mór so is stóca go buntáiste sin do círi amarach ag an paráid le muio.
0: Chola mod gyda'r caint fwy'n wocl sio yn haip sio la rin siacht yn un o'r gwrsi o manna agos y gwrsi pali fi gyda'r caint ed o hi fy'n dachod yn chyn yn ffeidr a hachant mae'r imrwyd yn ffeidr na halten lys yn nwch dan a hachant yn chaint y fi'n ter lin yn ffeidr dyn i hachant i seg y siwpa mynd o gwaith i seg y siwpa agos yn hwdi hwsad gan eid yn ecol y ffôl
1: Wel, when ni fi'n ac stoc ag yn om cain ni fwch tu i gyrraf stoc a canch le you know galore dini say a written shocked in a fine clay mar just togan she and funny of the chugus irene to can all tershuk a country in clay agus stoke on hype shit to country tasha jackery hakan gahori initialish na lishna na phone pokey agus you know fecking gachtin na skelta erlina agus tasha gahori and chaktin shonish vakshe kholach mer na mian hostel tagus ta I think we'll nuke a finge gun him or nuke a quick finge gun him or a galera in a man hostel. So Tasha Jacker, a hack and jock. Egan on Kana is you know, is law more agus is rodegan an jarfoke, so kahetu stoka an miona aru conorola ten, you know, ni vaishe mersho gujo, ni vaishe mersho figan miela, so just stoka tatu kahetu kinal an miona aru agus bejer.

0: godí ansas an teachtas a ben le galibh bahúisce chun an slitarach bencíir gonne a fanód léthe agus an is cáir teachta ag an gat agus an ceansa ar a dalamh céta chun éisio chusús ní réige chun éisio chusús is cai gendi oldar cáin isteach an slitar sa díra cleistigh den nína dad a gúi
1: bhéidir. Ie, tá cael cuinnig úntach am le bheith cáirúla na chéile an sin hit an slitar sin idir bhart Tréis trí hecad bhí imróir breise ó chail chuinnig haú le cáirú agus bhíidir an ann an ansaí sin a stoppa.
0: Ie, deirbh le, Mahanson, céag bhí libh a cear ar a dríimi ciisiú, tá sí bocamach an fór agus an ceansa feithe ar nasi, chuíbh ceair mortach. Sús fan a teir díine, teir san na parca, ag banna gali brisimach, agus féir an imíon an slitar, ó chamán, ceari iní húláin, amach harish a teir díine, is stólim gur ceapan reitúr, gur hainí chamán scrílta isteach a dinsan, agus an ceansan as machta.
1: Tá sin díon ar ís, tá sin díon ar ís ar ífa Prendergast, an sin bhí sé gíri an líród áll, fór sí an líród, mar a hárla sé ach, tá Andy Larkin ar águr harin sí béidir, Rolad or in Shin Agus Poxer and Shola Karini Rolan Toshi and Aune Shokar Harden Trasan Akas Kaun Fury Akara.
0: Yeah, Kinigan Shiavula, Gunanagi, Yarak, Lashtig, the Nina Shaska Kuig Mader, and so Ed Have on Shana Shastan and so her start simple, no filler Oscar to know, on Slugalir, all Tras knowing, Agus, a full of and so Fuina, as a bull to Gumai carry. Ní bheith an ceans an fada gohain, ní bheith sé trína gohain ach an irid, agus tá sé bút ar nais i cíl cúine dance bar an isi go lár na parca tagad sé, fó fada stóilim le Laura Green, meach na rúr, trúcha, dáhan, slát, dírdaca, teachta steach a lár bí, lá crúcta, i gén dí olar gohain, an ceans an ámúlas, cuma fé, gan ibig sé las ma, mar bíg buntáiste, i cíl cúine an son, ach anna rúr ar fad, ó Laura Green.
1: Rúr úntach an sin, bá tamé anna hóga le Michelle Tíhan an sin, Tá imirt mar ibhar seach a caiil cuinig tá si dréis anna chud imirt na galibh a bhrí sí san sin ise a bhig an líród thar neis agus chuig an galibh sú ar chuig caiil cuinig sú na park a leis agus mar dhearan seo deis eile inis tá ífar Prendergast tá si níos compordaí ar an taobh seo ná mar a bhí si ar áthaobh an seo cúpla nóma do hin.
0: Agus is eisteach é sin mar de ceapfá an áirí agus í a bhla go cetóga cumach sin níos fearr.
1: Cumach sin níos fearr an taobh seo. Tá féchan sí ar a chumpóir thoilin sin ar chúis éigin.
0: Ie, a go bhfuil. Bhí sé ar a chumpóir do hosta sí anu éil leis na bhí sléir an déil san agus a stóilin go bhfuil an réidar a faimú ar ís. Níl. Sin gá ceann an ígi céilin is curamú ag cíl cúine.
1: Ie, is mór an trúis sin, mar tá go lór den imirt a chóil a bheith an tosaigh in is agus is gá deis chrísach éas go bhí ann a cheapar.
0: A dhí sin, pocamach ag éil ag cíl cúine agus leas a bhain tas a gheon garad ag an galib chó fan lár na parca an slitar meach an talún, bhil sé ar nás ag cíl cúine. Well, tá siad a gíri pas láib a chun trasna ag ag garamach ag an galib agus seo an galib sís dírach lár bíl tagan sé chó fan Ali Hesden, isteach sa lína lán tosig seo cíl cúine a seo chuid cúibhinn í ceala a dhidim isteach a dró cúl a stóilim go daní an dhéle sem mair cúl bach sé tar éis dolamach Harris Hossein Bolt do reise con Tappingson con a brad bád áor dúd san dan galib a con tanda cúlín í cúibhinn í ceala agus scór úntar
1: seo a difríacht tosahe na galib a fáil na scór na sigin sin agus nuair a aion cúibhinn í ceala an méid sin spáis tá sé dacarí a stopa
0: nád is seach nád is cúig fehe seach nómat imara mehed sí nómat tú mar sin fáca móide ám cútíh do gorta deacha mar múránda san agus ríis mar a den tú ben na galibh ar a dalamh an bánta san an slitar piúcha sús a cíl cuine ag éh a breitach an réitóra rá bhfuil cáirit a stáil ó deirbh le ní ag ín atá ar a dalamh agus an imirt stopa hensa a cuní se le seach dómat í fethe imithe insach lehe se cé gur iad na champíní agus champíní ile éir na bliana se caite an galibh rá a láidir na chuitiúntachta well ní héir an bagáil a chó cíl cuine gurní se
1: níl agus seo tá cael cúnig sásta tríd lo a mósta trí an lár sin an cúis gwyl siad a gaila leis a bóca mák sin tá siad a gíri gudjúchig an galibh có fada leis an líhis lína seasca gúig méidir an sin agus tá cael cúnig réig dóibh an sin fiú an a bóca na bóca na mák gyara sin tá siad a fáin líród harnás an sá nuair a harlíon an tríd
0: Sné, well, tá caint ar tríd tá dyrla ní a gín ar a dalaf agus cór leis a chur ar agus on skóla hann an sa is dóinim gur wúl sísteach ar e fórt ífén ar ífén ígon a cú agus gur bí an lehasí ar hefna láib a clé a gortig dyrvila so bish sin sa múl tá súr a gom idir na bégén tríd rovúr

agus le cór na gaithe sa chiad le céó cinúnach is a bheith an cine a dhéon eilen a báta san ithara chun talú nach seún ras comáin tá an téir go tócha a cosún agus é tócha gan bodúir le lí finarin mar sin gáfaointe an taobh ha iad beag nach leislí tíad an chiad le sealbh buite an eisinta a gcéh corcaigach mar a bhí sa rá tá go leor don sealbh a cosún fean a chluthe ar fadach níl mórán déantacha ar chláir a scór leis a sealbh ceana níos Laura Finnegan cad a dhéana sí siúd pas láimh Sholta and son the kicho fad a leis an timrior lor porca sin clean an eva chan clean an eva chan da had a cuig meddar amach o vaid a rus come on pas loive good e sair an eichon achur o valen cholig ban valen cholig in ishig is corkig a cmad shelv edily road will shadig diarag Barney a gaim siúach caiise a líróts an scéile seach goín lína lá tas go bhd níos atápóla se chuúí a dais agus lá a brenach tá tíarach go díise chu ar fóríil i gige capté an na fórne da had a chuig slat amach ón máide chuig faointe diaag ag ar chuig nóma diaag i mithe agus fethe second sa chiad le gá faointe an taibh scóir na dechar le fáilt ach múna bhfuil tú a gluaiseach na líród isteach a Jonas Bricke be sé níos a dhechar a fós Bhíidir lecha inmh túir fansbrúg a bátasan agus bin Laura Finnegan nach fósain bhí berta chosan tóirí Ros Comáin tapa amach an dá láhar a bhróg agus ní raibh deiscórálacha seo chuún inis Imar Brenach siar a hén tíí sin chó fada le átam Devereaux inis go dín lántasach Lauren ní chun na chúr cé chó daine sa tá sí sin Lauren inis go dín Lí Hánach seo chuún Rosín inis i diarig spásach rathú ach caisiad a dul siar mar Níl idir agus óirlacht a spás an san istíigh agus annic sé dún cléaddul go lína cosanta Ros Comáin tá sé de fanacht an san thír níl sé de teach amach ró hapaig agus tá sé de cruthú feiban an sa de chorcaig seo chun captain na fórn inis Laura Brenach sealbh na líród i gcéad corcaig ra feadh cúpla nómant an sa ach níl sé tús thút fansbrúg Rosín Níl Lí Hán inis Rosín na diarra go pasan na heola chó fada le Artam Devereaux déanta go maithe ce bhí Ros Comáin ar rá nó cael Líní Ros Comáin ar beidir go gasíon lí rótsa nach ní dhéanana de réteir is a carta fadaige sealbh gcónaí i gcéad corcaig an sa caiise dul las mod an stú a bhuar inis seo chuún inis séar an íchon na chúr pas láimhann san chófada le Laura Brenach ach cailísin san déanta ar Laura agus tá sa gcoin ar fad go mbeidh a fadaice leis an séir chicsa so chu go bhfuil si beidir cheannú chuig slat las mo don stú a bhuar a chá hocrú féin An sér chéic buailte cé tá fáide cé bhuiile crinne sa cé agus na muir cúil an sun nó an réteir a rá lethe an sér chéic a thógant ríis naidir sa go dtí a cad a tharla an sunach bhí si las mod an stú a bhuar Neadar an siúil si thar se trasnánach a réteir rá leis go raibh an séirchiigh tócha ón áit mí cheach go raibh an séirchiigh géalt an sonna ge Ros Comáin idir líne fethe hé an méidir mar sin be sé seo a bhaid níos a séráidí do Laura Brenach agus tá seansacha corcaig a chur chun cín an bhhailta a bháin eile sa chluthe gá faointe an taobh seach neoma diaag agus tahad secondi mehensa ar a dulach fuar agus é sin buailte ige Laura Brenach agus fa fásúla mar ór chó cumasach agus is atá si go mheolach si é sin thara se trasnáin agus sin go dtíra chutá déanta agus níl é an amach ar a bhásta gar Ros Comáin leis sin cic amach tapaig is mé halpin inis teacht suas a fórc bhfuil cailís déanta ar atá déar a réteir ach leanna rá agus sin go dtíra chutá déanta gar Ros Comáin iad buailte le lár park inis go leorda i mirórí chorcaí teis fili siar an son a cabhrú lena cosantó agus seo chuún inis Ros Comáin sealbh na líród an tuna ge Laura McSharry cad a dhéana sí siúd leis agus tí hela bhún tucht déanta an tún ag an meid an níomharóide agus seo chuún corcaig inis agus deise cosún dul ar an únsaí Rosín Níl Lí Hán pas láimh an tún chó fada le Laura Brenach Laura chó fada le Megan Brenach Megan inis díreach leistigh na stú a bhuar Laura las mod an stú a bhuar siar a hén siach a réteir a rá an tún go raibh brú agus a numa chu de brú Ach
corrigation in Nixha, Edit Captain Ruscomon, Gaelic Kickser, Gri Captain Horkui, Laura Bernach, Toka Gatapig, Eget Korkig, Shira Hainch, the Nishkov, Adele Emer Bernach, the Hadakuig Mather Amach, Ovadi Ruscomon, Nainomatia Glan the Mehagas, Shun Counts.

0: fuirtíige. Sinna bhil ón tuaisceart.
1: Bríomh scéalting iarthuid. Siad ar Islánán agus Baile Conaíle an dá cheantar is fudí tá déilte amach ó thairbhísí iomlán na ospidéal ar a mórthid i gcondé na Gailife. 83.6 km tá ar Islánán siar ó ospidéalchar na Gailife agus tá chudthír go Baile Conaíle 6 km níos fudí siar na sin. Tá gún teola seo i doirí staidir a fáil si bheith teachtain seo faoi nachhair tá le taiste le daine ar fud na tíre chomh fada leis na seirbhísí sláinte. Tá fáilte chorig i ggóir chundé Martin Lee roih scéile ghfuil ceú í gnéire idir chus Hildegard Neachtain tús a chuir leis an obair thógeile ar cholaiste cholam ciile in Indraáin. Heastóch céadbáil eile sa gcéarcolbáil uchan airigid ar a dúchtar cáir de chóir na chaisil i d'ir lochta chumín pile agus iad leacaí ar fáir cnua aimsire agus seastan chur ar fáil gárna. Os cinn 800 míle euro tá cruinní ag i gcumann go dtí seo agus teastaíonn 500 míle euro i leog. Agus tá cuislean cheapach na corcóige in gáile, enim níar a séú cuislean is mú uil tóidir in ngéiring, sin go réir taide a ringe an cólacht áruchas chill. Binead prífsgelt in iarhid.
2: Prífsgelt in deisgert, bí tí aina de hirvís tóitán chéirí a láhid an nóf tíis tá hinna brísimach ar vos a gáslán na mainge, ní gortíach aina san achtra ach skrisach an bos a tinna as cúrchisteach ar chúrsí tróchta a lára bhaile feigt hamal a nóf, bí na gordi ar láhid chóma agus tóid imun a good fisterhe, fui láhid. Tá fersan tuchadí cúise agus drogaíidir luach cúchiad nó go 2 míle euro fachtagus na gcordaí gúnta chucaí fu is cannabis dar luach chiad sa 8 míle euro agus cocaín dar luach ceirichiad sa 8 míle euro le linn cuairdaí go gceantar chóm agus i láthid eile i gcaithid chucaí tá sé bearta go dúirfar an fear os cóid sí speisialta de chuir dúcha chucaí tá thóna inmh. A páirc nó siúnta chi lárna gin pí ar a bobl a bheith ordlach a bhíanana se na rahaigh aráiste faoi bhfuil tinine ion a háid bhaim. Tá fógra é sé chuirla chunta chiirí chomá a d go bhfuil cosc sealadach ar chnámh chur a bhaim a trá rasbethe margheall ar bhláthú algaí mara. Agus bhfuil curaí cruibh minút bí na héidan in éag dóibh an láimhnocht ar gáil a thirón in éag ambreise sa talach mórnamh bhí an scór déirnach héna dóigh de chiirí agus héna de de thirón agus binagaibh cíint an deisgirt.
3: Inis an aim siúrta sé gealta scamalach an tróna le brada an báistí in áitichaí, séta gúi vesara in níar agus is idir chú chémdéag agus chémas Celsius a bhés an tóchtas airde. Múril Skype a gealta harache détach ceofrán a bheith áitichaí chamá, séta gúi vesara in níar agus is idir gá chémdéag agus chú chémdéag Celsius a bhés an tóchtas íslagus snúgulein og híf kursi nuacht agus aimsire go dí an sé a chlog. Tur mar íbna búteri ar an glár in agus an cheiste bhí an rí bine cantainine a tar bhainisteir pelle uo agus Andy Moran an nó an bainisteir a tar idir an hinsir pelle uo agus na bóteirí a tain rí bine cóirú rásaí na gaiilebh ó bhlochana agus bruntanais Chearlain a sin grúta ag Maureen í láharta de rárta beag agus cochairteach sa leat amhairín agus míle buchas le Chearlain a sin a chur ar fáil rún an dúis eile bhín an chin ná an leabhar Touching Distance le Brendan Fanning agus pocáiste Radio na Gaeltachta as an grúte ag Morad ní Chonéla as Croc na Carach agus freisin an hát agus pocaiste go chud RTA Radio na Gaeltachta as an grúte ag Aislín ní Chonéla bale na sógeoch inis meán agus an dúis mísúl chamá an dzerván ráchiad 20 euro o chepa letrach Peter Murphy in gáile tar as an gul Serg Rossavíl agus a grúte ag Paracol Súlawan as Rossavíl cochárdachas líb ar fad an chin. Nis tamas a gul díru ar nárds ar eis ar chúrsi mógaíochta agus ar eis ag an glifisin idir gaile agus cilchoine. Bhí gaile sáulóga máin sin agus ar de brenúga máin roibh na nuachta tamas gaile fila ar Liam Macuid agus ar Thomas Rua Caila. Liam.
4: Gwyr mi'n mae gyda Tommy a hen a hwcle nôr i sê fi iawn a nôr y dog ymwyr sê fo chi yn y fi'n a gyr hannig y stori'n gyfydd ffordd gyr hannig dy sgwr na o hyn do'n chwyd i'n smod dos na gael i fi na cwr na gwyhe cadw ffai cwy chi'n i ni gael y ffai dy co chi fi ni cael y nif ni ni loen derfle ni i gyn agos goch iawn dy fwyli sera o cari ni gwloen o gan yn eisiad er hen y tri di ag nôr i siocht a ta i gym cyn cynnau o hyn agos y sy'n cwlin y moen ffai dy co son o ife doif o ife de Prendergast o fwyl y seir agos yn o'r eirif ystolim gyfecyn tŵn sy'n hymwys gyfyl sgwr na tacht o gochen fold yn fawr o'n galif agos gyfyl cil cynnu torn ta dymon i ymwyn
5: fath mae'n leth ta si dy strachl do hef o hef sgwr na all yn sin fi lagleach ar poc eirig o'n sin Cúpla Nóma dó hén ach Chiap Andy Larkin and Shingur Gná Poxera vi áun and further Poxera's Jack and Shin agus Daimshig Chid Cúlín dó vár ach a fechdar an gali vinish tán a Barney agus kil suicide tá an rót Ibrishin a tóig Cail Quinnig ísle ha bédar Shliwán ú Shliela bédar gwil tírse a tachtar a rhain to cohanish ach desh ele an seo ag ífid a prender gás an tóshi trish a bheith Gahuntoch Erna Pocken and Sarah Shod and Larvat.
4: Shinee agus a bhfuil chance in Nishikil Lashtig den Lina, dahad a kuig meadar, rawrt the score na testaile o kiel kuine, iad a gimmirti gwni na gwihe, kumar in shkiel na tuchig an rawrt the sundoi, agus gwil an tlahesa ish laun uuha le tiempel neyni oma tumar sin faka, an chance an bulte, eg ife, agus marata yana vike, o hostig an tlahe, an chance an harishir drasnaan, an a hespant is arfad tukike.
5: Ah, tashi gahuntoch ach, tashi de bra, Anna Quid Irhi Agus Neil Moran Fekka Gringo Ryan Dusna Tosaha Ella Agus Tree New Ghanu Tree Aha Dienta Ega Kyle Quinnig Masna Tosaha Khama
4: Ta Rachel Ni Elaine Tukish Dakakota Katie Ni Nulaine Furan Dakuls and the Gunny Fort Large Stigika Agus Claire Nigona Stigi Kilkin Aru Vine Dienta Ega Nigangali Vincent and the Lagwell Shannon Nikor Karan Tukish Dak and our Ife Nigon the Cool Sulagam Naki and Drug or Tuata Ife Agus Bader agus Kalomari, Yerigan, and so all of the Klehekanish Naheden, a young Kaikish and no Marshin, or Nimbert Statarish, even if Do Kilkine, Schnee Eva Brett, Kalinga Braley had Chauchan Keen, Akashi Gorta, Agus Kumarinskil, Gwilchi Gorta Glo, Donogalorenson, he is fooling and so Agus Tatur, the Lok Lash in the temple, Akanadirev, and Galev. Roll order, Mar Iren, no Marata Kilkine.
5: Roll order, and Shinan Roll, that was in Tahi, and Narame O'Have, the groupie shot, or Yaibrik Shidim Lena, Grev Kerra, Iren, Anna Lauder, and Group of One, Lishin Shea, Iren, Inson, Group of Ella, Honey Kai Kuling, Marador to Liam, on Dara Group of Shaw, on Group of Farberham, Mahorn to Moglen to Marshin Orho, Ak, Tan Tahi, our father, Gengalev, Tigan and Olive, Kalavina Gesht, Mara Le Bochenton saw. Fíidir fainach galor sa chéad lafiúán agus iad a fáil an seacht cúlín sin ach doscail na bairní mar a dúirt méin sin dóibh agus caig marúl tarlú caig cúpla cúl tacht ó Éireann Cáil Quinnig má tá sí chun an ceann seo bhuachan duine
4: se agus marú eile dhéanamh ag an galibh an tosaí a bhar stóilim sa bhí ag an galibh ó thiad scórála fan le cuibhe ní ceala á bhaint inis ag an galibh béidir nach éon arib sí gimirt go bhana é ní mar sin a cadáil le tuairt isteach acu ach Sabine ní chanín bhí adrathar a bar trócha agus bé a siúd ar gine na galibh ag dimir go maith an teacht an sicáte ní láir mí dé fé inniuh seo lá na mán lá de comógaíochta agus cumar an scéal in isce méid nó go bhfuil leáise an galibh ag leith ceanais
5: agus tú a trácht an sin ar drathára chu gimar tá siad chun díomh naile na buinte an isce maith agus tá orlaí eile déanta chuirthas teach an sin acu so Bader Gwil Cahal Murray Lahas Mlinav in Cade Cleha Ella Agus Crave Naheran Agus Agiri na Himrori Shaw Chosin Doleen Gartu a Harloid and Cade Cooper and Omadella.
4: Yeah, le Shane Omad Falk Agus he had Kun Keen Gubel scored na a Hena Tree Diag Shane Omalan Sheikh Wulin Diag in Aiga Hocht and the Kilkenny. Aki Gnome Gina, big Kilkenny starts to come out, Bargovic Groder attacked the watch, Anna Log and Arirev, Agus Gwilem. Gurleir gofil fiaws y tactor ar dyn yn eich
5: dyn. Tigyn Cael Quinnig agos tigyn yn tir a ffad cowl sydd o hef na cymogi o'ch dy de honig Daryl a Ray Ount o'ch fi a chohan sin agos ta sydd ag a Harbert yn eich ar imrori nhw agos le hed sin agos istoch leis yn bo har Fort Laurig yn sin in St. Carew Craig gomes sydd ffyr hos a leis yn seis o'r fi ag o.
4: Sine agos siach o'ch yn eich ar yn ôn si yn cawns yn gara an y gard yn ddeb dyn ac yn meam ac harish yn ddeb dyn agos beg bwlish las awn a dyn galif galwyr lwyr gorta he Fekir going to turn the Mion got the hack and the metal stopper. Egan Ray Tour again, the other coin, Kahe and Ur, Hain, Emidor, Contalun, and Kerry. Kademar has found his daughter.
5: Harry Tracy Hainagar too and Shin, Egiri, Lero Chinavula.
4: Yeah, I guess Hashime Contalun and some near the Trump attired in the old doing.
5: So for Harding Shiro Egan, yeah, Harding Shiro Egan, Dagazia Vula, just for my fair dear he and Shin, I guess. Nevegan Galif, Egiri, Gagamatic Sheed, E. Aaron Bart, Domorodig, Will Rodig, and Bonas Count, Tashi Ho, Moore in St. Vurin, Shane, because in Chonacher, Shane, Taki,

0: Bon agus bhfuil sellah cumat a níor go gaiileidir sellah ar a bása nach táisiad í a leilaisteigh den stú a bhór na corca ige a fad hiar inis. Sellah na líród ige ife crefi for sí pointe sa chiad le í a leilaisteigh. Ia sin bhfuilte ce agus heb bhfuilte harais a tras ná na bhfuil níl ar fóríle déir na muir cúil agus siúrálta glan inis cai go bhfuil a crefh sa agus na corca ige agus a tilte go maith acu an sa ar an dulach mhór bhí an báisteach a titim cúpla Ma tá hinn agus gearáil leis a báisteach céanana mar tá drumchlann na páce an sa dóte agus dóte go maith gan deim sin agus tá na himiréí dóte go maith an sunna má agus iad béthála go maith agus a chaid san builte maiachaach son na gghró sí níááin a buite ga corcaig ach níos a háta í fós tá an adóg dearan nach sétain sa ag an réúir agus tá sé na chéúra a mór na bát i g ge chalíní chorcaí ní Ráidirach tífuinte chun cína gin lehamama, Bhrathas hé nóir a bhróhann do bhar na idirí héin agus ru commáid ach go háirithe agus iad a gimirt i gunine na gaithe a tháinig na scór na ón gap déan agus na séir chicanna lár a brenach. Ach thiach go bí chalín naomh a báin roisí ní le háin le tífuinte ón imirt ceantsa chiad le Páire sa tarna le agus na hen ceanna chu chomá leis a chiad ceanna le agus é na cheúr an tú mó i g get món á chalíní chorcaí an cruh san buta chu sun níos luhaniuh hín buthe ge ceirí a cruh bí nó héan a cha tamaí tá sé a céúra a mó ar a bácha sun an chréibh buit ge corca ge tiltte go maithe chu an scór dearnach an só ar a dulach fuór Corcaig éon faointe diaag, Rus Cumáin, Seach Pointe, Ramid Hernás, Chútas Studio.
1: Sé gur míl mágat a chunnel agus cóádachas le Calíneoga chorcantin agus a chríomh minúr pelle na héan grúta acu éfuintíag ag corca Rus Cumáin éiad seach buinte. Inis tíirech tucmuid brise fógraachta.
2: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Rádio na Gaeltachta. Orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaide. Tomáin ar luas a éirin don aimsir.
3: Ar fud na héireann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bag isteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áit revolva. Faoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athhairú. Takiachtí tihiacht a tosi, heg kauruliat boge is tiach. Tila olish at gov.ie /starter-home-supports. Tiachtaracht o Realtas na Héireann.
4: Achara, on yarna tu djarma dun dola eiyak?
5: Mi yenam si djarma di gas real.
4: Ach ta she nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eg bre, gyar ort.
5: Dort me leat, mi yenam si djarma di gas real.
4: Navyarmata. Chachan pianos dola emquege. Fai nyaurochoin agus iak. Lehap iflo my tolls.
2: Sport on Jerry Shachtane er RTÍ Radio na Gaeltachta. Ori egan udras hawa tucht er wohide. Ir de chud passionary goni an Christopher Orb.
1: Tá sé sé numad go le gun sé a chlog tá tú géisiach le sport an tarin hána hén inne cholamuid gohfuil gaiile gur bhfuil náit baint maitha acu in sa máta ceannais sa gríomh hínseo commógach de bógus hé faointe a bhí acuir chilchuine níos túisce hína ceirdéag le nádí híineag an dara le fi le ceannais is ceag mé sé tosa hí sin sin is stád simpla agus sé chlog be corca túirt éir thobardáin agus tamid gáil fille idir bhfuir an trátaireacht an sin Thomas Ró Caill agus Liam Gwyr mae gwyl yn sgil ystyr yn ni acw, mae dylas na ffôn ie.
6: Mi'n yma gyda Tammy, wel, ta yn y ffôn ie, mo hys ffôn yn sy'n agos i'r prapo oel agos na drill yna o yna fo corc ag yr hefn y loe fe agos i'r gyrig o oes gael hyn nes ag lehe canys na hefn dyn carw dyn yn ig i ceile yn o'r i'r ydd hasio sy'n ydd ystol dwi'n mar fydd yr anna fi hosta dyn y dysbant ys o gynnu yn y gael i'r lehe canys yn yr ig. Ni'r ef, tymbrad o'n. So Claire Canisha on me and Gavi let us a she and those Agus and Ori even those are shin Tanchi and Teresh Okin Asne the Clahi Lechanish, a Kalunt, Ohin, so Bishops and the Giri Grody, a Kunanakarta Gazilansa, and a vote fein, the Forne, Femer Rashid Kunparke, don't turn over in over and run the son of a Suntuk, go in the Forne, Adulkunparke, Ghani and Aharu was.

fórne a fógréag, tá snómí leis a bhuiin baile. Sa cúlaigh tú bradáin tá lára ní le náin ó rugarí na siúninge, an lína lán cúlan san Amy Quinlisk ar hebh na láimh deise mar réad a bhistin an lán cúlaí agus íman

0: Chosintan san tá imar néfanáin ar dhéis roisí nichíhar ar a dahadslad agus tá tlóide nichatír ar héad na láimhid lé. Is leis tíigdóimh siúdan san chríomh stéicilim néasgur anú néasgur óg na fórne deiriciile sin áirtis na DNI agus an san ar imil na ceanóige tá imar ní cre ó cumann ghrimínse an príomh néasgur acu agus grés ní bhrín ó éar óg in éana chorún in san cúne eile. Corcaigh a dul chun páirce faoin aithanta go maith ar roinnta chu daoine nua leis mar go bhfuil roinnta san seananúirí de tríéis ágaint sa cúil arís tá éimi ní lí an lína lán cúil is in iri gáin ó bhealaí gar a bháin libí capan géir imirí an pell leis a gúnta ag coma ó cuman neamh chulim hí sa gaolcaíl agus captaon na fórna ar héamh na láimhit lé sní méimhní cahaláin ó cuman neamh fion bara. An lína le cúlanson tá éhan nig gealt os na sa séla ggéirhéis, méh ní bhar a cú ó bheile nóra mar lecholaí lár agus Isabel ní hiáin ó ar ógur héamh na láimhit lé. Lár na páce tá an seananúí héin, eisling nichamáis agus binda lán mór grí ar a chuisiice i dhéanaach le lára ní ché ó cumman na gatíach. Agus an san ins na tasa, imi ní bhar a cú ó anaithan glenna ar dhéis síir sin ní cára ó anaithan na chur seacha ar a dahat slad agus milíní chun dún ar héamh na láimhit lé is leis tíigdóil siúd den ben eile tán na fada fíorchan láinis éimi ní chun na húir sóir sin ní chartáin ar imil na ceanóige agus cahalánach eile de fuair leis an captaon óla a caithamh gandaí ibhar a cúig díog. Sin iad na fórne mar a raibh siad chun páirce bhfuil seansa corcaigh ansa a hamáis.
1: Caimid ar ag bhfuil seansa go corcaigh Liam a éachan tú ar an grúpa in gur thosnaigh siad amach bhuaigh corcaigh an grúpa agus críochnaigh Tibardar in san áit dearnach in san grúpa chéanna. So caithigh bhfuil seans bhuaigh corcaigh ar Tibardar an sách amach caimid a bheith arach fé sin. Ach ó thaobh Tibardarna is óga go mbeidh is anathása in íag na cluichí ar fad in san grúpa a chailúnt gur chuil ar amach an sin in san carú craobh agus gur bhuaidir ar an clár a thógan is teach go dtíon lecraobh seo iad. Ach le féchan deir bon agus bar an scéal dom san ná an féidir leis na daoine a bhí go mór in óchtar ag gluithe ag an clár chuoibh a stéicle mar a dúir tú Eimear McCraig, Grace O'Brien, an féidir leis na maná sin an tionnachar céine bheith chuin jobh agus an féidir le cúlathe Tibardarn Amy Quinn Lis, Maureen Everson atá go húntach agus Eimear Lachman bhfuil siad sin an ann smachta comad ar Amy ní crothóir Suracha ní Cartáin agus Orla Cahalán. Sin an dúlán is mó a bheith ann tigimíd an na ládrachtaí a bhaineann le foran Germanlí an só agus an méad atá buinte amach acu mar Éireann. Ach tá bontáis na haisaigh an caméir ach má Liam gúil an cléir ar siúlann seo a dúr le saola.
0: Ia, agus fágamid a dúr le saola fe secin mar tá órán na bhíon le canainis.
2: Se gur míle mága dheara Liam a Cuir agus Thomas Roa ó caila an chin bemuid sa fila ar an mirta acu sin héis na nuachta agus bemuid gáil síos agus siúma nuachta i gán nómad nó mar sin bhí mé géis le conla chin ag deire a chlufa le corca agus rás comain fí seara agus a tasí báis a chís chin agus tírach nar a duscail se bhéal duscail an spéad in seo gás agus tá seanna dhíl a báis tío chun in seo chom má. Nis cúpla scór nach ra deis am hútíb go dí seo nio chlufí bhí ar siúl in seo an ngáil réid. Críomh hóisiúir pelle é na gaiil bheith rá dó níomh Mícheál hí na hochtaigh níomh Pádra an áirí hí na cúteigh. Críomh minúir pelle é iarthar na gaiil bheith Mícheál Brenna chúg chúil agus chear faoin tíag celéanín rá chúil agus chúg faoin tíag. Críomh pelle faoi thrí bliana déag na gaiil bheith rinne trí na bátaí ceú ceannais bhí bua mai ag bailan bhuiinn ar óra mór meáraí. Baile chlár na gaiil bheith sé seacht uachtarrád trí chúil agus chear faointe an chear ruaa cúga de cil chóirín Clonbarn hían a trí agus cil réan seaúil agus debuointe rionhhuiile ráthúil agus ráfuint agus rionn cclifi bheits ar siúil ar maidach sráríomh hóisir pelle si ihar na gaiilebheith ag gafuir se dóhéag ní bhana le cínhara agus cclifi a gríomh minúir pelle é ihar na gaiilebheith má colinn le óra mar meirí ag leafuir se de agus pohar na drácrúch na carach le baile chláir ag leafuiréis na híéag ach tá an séá chlog agus tá an námáil síos go dtí an siúmanúachta gona scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta le mar a dhalís.
3: Gomani diríb. Tás cín 4 milliún duine chur maithas a gur tuige sa Fhrainc agus sa Spáin, mar gheall ar thinta forrise trabhan na céta oibrí dóiteáin agus eitleán is scaoil nuas uisce san éir a gcuir a bheith ceannta na dinte. I gcathair Bordeaux sa Fhrainc tá go ardúgan na scóra míle duine

0: Tá cuislean cheapach na corcó gingáile, anim ní ar a séú cuislean is mó bhfuil tóir ar an éiring. Sin go réir taide i ringe an cólacht árachas chill agus tá na torí bunia ar ólas a bailíomh ó chóirtarí, cuairduchas in na bhfuil líne agus ólas a bailíomh ó na meáin. Ben a Rossi Capel blian túl ar bunin ar a smór mála canéla marach. Deggin go Rossi bhésán agus cuireir tús leis a géad rása ag a hénach lag. Cuirú tús le Rossi chloch na rúninga le Rossi corachíg sglóta gui bega agus leanar a rileis na Rossi marach. Is ag a hénach lag a marach bhés na Rossi cánais na corachí agus ben na leawad na glóta gui móra agus na bádhuóra agol a macha agus gelta hén ag a tríach lag. Agus ar dire, tam rán na gailbhe, cálíg an chlifi cánais a gríf comogachta na héran, heis chob a cánais áral ar chil chonjinga is stad simple in Norlas, im rofer an chlifi cánais ar a nio lag a bhí lúnasa a bárkich róka. Agus bein aga in oiach dinir hir gan lánio.
1: Nach the deskrit all eva gif ni hulvan, vid chi ein at the hervi si dotan hiri a lahad enough chish the hinne bishamach er vos a gash on the manga, near gertich einis nachtra agus deraden kolocht paddy wagon tours, bein train all dienta ega gutamon hech and dial all a hachtri marsha, dered gavog na hene a veer board on boska savalta, deraden nosen savalta a charter a vime, skrishach on bos a tinne agus kirchestacher horsey trochtig fag tamil a laura valle, madden enough, vina gardi edin lahad. Choma agus tád i mbun a gcuid fistrithe láid na huaide. Tá fearsan tuchadaí cúisithe agus drogaí dar luach cúchias nó go 2 mí euro fachta ges na gardaí a gúnta chucaí, fuair is cannabis dar luach chiad sa 8 mí euro agus cocaine dar luach ceirichiad sa 8 ó 4 mí euro le linn cuairdaí a geantar chóf agus a geantar eile i láir chair chucaí. Tugach an fear os cuair sí speisialta de chuair dúch a chucaí tra hona nuf agus hana gardaí fós i mbun a gcuid fistrithe. Haar bresh agus 8,600 cadhe de rá grúpa in gael sas chiri fwy sgeim na veilta o tula agus na skol na saurig ar skol a biog dom lian sa. Gioig dingol new choir and orchestra sa dangan 7,600 agus 1,000 euro agus ha 5,000 euro cadhe da an grúpa veilta ag ahar donal. Bei clár speisialt a chréile id RTÍ réidir na gaialtata trohanna nuf agus locht lanúna bhuio agus chiirí baile le chéile im lá clia as éiad ag sú le cluthe canis na héan a bheith ar siúil a bhorc a chróc ag amádach, cultúr, ceol agus caid chuminí ar sibh teidal an chlád agus cuiril for bio ó hictórna an Piper's Corner id ag 26 go dtí na 9 lag trohanna nuf, speisial sin cur láid ag sláinní chahalán agus dar ó Canada agus áléidiú ag del níl féad an tísa be ceol crack agus córá an le lochtachaíocht a chiirí agus fuio ar imdróidí ceoltóidí agus ina speisialta eile as beh scán ceol ó ceoltóidí bhaointead í bhancáin agus í bhála fuio agus muintetí chun chúd ó chiirí ina measc chumála sim láchlíoch Liam Ómhaonlaí ina láir istig. Os glóf fir an close spree nó id lán chléad a go hifigiúil déló an sechúin, beg oscail speisiúlt ar siúl ag maan lei agus beg an close oscail tid an bobl tra hóna. Tás nóid cuirsa snáf na bliana id an lán an lá chéana agus beg criniú ólis ar siúl i nacan top a bhig ar a lechúirt sé sehéinia gar madin agus an chiad sa siún snáf ag tas nó ar a dóchlog nó a bheg an tíide a rúnach. Agus bhí anna lá ag mná caiid an deisgirt in nómh sa talach mhór bhuaigh fuair an chiirí craibh minút bí na héan níag dom an cansfear a chaáiltead hídóin ina níag an breise, bear an scóirdéir nach chiirí héna dóíag tídóin héan a dé. Agus tho craibh pell faoi thochtaíag na héan buintamach ag fuid an chorcaí gluthe canis na héan sa talach mór tá hna nómh, bhí roisiní líáin agus cíanana níomh cháin ó chumman naomh abáin a gimirt le fuid an chorcaí sa chluthe ceanna nómh, ben scóirdéir nach chorcaigh nád a haineag roscamáin nád i seacht agus binagaibh nuacht an deisgirt.
2: Cúrsaí am siad inis bé se bog go mór an chola cheart don nochtas brad an báistí chu má le ceónú ceomhran a go bhha áte chuí. Sé te gaí bhesara i níar agus an teochtta sair do nochta idir chiir chéim déag agus chu céim déag Celsius. Bei sé scamochttá sem maididir máireach agus salchar báistíú ceomhran an áte chuí ach glána sé hí sem daineir agus beit tréimhsí glánanú g réine a go bhha cantar. I bé gaí bhesara i níar ríiste máireach agus idir 8 céim déag agus scór céim Celsius bheits an teochtta sair. Agus leis sin sin bhfuil go chósaí nuoachta agus amsir in teir RTÍ radio na gaalteachta gun láinniu. Tá sé chuil dúireach cearúhééis séit filimid ar stúdió hína teo g an áras a gaslan sin an chláir sporta tarain a chuir i láid ag tamí ó helín.
3: Se gur míl mágat a Josie Falteres a lách déiste

0: Ach, don níchoine mi se an bhaid ar ín teo a gasla mar go bhfuil an dara clufi le cheanais sa gríomh hín seo comógaíocht de tosaí le hetar ceú uair an uas hí sa stáid simple tá corca a túirta ar thobardáran le feiceáil cé a bhés le gaile sa glufi cheanais mar sin filimuid ar thomas ruó ó caile a chuir dús báire liamach go bhír.
1: Gur míle agat a tamí an tlaithe seú le ceire nóma díag go le agus is stólim gur féidir rá go bhfuil níos mó comógaíocht agus action feice go insan ceú uair a clic sa ná mar a chunic mar insan cuimhlint a bhí ann insan fiad le. É ana ceir ag corca ag an áirí ceir ag timpeall dáin cúl úntach feice go ó éimi ní cruthúr dos na corca íag ach tá an tlaithe seo idir gá ceann a bheith i ngach éon slí amáis.
2: Tá, an is cluiche mar a dhéarann tú an sin tá an ómíocht a bhaid ní sár sa gáin seo tá an caidán imirthe níos fear leis na scórna tá feicear gringa dí seo agus an fisiciúlacht comá agus seo a dhéigeann béidir atá ag titim is seach in comógaíocht fel láthair an fisiciúlacht seo an fuí láthair tá an lámhain uachtar ag a corcaig leis an cúl útach sin gur daim siadar agus iadig úsáid an bhíróid go fíorbhá fel láthair
1: agus cai siad mar tán siad a gimirt le cór na gaithe insan cléil seo agus bhí sé san léir cé contáct agus a bhíon gaí insan chiad lethe tá sé corcaig go ní seo insan cheann seo iad ar an cosantíadan san siní eistí ní comáis gan sin cheann san trasta na páirce ceannaíon deas a ghíri imení mar a cóthúrtisteach san imirt a corcaig seo faoi ime lús féin mansa ó an hunt lena fósa dulfin cín péir a feit agus siúl gan ní seo ceann deas a steach ní sór sin ní contáin cahan siar na sé gan imení mar a cú ón déim líne an ceann san áhólacha an ceann san áhiola go patenta ar an trastáin na scórna an bántasan is tónim gur lára ní
2: éh ór sin a có imirtúnta chun sin ó corcaig agus iad brán ann an líróil glic seo úsáid tá an dá éirin i gimirt le cosantóir sa bhreis faoi láthair ach corcaig an ann an líród a oibrú haimpil ar an duine sin agus an contórtas mó a bhain an lá laistír de sin leis an bhirt atá fágan sin in aice leis an cúlacha.
1: Yeah, an ceann san piocas sús de lár na páirceag timpeall dáin ach le adach an slí ann an san dadóg sé tigh an réitiúr bara ó ní chun bile séar a bhrunna ar Hubradáin ní réintigh mná corcaí leis an ceann san ach de duine chalaí sé ar imirní a fanáin agus díolaigh corcaí gat san nó thuair fear an slitar chun cín feithe méadar nó mar sin a thuairigh sean stíomar magrá an ceann sa a chaitheamh thairis an trasna.
2: Sean súntacht d'Imar McGrath agus tá cúpla poca na saora faighte chuig go dtí seo ach just a dul siaran sin leis nachtar a tharla le Imar ní Heffernáin. Ceap mé gur Yenshi Fowler an Líród raibh an Líród in lámhacha gur shlánaigh sé an lámhacha agus gur thóg sé ar national law a ríiste sin an cúis go raibh fearg an domhan ar bhaintear Corcaí ach seo deis an is dá Hibrelán an cúigú scór a fháil.
1: Sné agus Imar ní Crabh chum an drumíonse gan áras agus an bheanna le lena cosistigh sa lína lán tosaigh san cuíhe stéicilim de bhí Imar ní Crabh a dhéanamh cóiteáil ar rinne bliana ar cuíhe stéicilim i gomórta sí na meán scoilne an ceann san cuireáin thar is an drasnáin ag Imar ní Crabh an tíú bhuila sé ar feighting siúd ó thosnaigh an tlaithe go dtí sin buineach ó corcaig ó éimi ní lí thar lár na páirce feite i corcaig inis i gáinon slia chu pasteas isteach chu fada le lárnaché bean mláid ar fós an dulcan cín ach a fé ar a chalaís dianta i siúd agus má bhí ábhairín don bhuila sé ar bogan sa Hibrelán ar thaobh amháin tá sé bhfuil tá sé tú chun déhile báta sa
2: stóirim. Isog raibh an líró an réitór aráin sin just gur tharraing den éigeant cumáin an imreoir sin a dul tríd ach i dul thar nais chuig a tigin Tibradáin ar nó tigin corcaig faoi láthair bhfuil Tibradáin chun iad a leanúint amach na páirce agus tá siad a ghiaraí an spás seo aim siú leis a buc amach d'oibrigh sé sin agus scór eile feit in iso corcaig as.
1: Sin éon ceann san chur a thar sé trasán i corcaig agus a scór in iso héana sé le náid a cúig cena cúlín atar ní feicé le cór na gaithe agus in iso Bilimach gara tóka ag Tibradáin na tseachó fada leis an nína da hada cúig méadar agus an san écor agus téimil in a parcí an ardi nua dienta gama hans an a fe second ag ben corcú ag izí níri gáin ach dí rairi le hen slitur a smachtú tseachó hímar ní hefernáin a dulcún cíng da fortlárge eistig ní chamáis a teach trasna an báta san an slitur an a gár da lína cúla taká nais agus libi áun da corcú gan an gansan a glada gada kari sí leis an gansan kari sí sí rei dien cúl báide an cúl boy the Marcona be Corkigan son Leshen Gianso the Leshold Susan Mark Agnilega on a concentor Nikosh here and some the Hibridon Sneak and Blarak Estacalar Wheel Tashay the Bladon Tashay even near for nine Yukashi Susti and a year the Eric Nahar and Tarnay Eric.

0: skill, nú níl an ábhiltacht ag na cúlathe atá ag timpbredáir an smacht a cumáad corcaigh fel láthair.
1: Well, ganáras rud a bháin atá ón na nádaíomh go bhfuil an irdansa ag timpbredáir an tá sé timpeall leis na blianta ocíon do chluichí le ceannais buinte amach acu agus ní raibh ag leo aon ceann acu bhuachaint ní ráidir mar a déanaim ní ráidir ag leith ceannais na héireann le feh bliana nuas agus dúirt sé anna dheacair orthu an céim seo a thógaint béidir ó on Malta Lekanish Gudian well could call you done Lekanish chance of on Lorber Vika Gavdino in nor of Wulid or Le Port Lorge in St. Clair Lekanish imitations of Lekor Koma Achanari if Beder will Niblienta Ebre Erli Er Cossentori Hibridarden Koma Agus will Lewis Corky Agus tall Lewis face in Manasha Emini Varakuaka Horia Ak Emi Nikrahur Orleni Kalan is ta Hanchit Anna Hapiger Fad Agus san an nartatáig le héadí sorcha ní chartáin si sin ní chára agus gan áras ní Lewis Eisling ní comá sé.
0: No, sin rud le chorcaigh ná an taithí atá có, but ní léon líród caiilte ann. Má éocht a bhúháin ar cúpla líród i ghimig a seachan sin agus gur bhuaig tibrar an céad óra bhí tosaithe chorcaigh díreach ar an buintean sin ag iri dí helabhúi anamh agus is brálam sa an ráta aibre atá ag a chorcaigh agus mar a dúirtú an sin ag a tús Liam. Bhíidir fíor gortathe an orig leis an torra a gréibh na hÉireann ní ráhaidir sásta leis agus tá spreagad difriúla có béidir an is tráóna le dul thnáisian sin go háir an is agus an gálah an méthe tríd ón céad cluiche ann agus go bhhaid si díaltas ar an gálah an sin i gréibh na hÉireann sin an sprocha tá ann is próséas atá ann dóibh leis an taithí atá acu tá si dréis a bheith mar a dúirtú in annacuid le craobhna le roinn blianta anuas ní a cois céim dóibh go dtí an craobh agus dumsa an ocht tá si gimmart an aig for an nachhfuil an taithí chéine acu bhí mar a troch féin grúpa de cathair in some group of Lauder vi Tibberdorm or quit the group of Shin ach near Yairi go in bua a all Erin Tree Erin Ella agus in Shli ta an Liga Kena a haspon to go a mohan sean ocht
1: Sin é tá sé sin le braúach mar a déim níríchamar ar cúlathe corcaí go fóil a chu lína lán cúil de bhechttíine cappa go meach go bhíad hí brúa chu ar an lína sin go háir he béidir is i níí gáin agus méh ní caláin ins na cúnaí agus béidir agus ní bheith sé buochttí má dem go bhfuil go méidir go bhfuil na blianta i bresús ar libí capanéir mar lán cúlaí ach níd sé sin le feiscint go dtí
0: Brahan, like, má tátu chun triblóid a hosnú is chicken sin, Brahan tú ar gharad. Ifar a hén gwyl caidán an tosí, ar galor chun an bagar chin a howard, agus ifar a dó ar caidán a líród a tal a dola seachán. Agus ní léród feca a gwing a nocht a churig imní ar a Germanly gomach an ein cawnd an trúr a cosiúd fevrú. Agus fiú an a fechan ar imirt na galive sa céad cluiche bhíidir a bhhad níos fear a caiil cuinig, bud ar an gaiidán a bhí taspáanta an seo bhfuil an cumas a cosúd le lei sinna dhéanamh sa craobh mar ní dólam sa go jochig Tibberdorm thar náisian sá tráóna.
1: No, a fiachan ar lelína cúil corcaí ar éisian san sin lína imidóirí ná a bhána na righ, trúr nú a sa bísa nuair a dágraintas na imidóirí aanta go bhfuil ná fiachan le héadí éhan ní cealt méh ní Mharcúna Isabel ní Hícháin, ná fiachan siad asáid in san cluiche go dtí seo agus ná bhfuilíon bhil ach gon mé siad ábal a chuige.
0: No, ach fiachar an takeíocht atá acu leis an lína taobh Iargaibh mar a dúirtú agus fechar an lína Aisling Thompson agus na daine seo lár páirce.
1: Sin é mar a déirim sa bheith suspeo an sa chuing sa hosnó ag an tanda le corcaigh amach an cín le trí cúil dó héineag le náide ocht fágha bhíd stáid simpl Raimíd an Aiscúta sa stúdio a Tammy.
2: Se gur míl meaga on sin Liam Macuid agus Tomás Ró ó Caila corcha dó híineag tobardar an náid a thota sin an scóir le hamann sin agus leachos ag corcha in san glufa ceannais agus gaiile a fanachtas na bua tíirí in sinach. Tá muid a gail i dtíú steach ar chuairsaí roiocht in iste agus chuir clásúr leis an Tour de France amárach ar an Seanzalí dé a Baras agus nuair i chríochnos na rothaí amárach be bag nach 3,300 kilometr caiite sa díla de acu le 3,600 nuas agus a lumanis le súl a chathe ar na scéalta ón rás le cúpla seachta nuas tá parach ó coine sin. Fáilte go dtí sport atá an farach.
3: Ramad a tamhaid.
2: Tá sa muid le fear na tíre seo bin hílí. Inisom, ceachar gaidir leis na rás a chunig mé bhí

0: Bhí sé amach an cín bag an tsúna neagáil sós nab dúas.
1: Ié, rinne sé go leor am an tosach le cúpla lá nuas ach ní hé cear in na fórne fao láthir sé Richard Carapace as Merica Haas tá mar cheanar a fórne aige. So tú gún jab go hílí go leor gan nóbair ina inniuh le hí Carapace a bhogus suas agus a bhí go dócha sé an gentí ridir in na sléifte sa an gentí le hína pointe an sléifte. Ach sa déire le Carapace an stáitiú bhuachaint freisin. Now, tá hílí gal go má ach ní sé gal go má agus beidir a bhí sean nora. Need a form can like you because my help on tests on the shade tachten because my help or a bug on pretty kind of carasso fresh and appeal in the hall and just the door shachten ach keen to be shout the shanies far and the shachten and was August Gallor Gentag on it on
0: Brano an Ross an umlana on a on scale a reading a cachafada and keen at Taja Pajakar Bran scale more
1: yeah the shawat and keen because Hoshech and Keen, Lawson, Ross, and Maya Luchton. Lagan the Mark, Minik, Vince, at a tour, is Minik, Minikate, Tachton, and Kennel, Lohinti, Vince, at a Corum, Mugus, Gamingalur, Rob, and Nigus, Rodi Marshin, Nigus, Sadora Shachton, and Jins, the Pirain, and Triu Shachton, Kennel's Nahal, but Maya Garhosache, Barcelona, Emlena, Tishuka Hopa Love, even with Snapirain, so Hogshe Arm, Snapirain, Lua, Augustin Chin sort, Ervalhoban. Chosheast an gan sim visa tour mar gurhog sé numad a chuis na chéad achtan agus an chin vi dina gael achtan gita sé hartan is mar cetachan a bol agus bín cairta gwaach sin ráitin like gan sivin ráach ar a lá ta einrad an antarlu agus a fara visa dara hait vi titi meg a sin ag vinga go agus ta sé sin a cruwa sin a machas an rása agus ag dietach rúda bíogar mihert ag áma bíog mar hamtan is a niu vi bóstiacht Power ni gael tan chins na hal pach ni'r honig se, ach a chyn mi gloch eich nech da titim si sa bohar a Marseille. So, ta rwyddo cyns mar sin anna ros a rwy anch gwybwy.
0: I tu cainta chyn ar Jonas vinga go go cwrw machas ros a cwrw machas ilia bo frasina y lor na hichia rwyfyn stachin agus vi tostal drogu ila dyn agus is ma rwyd yn tostal ach yn gynnaeth leach da siag amach a tarlw lor na hichia yw rwy yn tŵr.
1: Na fi di tarlw lua agus tá gaile ó roth dhearna mlíanta rágur panic duine cinnt ag a chuigach le garmáide nach fachad dóin in is cinál leisteach go leor ní de sam cinfa hárla sé sin nó bheitte sin ne an neamh na hach mai ealacht sin atá guithe ar íon nus mu dear fáda mí sú cinál san gola is dain agus na raibh sin duine cinnt atáim sin guithiú chuirin sé cinál chuirin sepan os cinn de chola agus beidh na chabhair sé leis sin láidir cinn mar sciúr Dosher and Rohatos Dosher and Nimokari and Rohatos, Jim and Rohatos as a Gournial Mar, one the Kate lads, Cheese and Gournial. Now we've been on the Gallery and Kate, they know Nathan Hain, Hoshet Cheese and Gournial, let it go check and I'll draw lean the Cheese and Gournial because near Rock Shamoran's boss. Holding the rotation after my kings and a whole recession lash.
0: I guess in Tossel, I intro or Bohiv Nadrogi Gahav Norohivia were fall, all my big and Lian Hunan Tossel, a young girl didn't have dinner been on land like a Taham of Behako, Benahivincha.
1: Good idea, yeah, Toss, the goose out, epic in the father logs. Tatu canal erfoil a goni, again, not an arm, August Sintrogil your Tossel, my elephant made a horror this year. As na tirin an éirigh tín, sa tén éirigh hocht éirigh an éirigh avíle, hocht an éirigh tán éistecht kent, cáin tiad cáin UCI de milliún chalú vlean ar cólach tívin tú tín a tástal achú, so chun éirigh tús vós éisín, agus ma cáip agur rud ma agur gur chun éirigh, ma éalach tán éirigh dís éisín, siar lár an éirigh tín ar vís éigh lár tín agra fáibán, tán éirigh dís éisín an tamshin beidh gur mochan Nach mach na faibin a jakun nicha hochtagus nicha nai, mar vi sig madri in waleig anam, kert a vi in tarlu ach nir jinnu tad a gui.
0: Skechu gul Ivan sport fi lohar wul dini saas da gul sa glan malt farir, bian na kesh nishin an a gooni ochoin?
1: Bian, agus ariri bu hiart an naivris kena, vabag nach fi, you know, forward na sport jina. Ach, leishan rohiach ta rudawon ekim. Agus é hiúrint mis na chumna an méid leads mrá óga as a tíú seo a dhéanana gomá ag an lebhéal is airde. Mar na blianta rá an dópal gudan na sa sport ní rá aon duine ó ma ísrúpa sa a ríra paint slíhaireacht ala ma amach san rohiacht. Agus bhí an rud céan atáilú sa mreta ní rá nach duine nó beirt a cha nis tá ar a laid cúgur leads éir nach atá ag rásiach leis na fórnia móra

0: siúr nó ce marrá freisin atá rásíocht go professionúnta ag leh lánhá agus scóór maithe sin agus na rékins tú go leorgan draóg sem ratain agus an seoidíanana go má mar níl an tradiisiún sin inseo ní me g geh puach tíir athar chéile ach bhí bhí beagán ó sinán na bhí tú ná éachtáil pliint ruí Tá tí mar hapla fé láin dearan siad dearan siad is hapla níl gaiirí chuonnta leis na Spáine agus na hitálaígus rutíí mar a bhíoh mar chu sé ráid a sí san bthir sin agus tuairt ní íad steach mór an sinir an coachlas féir aerodynamics ní ríidir sé stechar na rutí sin bhí sé a bra ar fád ar hí an dochttar ortó agus tá sé a gcíá sin sa látainine bhanna mhuiirimsa.
1: Bhí tú cheint sinna chud go roií ógad tá tú ráta techan cí san tíir se cé a tain.
0: Mar hapla tá Archie Ryan as cilhhaanta na táráíocht sa bhúidir an céanna le ben hílí. Tá leile as tuisgar nátá delarm sin dearm ar einim na chuoi.
1: Ryan Mullen be Ryan Mullen tá gasiste a bhar nachú.
0: A Ryan Mullen hímpa le písa, so tá sé sin a gcónaí World Tour tá Eddie Dunbar atá anáha tá Eddie Dunbar sean sa túr sé an bhfuin an ggéanana le Tom Pitcock ach bhí timpiste ige le glóisrathir tí mo go Manaco, nó bhfuil glóisrathir faoi tíh mo go Manaco an sinní sluchtta mléana. Ach tá cúpla duine gan leadóga le tá teachríd atá fiúní dógan é sin atá tá anmha.
1: Bhí me breanú ar chud gan rás an sin neo agus bhí se goil sóil helpúéis agus teóos an tíhach an los hín acu ríir, Tá se doithreite an cinná los hín acu agus. Is sucurtá go ná rinne béidir nach bhfuil an chur maicha acu ar tuiscint an scil a teag na daoine seo an roithir sin na láh seil teachnos le fáin a fáraic.
0: Ja an Panman me Darren Rafferty an ce na leid súlachainineall an táhaoi. Bhí sé bhfuil hí sé do bolla céad ceamtar san nuir nuhhar cean na fáánna, nó is fáánna ar rá ceanna chu fáánna níos léine bhfuil an dáánar ní cean híanana cí chuil a bhíhí ceanháin nuhan is hí fáán an bháin bhí se chuil go leor agus.
1: Ní an pthíntaach ní an drom na bhhar an bhaintach ar chopa ceanna acu.
0: Nírá bhí cruá na bháin neach se tua sinniuh nó slíomháin necha se tua sinniuh agus ní ní ceanna mís mór an carna go intro sin le is letaon cos an chuil go leora ach an cean suas agus nu sapúéis agus na háiteachí bhfuil le atain lára na scíal ar a mór. Bhín sé sin búí maihé sin mar bíon bí go leor trochttar op sin san gíniuú agus bí chuní chuine go má bhfuil atá háilta sé lehan. Ach tá go leorgan tá go leorgan i drappaí hain siad suas tá siad chuil agus tá siad ní bhíon orbach an cinál chipinteir chuide bhfuil a ní bóí a mis éir go mór caiiti lob.
1: So hí ceang do rudaí i bhí súnta só agus lu tú hain sin ní túisce béidir go ra ben hélí strachailte lua ná an tas. Bhfuil fah buis leis a tas, bhfuil contúir an gan na roihé agus nuair a hain siad chéar chuú gur chléig sa díalaid agus an tas dámanta seánnaigh narásíis.
0: Bhí sé fahí sé na fahí sé fabe se bhí anbe nach gcónaí a ríidir má an tam seo go bblionn sa Frank má bhín tú do tháinaín sin mata tú fiúar séidir sin tean tú déanana tú a chuid mata tú go a runna mata tú go déanana tá a déanana túúar maidtainine mar an híné a ra a ríidir bín teán te agus seguisin sé a gcuisin le sé a gcuisin na gcónaí a ríide achan sin amach gé sé 16 trúna cin an fuorín sé ríéis an feibetáile sin túr na gúte a rásíocht an námas teocha an lá agus sin cean an rudaí béide gaiiddí sé breanna bhfuir machchan semar. Tá carú atá le Sky bhfuil iní as sa tan seb. agus bhí sé an rá bhí sé atógin go leortá sé na sléifte agus speisialta le hín na leid ó híh an méid is go bhí sé cappaí hógeltó ar fád ach bhí se rá cínte gohfuil áúchanna tíocht go speisialta ar an teochtta tá na sléifte. Má brenn tú siar ar na 16ús na 8úí teice bhí bheoh papar nuocht acu a bhhar na sléifte, Sríidir sé sinna papar nuocht acu le chu síí a léamrach te fuór teach nó níú an chobanéis. Agus sinna náid sé sé an gine a fao dear agus bhintí maicchan tú chuidir gon na picturí an áama sin beidir le Bernardino gur habbar slíomh deice goach beidir blo le ir fós cinála sin. tú sinna díomhanna se chuide agus cínte tá ddíifseochtán, tá ddíifseochtán cínte.
1: Nuair atá sé roiíocht ag

0: An muintir bhío cos na hehanana hénig, sé sinníad a go bhíad cerán agus seán nó máile an sá bio ó háirna chuún an fibre agus tá ferirtí seán Patson sa farm. A teáin hamid tar nas ríist bhil an muintir hirí ar nas ríist muintir bhío ná dátam líana, cé an sáis atmosfér a bhíon ar an maiile se goibh se tro amas a go chéim bblion.
1: Tá se go hánta chus is ceúre an speisialta dóing sa chair ceúr don gomman do muintir na caiide. Agus go dtí muintir na gaeling agus muintir ceol, it's bervalam an deirigh seacht na sa chéilúre leis an gcéol agus ceol na bíbe clos an son agus mé cheana chara cear na maile an son is siminte agus a bhach seán anna fibrí an bhéirteacha. Ach tá dímáring fós ná fóil mé is gimmart a maire chas so bhir mar agmar beidir aspa crinis chun tosaigh agus aspa crinis ag mar cúil agus an réitrach a bhaag. Agus son láte is chéilúre óntach agus a bhí súl go maire leis an gléhe maire.
0: Tásta gom go dastí muite anna chuid de dí hiel a nocht ach mar rinne nódruch in eisiau chio yn cean tarra ych chi'n tasa ymwyrdych ar y glehe.
1: Tá sé dechar fech yn harist cyrri hada cho lawer son tan ta hi cho ni ta ffregri ag gicyrri yng Nghaen Nair yn barc agos ni dolym gymach mwy o gwylan ta hi cho ag yn bwynt o leis yn fyrdd yn son ta si dog

0: le cloisteann thuscail na gaiamh. Tí mé chéar lifa ceanais agus bhúil muid gáan acu níideag 8 agus 8 haan. Agus ní sin hena me go bailile at lí agus sa méid gimar a gimar sin níideag 8 sé le chluntarbh. Agus bhí me bant anan soltas as imar sem máile lí. Bhí mé gimar le céhéar bhrin sin chluntarbh gin ná Jim Ronan agus Noel McCaffrey agus í sin. Bhain mé ansoltas ach gartaíú mé go gaiir sin níos sin agus ní mé ábal a imir sin níos sin. Agus an sin hasí mé búú an fíbilin.
1: Agus chála mí sin bhín teart go an sanna go chomáin ní bhfuilda an son agus ceol braáile chlosagan níos luthe. Cogur chéar an cepa míad na ggéirí go bhfuil míad scute agus gúil anna hóla gan na gúsaí caiide. Achtá sé mar chéile múíonna fuil chana héamh gúil ar dúil i g muinte bhíáns na héim fróiste a gúsaí pelle.
0: Tá sé déala rá Tá mé héon anhuioch gan cumman lú le scail go dás me sin níos an acail in sa seacadaí. Nírá tada agan ach pell. Agus bhí cummórtas eagraí idir na bunscailna an acail ag an am sin. Bhí sé chin déag go bunscailna an acail ag an am sin. Sé chin déag, agus iad le glínta. Bhí cummórtas chuibh léon a tugu chur nachla ar, agus ba dhéanaan áil Ireland dúine. Agus a beag sin, ní bheithann sé ag imar spell, ní bheith go leor daoine as acail ag imar spell. Agus a bhuíochas gan GAA is eagraíocht aontaiche, aontaiche le. Téan sé go gach cúne sa tíir se, agus tá mise agus go leor daoine cosúlam sa anhuíocht a sin.
1: Tá go daine agus an mórtas cinenne a pliasca tíad a chruchan amach a tráána tám seúráil chu hasún gúinn tú hénigs do bhah seán chun scaile fé portile a thuúnis cad bhéh gundi goh dúnis nu.
0: Bula mu gá riil agríocht nó le cailíní deasa bhío.
1: Agus tá seal go deas ar dah.

0: Ní sé maiide a hamhananta a stúrthir chumarsáide chum an lúclascail Alan Milton fáil drósteach go dí cún fibre a ríist.
1: Bhar má go ar de a bheith ará se srá Malbre.
0: Is gaimiad amach sa roi mí níos fuide céú le a ce leis a bheith gothráist mar ceach mar anna chuáánna réanaos.
1: Well tá mé tú go mór le cluthe den céid go hí dímóring leis an amán an deir seachtain se caite beganíon, cé go raibh an ócád ar os ar fád ní raibh an cluthe commachas a bhí daoine. Beidir go míimiid ag le rudaí An ómarcha ó na máú
0: fuidirlá
1: go bhíán ach ag an am chéine tásúlagum go maiid an dá ar an inomíach le céile go dtí an carú déarnach amach agus mátá ba antálinn bhí feachtas den céid go haíine de ré chósaí peile, agus bheith si go thuúntaach dá mé mí sicríicnú na bliine le cluthe den scó cyclithe is má sa bblin.
0: An mó blianana hantas sa ró sin in isobar go chóca gelinn, cé mé blianana haíantaga.
1: Tá mé cepa ní creadfá an éile a bhí ar an ticéid an seachtain seo, agus tá mis sé cepa go bhfuil daoine nódracha i ggéirí freisaléir an gluthe mórach, níor tháinig na ticéad ará seo na chunda eile, de an ná í hagan siad aráis i go réalt ar aonnos ach tá mé cepa go bhfuil daoine antácha leis an cluthe gan buchas a dé, agus tá mé cepa go bhfuil écht dainte ag Jim Gavan agus a chuiste tá ar gluthe arás a rí acuin agus tríéis na blianta a bheith ag maithú dó gomrád amáíocht agus bhí sé sin mí chum mastócha freisin. Bhí sé ar osaméine agus tásúlagún go leanaí sé roiig gachán go maiid na coachálaí agus na treálaí ag choirí planan in lí le chéile tá siad agurí tan níos máin taíachcó níis leis ach ní éadfa bheith garrán faoí caiidán na himimethe bhí grin am léna.
0: Tá gluí ar neis ferrád a club féin Jim fimar dimú a thugurne sé le cabir an gusta bhíige ach bhí sé dechar i chu dún go bhíad a chochlathe lechanis. Be díaltan í rénta céad fágad is na chuí le an snéad a chuátóis na chaaddá ríide ar bhléanaar le.
1: Is cuioin lom na cluí idir blalíí agus dúna gáil de líon hin ó blianana bhí an 8ta sé. Bhuichas a dítá an rééis sinthart, agus bhí na cluí a bhí gin agus an méid scórnaí atá le feicáil agus na scilaní tá an béim cuathrás a ríis ar an unsaáirí na tosathe agus cé gur an miise gimmirt na bhaar fá na blianta caiid. Premium nó caiimiid béim a chór ar na daoine a aon scórnaí agus ta daoine cuiclaí conéis sinna eáil. Ní amháin sin ach is braling na Cobies, David Cliffords agus néimeí eile mar sinna eáil sa sruthmláán ag imirt go nádortha ag aimimsú scórnaí.
0: Snéad na réalta go mbíon na lena í fiochanú agus a ddíra gaiide sé
1: sin an rud a cúil gardaon ar bhí tu a ddíra mar an gcéanas tócha bhí ar lecra go léiregair agus de an ná tuaithe bhí an an ná mar zá dit féin.
0: Thgluí ar neisiú gin fémar dé an túí lenach níos speilríoch a chuir ar bblion anúntaach agus roiimi ar neis tí na clubbanna san na ríist agus beh faoilech aga ggé na clubbanna a gluí imbert comma.
1: Well bíon daine ag smíanam ceir a bhína dhéanamh goibh taréis míú ach táneartrta ruí le techt agus sanim seá tá í túm mógur go mór leis na cléimh na clubbanna freis.
0: Necha seaachú na a chochfáíad a réna imar na tíre agus na himúí chunta an éanaach lemar sem lúí clubbe héiad san choma Allan. Gnéidí libh maiideach agus chogádachas le cumú cascoilar Harblíon chaide agus hánaánaí chomá vííomh chomá a béidir na bhlé canis choúntachas iad a bheith ach nátóca mí dolaim na chaide
1: agadarbhar
0: ar Alan Milton san stúrthir cumarsáide chumú cascail agus anhblionn chuiristeach agus na chluhíáilecha go dtí sam mianana. Filmide is siad a ggéol agus ar bhaointeir bhuio agus ar maichas leha a sáilteisteach muointe bmáin fiocht na ferdia ó sin félim agus marí maciú ar a bhidal an éananach leha agus Pókuí vojó a veikko kadele.

0: muintir von goin bio an son agus tá tachtrioch taka hisdach an sagadi cuiga hean a cuiga cuiga chi bavale athena ni uolig hello moor a role Marie McHugh muintoid a tá ishaint an son a nocht levedir si ha mi de geistucht agus eror maloch go blaclia muio a bu edid athena gur mahagat sas ta tachtrioch agus teaks o chahal o kivoin da vonib chunte chiari gan aizile muio a mordach adirse is suile sin homecoming in gahir na mart a le héad de chráiste a chahil. Clacham leis gur amaga a hantú chuin a chahil I chi bháin. Ar réint líthá sé námanis leabhart leis an locht leanta agus tá duine do locht leanta bhuaó in sa farm sin é Keith Staunton ó Bhailim Tobairt. Chun is tántasa a chiad?
1: Ar gama a gamra de lánia, ag sú leis a cliff amárach agus tá me ag fanna clifada tá sa a héin so le cúna dé amárach ba me ag cahal bán agus an úr dearnach a bhí mar a cahal bán sin ní dé chuig a héin. So sin cór amá dúine is dói agus le cúna dé bé an lá lín amárach.
0: An ferta atá pisiógach agus a lean an cuairthaí mar sin a chiad?
1: Well, níl is am cai tú gahrad a glacat as a tain. Tá is ag chulagan is scéal mai ó thar na blianta ach tá fear an uair nua aine amárach agus tá lead nóga tá si ag tóir twinnamh nua dúine is dó im líne so le cóbi agus dar a bairn agus a lehid. Ní dóilom gomín go mohín siad an brú nor a fine she score a bit current she done law so so it's a story come on she ten of us in law so she rod knew it on you on you so lacuna je shin corama dunya
0: on fartus a vina ges gachian chlehe gamin muyo ge mertunta
1: ara and could just mold over and balak tommy mcconey malia please so bin she joker ak egonom kane lennon slow mayo and fern and tamar fa this come kane out new york london pay out to me and fern mayo ge mert bay slow more so lacuna je amor ak fake to slow more agus ta so long gamay and thoralin koma
0: Tá mór an dine gunnta chéirí fós gan éon ticéad, an álaig atá im mú bhfuil ticéad í an ghaunan.
1: Tá, bín si de gónaí gaun, ní bhín a dóhan ticéad í riíb le haig chula gana ach. Tá cean agam a réon bhalag, so sin an rud a sábhacht í bhéidir hláin, ja.
0: Cá metas a sit a mórda?
1: By Mr. Cusick, lower, yeah, so tá sé gama. Bí mi stíle cum na mónscoil a hláin, ja, so bí mi chula cliffa, bí mi ar an bárk ir ih ag le hama, so sin gama cumá, so bí man an tamar fad, so ní bí mi hén bóra ac ag an am céna bín dini tímpalart agus bín tui gónaí, you know, ar a hort dóf cumá agus bín a chaktúrk tí ag chakt an tamar fad ein sén agus a lehid, so lacuna jé tóf Gantan is fós I mwy os o ma ta ein ticid, ma ta ein ygeis ac agus ein ticid, sio le cwnia.
0: Tá go maith chiad cogur gwnau rí liv, wel, sais, ach fe'n fyd o caint y rís le ta sŵlig am Keith Staunton yn sôn o gara hyn as chlwtsa.
2: Wel, mas a lorach ti cedi ha si a ta fer o'n gawnt I bwrd at so o fwrdd o chwnt o e. E gyr o I gysbyr I gymach cwpl cawn o'n sylilis. Sine, if I gych cultúr agus gael na fwrdd chwmlwg clas gael chi o'r eith mas o

0: sin agus sin hor timpmpel a kar choma er skjúr viog sna háit na gemecht í súlachore fé láhir meis bó a chláine.
1: Se tho dead aráitigann an sá i dá na Pipers Corner ní dead aráto hef cuasí caiide gan dat. Landig an cho agus an cúteh siar amach is deach san ihe an sa agus pe an lámnach a gan lehine tam siúolta or míle buchas leis an bhui an bhór a charig an chlósa a chuid le chéle agus a chuid éan éar an nocht an rú ní síle ní vioglioch grúpianaí goilge RTA níamh ní chunáin Jack Basquiel a bhí amón na meán so síalta, Marty Curran agus Brian Nemach a bhí amón fuim agus technódach agus Sean O'Flaherty a bhí a gas le choma bhí caihan mac an bheith i hénig an sa atógan gríagrafan na dúin agus súpála sé rinne fad. Ar muochas choma le Sean Potts, Farron T an sa as sin a scuile isteach agus thug anna stúr dúin choma an teachtain seo. Agus léidirhúd an chlóir seo ag lé gachéan air agus gachéan bhean agus gachéan lana bhagúnta a bhuiú agus chéirí dinam mamach le seachtain gúile nuas chun íana an chlóir seo a ghaim siú sin í del ní lovéad. Mar sin an muaigh chéirí don dahadú bauta a mórdach nó an muaigh muiú don gaharú bauta nósig an aimsid. Fá go míd slán a gaib le buíon ón dáchún té. Si riad muintir von gáin agus muintir na chúis agus sé seo hannis de Tara Bolton set. Go menim í bio ar an amsa ríist.

Fi mi di geistacht an sin leis an glár chugam in níar siúb daró Cynéidig sláinní chahaláin achar an chlár a láir. Tá sin amann is sin aí a hórt ar a glár rinta ar a láir ag djú ní chéite.

Mali dhéire bagus céad míle fáilte go glór seo rianta ar RTÉ Radio na Gaeltachta lom sa Joni Chéide. Ní mu di géisteacht an sin le grúpa Bonnie Evan Orlando, Florida, siar 1995, Matchbox 20, a chola maid an sin is birála miad agus sin óra an iontach a hil cálrób push an tainim etá ar sin. Tá súlam gwaana siblom as siogadí meánaich an ocht ní ardlahacht ar áur dhraha rianta.

Na dhrafrach I brinne na cholamid in sin glór ívnir fádacu agus rinchat sin gudib an státtí go minic freshen le Sharon Shannon bhí Sharon ennís túchgis glór ach night visiting song an tanam tarig gion sin an óran gudio a bhí dírach san sála in sin chlán chéin agus cholamid Belfast Love more sports a bheith agéistach le sin óran ívn sin in is sin chéad van eile seo éistumid lé agus más cimrach líb siir sam lé an ghávíle when she called amach le sin óra nálinn sin I hope you dance céile ach Leanne Womack agus si a bheis le cluisteil ain in seo Commodore den sco agus an óraní as Jacksonville, Texas. Seoine si agus an tainam batá ar an óran even seo na Listen to the Wind

Ireland sin le sin grúpa aontach sin Savage Garden. Tá cionn album Savage Garden d'éis muid in sin le óran a bhain shingle na bríonna amach siar an 1986. Truly, madly, deeply an tánam atá éis an gcionn all in sin wahab agus anúisne Darren Hayes agus Daniel Jones sin grúpa sin cionn aontach fad. Agus tíreach roimh sin bhí muid i géisteach le sin óran all in why Miranda Lambert Fire Escape agus d'éis Muid fersin le speedvanna le sa gul tíra Leanne Womack agus Listen to the Wind. Tá si bagéis sa chlis a glóri anta ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

An tórán is ansa leis na gaol bhí muid géisteach den sin le órán mhainte le an tam teamaín de búrca bhaine chéad áit amach sa gomórtas go na hórán sin a rán na gaol a géisteacht le cóisir cheol ar RTÉ Radio na Gaeltachta bhí clár álainn ag Donal MacRory in tear RTÉ Radio na Gaeltachta ó stúdio chéan an únach broc im lá clia a riocht na seachtaine agus sin an tam teamaín de búrca bhain ibhir i chéan amach sa gomórtas sin agus an tórán éhan sin Oran Wintia canta gohívan fad eke. Rauni of Tricha agus si a hainig sa gaid áit cohordach a slé. Díra gravi sin dèish maid la shibal ni chasadja agus nach álin waha mo yele maar agus bánog ele ta har kian a gólín gránia ni aharta le oran na chum anya dyrkan komadur din ska e gula waale an tainim e tar sin. Ma ta si bair bór agus ir maalach a waale agus si bégeisach la rianta ta silam gul si ba bain sasa as mas gan kiol gydivin agus oran amantia eit an glár a nacht.

Santana agus Rob Thomas a chuala mai din sin smooth an pan mai an óir an sin agus roimh a bhí muid géisteach le fear a sasna tar bór an idir seasca dó sinna Eric Clapton a chuala mai din sin an óir an igeadó fear a bhí in dhéanach le banna áitiúil the Yardbirds bhí mé léamh níos tuiscin bhó an idir seasca trí go dtí an idir seasca cúig agus bhí sé freisin le the Blues Breakers agus le go leor banna eile ón na seasca dé ar aíocht éis muid in sin leis an deag an álainn atá ige go aghaidh seach a seirbh agus chumid siar freisin go dtí na nuchadaí leis an sárháine sin Aerosmith agus éis muid in sin leis an óráin Angel.

Stellan ni hulavan agus sina thil a chola se bin chinla the fields of Athenry, dírachs na sála, liadan sá rúpa sin agus fear anna a chola mai dwab, agus rifa sin chua me sír rínt blianta Marty Stewart agus B.B. King gavila clústal in sin agus Confession the Blues an thanam e ta eid an sár oran sin. Ta ma fad an chleig ta amam gafisa wán eil ar a glóra nocht agus písa ciúl le Blair Douglas Angels from the Ashes a chud is clausur in ish le siglór se rianta. Buichas a chríla chulag an a beog i bhí geistach le siglór ta súlam gur hainia mar áulib. Bé mar aislí ba tom cianna le cúna dé de sárn se hagan ag an dhuichlag gudí sin bannig i sánsas dera seachtana agus wem si dioní chéide gan oi dea i bar fad.

Tá be géisioach le scunda seachtainna gan chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muide níos leis an gláir ceol bíne na bána. Chréilú an chláir seo hána. Ní féidir teanguaí an leis a gláir faoi láthair, chuir is a cosasart agus ní léfa de heachtaracht.

An jazz cadeo formad moraidni laharta in sin ar dús agus tóca nó tésna na donta chas sin sin rúin agus na rílan lín ní sin Jack Coughlins Christmas Eve agus chas da rúin ar a ceangan lín tís jochas am lín agus Hanley's Reel in sin ar dere Jackie Martin ar vidal Lorraine Sweeney ar a vlút Nola Heher ar a muska ceol Siobhan O'Donnell ar a ngitar agus Cliana Lohan ar an vidal agus moraidni laharta mar dyrma bán a spidil a cholamid a gólín agus Clashmid, Oran Ella Waha, Ed Ballinberg. Hiad grúpa le honnicar stáitse bhí Garrod Kane in seo ar Gansertina, Grace agus Maria Doolan ar na Fidel, George McAdam ar a Manjo, Aoife Aragon ar a Glórsach, Chris Maguire ar Wuska Ceol agus John McCartan ar Ngitar. Agus hos a siad amach le cúpla port an chéitán compta ag Tommy Peoples, The Wishing Well, agus in sin The Green Fields of Woodford. Agus casamad eit seo go speciálta go Aisling agus go Horacha tá cuineal Clúislín. Tronóna in Iof.

Andask Joe in Shin Narilani McNamara's are those who touch me if you dare no tangalum, Matasha Goran Irtanet, Agus Sean McCaig, Edman Joe, Sarah Jane Woods at a Vlute, or Irene Guckian, Agus Ronan Regan, and the Fidel Agustanacha McKay in Shin Ed and Glorsha. Cúig hian a cúig a trí na hocht garan í a hocht a hocht na hefra chi teig sain na chatrónóna a nefyr WhatsApp na náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig nó seo rífast a cúl bín ag rte.ie. An chéad grúp heile honnig ar a stáitse ná Michael Hurley, Cásar a Vlút, John Daly ar a Vigil, Davog Frayn ar a Mauran, Thomas Ahern ar a Manjo agus Seamí O'Dowd ar an Gitar agus Chas Siatson ráfort ar dús freisin de Nacht na Gau agus Richie Brennan's.

Agus Jones a chuilimid in sin písa le thorlach ó Carlan. Castar a glóiseach ag fiachra guíin, Massey Martin in sin ar vigil agus Ellen Godley a chuilimid ar an cello. Agus ceolán deas in sin agus mar dirma bei féle chlóisí I Charlan ar siúl agus tasí in seo in dira seachtana seo. Leannacht a rai gudí an chéad lá guví lónasa agus nearta thorlú ní gubin leis galba seo. Leannacht a rai gudí in triú lá galónasa agus nearta Tarlo in sin fa na teachtana. Nair Cordlin agus Ella an sin. Agus Larry Dunne geistach lein tronóna iniov. Hís ag thrá ní velin agon de Loch Garman. Agus umwild Lewis ga Douglas gun ensemble amastach a tafidí a nocht in Nancy Dersha. Mar uil hanioch na Paddy Fahy slum. Agus nach trua Dersha nara Harry Kane is ráid na carach. Ní bachan vesar an e Larry mar mach sian an cúpla port na cúpla rúil nore da cinti chasa in sin rúil. Agus míle buíochas leat a Larry as an teachtarach sin a cheola istechain agus a Tomás o Maidín a héna geistach lein tronóna hí san sin mail an a slúi agus hú lan gwylta sa band taniam as a glóra homáis tán Raymond O'Melia lein freisin hall in London stóhi tán Raymond Lin nó beidig gwylta sa maile fwy lohoid ar a garún rúa ach sebi kaltú geistach de Raymond hú lan gwylta cunial gomá o Sean Morgan Lin agus tán Michael Hines drú clóis gwyni gond de chlóir Declan Clark Lynn Freshen, agus an aachil tá Dermot Gilty, Lynn, agus muintir aachla teina stókal la hai skalaachla fichi fichi sé, a veis a tasín dira seachtan a seahogin agus a leanacht a rai ar fan na seachtan agus la cunna dé ben mui tuas ansa na hi dalún agus na hi dimart la kjolbín on the ban agus bent afran